0: poimintoja uutispäivästä.
1: Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet Lähi-idässä keväällä alkanutta sotaa edeltäneihin lukuihin. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle 70 dollariin barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta on laskenut noin 73 dollarin tuntumaan. Kummankin öljylaadun barrelihinta laski alimmalle tasolleen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormusin salmen liikenteen lisääntyminen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteema.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin keskiviikkona pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeus annista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä viime vuoden alusta alkaen. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtion talouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua. Yhdessä me olemme vahvoja.

ja se ikuista on. Yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa. Sinun on sama kuin minun. Ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin Radio Pooki.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi keskiviikkona lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Kansainvälinen olympiakomitea on päättänyt jakaa tuntuvan stipendin olympialaisissa kilpaileville urheilijoille. Jokainen olympiaurheilija voi hakea 10 000 Yhdysvaltain dollarin arvoista korvausta. KOK tiedotti asiasta Lausannessa pidettävän kokouksensa yhteydessä. Myös Milano Cortinan olympialaisissa tänä talvena kilpailleet urheilijat saavat korvauksen takautuvasti, jos he hakevat sitä. KOK arvioi, että noin 14 000 urheilijaa 4 vuoden olympiadia kohden ovat kelpoisia hakemaan stipendiä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kesän muistoja on kalasaalit, kilsikyljet rantamalla poukaman. Uskothan, talven tullen joen nukkuessa, nähdä voi jäätie.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: No heipä hei ja oikein hyvää torstai-aamua teille kaikille. Se on aamupaavo täällä sinun kanssasi. Tätä uutta upeaa torstaita käynnistelemässä. Tervetuloa mukaan.

0: Se oli Anita Hirvonen, joka siinä totesi, että hymyillenä. Hymyillen se kannattaa tämä päivä aloittaa. Ainakin tässä meidän kohdalla oli niin hieno aamu, että kesti jotenkin kauana tulla tänne sisätiloihin tuolta ulkoa. Saattoi mennä 5 minuuttia noin 30 metrin matkassa, jonka jouduin tänä aamuna tänne sisälle tullakseni kävelemään tuosta autolta. Mutta tosiaankin oikein hyvää huomenta teille kaikille. Miltäs näyttää aamu siellä teillä päin? Onko teillä aurinkoa ja kohtuullisen lämmintä? Pistähän taas säätietoja tulemaan tänne radiopookiin WhatsAppiin 0405507660. Ja hei, ota Radiopookin TikTok-liveä seurantaan, sekin on käynnissä.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Tänään 25. päivä kesäkuuta on ihan koko päivä Uunon päivä.

laiska. Etkö joku täällä muka laiska on vai? Kyllä kuulkaa pitäisi vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikämannelle yhtään mitään. Kyllähän kuulkaa laiskuta saattaa esiintyä jossain subtroopisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmönen hosuminen ja touhottaminen kuulkaa. Onko se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen Kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään kommandiittiyhtiö. No sekin, se kerran kuulkaa ajoi 1100 Tampereelle, mutta myöhästyi kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoutui rengissä ojaan. Mitäs se on, semmonen peli?

siisti. Kuka? Voi Hertti Leiri sentään. Kyllä pitäisi vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelypuku. Meille oli kompanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamies Holmberg, se on kai nykyisin postissa töistä muistaakseni. Hän tuli kulkaa ja sillä oli ihka uusi kirkaanvihreä verytelypuku ja piikarit. Mutta niin sille vaan jätkälle kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitä siihen sitten?

Mitä? Ettäkö ronkkeli ruoan suhteen? Ei ole perää, ei ole perää kuulkaa. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan. Mitä eteen kannetaan ja ihan nurisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen ossopukko, jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuoksuisessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini sekko ja tomaatipyreä kastike valkosipulilla leikattuna. Mutta sitten kauheeta, kuulkaa pahus sentään, vaimo oli unohtanut tämän salvian pois. No eihän sitä sitten syönyt edes koistisen labradorin noutajakaan ja silti se tuli kamalan kipeäksi.

Joo, kaikille uunoille oikein hyvää nimipäivää. Tosiaankin siinä toivotteli myöskin Vesa-Matti Loiri. Niin, lämpötilat, ne ovat sellaisia, että Iissä on Marja-Leena mukana 8,8 astetta lämmintä. Kymmenkunta astetta on myöskin tuolla Jarin mittarissa tällä hetkellä. Ilmeisesti Rovaniemen suunnassa. Tampereella lämmintä on tässä aamussa 12 astetta. Ylivieskassa 5,8 astetta puolestaan Veikona mittarissa tässä aamussa. Kotkassa 12, Virolahdella 9,4, 8 astetta on Sievissä, 12 astetta Järvenpäässä ja hieno aamu on tosiaankin kaikkialla. Aurinko mitä ilmeisemmin paistaa, vaikka aika koleaahan tuo näyttäisi oleva. Ei tässäkään 12 eikä 13 astetta sitten loppupeleissä ollutkaan kuin tarkistin, vaan tuommoinen kymmenkunta astetta. Mutta aurinko paistaa. Ihmisen on hyvä olla, kun on näin valoisaa, eikö vaan? Kohta katsotaan, että minkälainen sää on tänään tulossa tänne Suomessa. Ensin kuitenkin tuomari Nurmio ja Ramona.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Löytyyhän se paikkakunta Suomesta, jossa sentään sataakin mietoisilta nimittäin pisti Petri viestiä, että siellä tihuttaa tällä hetkellä vettä ja lämpötila on 11 astetta. Sen sijaan Varkaudessa lämpötilat ovat 12 asteessa ja siellä paistaa aurinko. Ja aurinko se yleensäkin paistaa tässä aamussa. Tänään pilvisyys on kuitenkin vaihtelevaa maan länsiosissa. Saattaa kuurosateita liikkua itään päin ja Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja Lappiin ulottuvalle alueelle. Sitten iltapäivällä sadekuurot yleistyvät ja myös ukkosta tänään esiintyy eri puolilla Suomea ja tuulet ovat heikkoja tai kohtalaisia ja lämpötilat pääsääntöisesti 16 ja 21 asteen välillä, mutta Koillismaalta Pohjois-Lappiin ulottuu semmoinen alue, jossa lämpötila ei tuohon 16 asteeseenkaan juuri nouse, vaan pysyttelee 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna vaihtelevan pilvinen sää jatkuu ja lämpötilat kuitenkin nousevat vähän korkeammaksi, eli päästään jopa tuonne 23-24 asteeseen paikutelle. Mutta ihan kiva aamu, sääkartta on kirkkaan keltainen tällä hetkellä suurimmassa osassa maata. Paikotellen kuitenkin tuommoisia pieniä sadepilviä esiintyy tuolla taivailla, niin kuin siellä mietoisissakin. Maastopalovaroituksia on asetettu tälle aamulle Keski-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle, Etelä-Savoon, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle ja Satakuntaan. Käykää tarkastamassa Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla, että kuulutteko te tuon maastopalovaroituksen voimassaoloalueeseen.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Tai jättäkää sitten ne tulitikut suosiolla kotiin, kun lähette esimerkiksi vaikka katsomaan, että joko ne mustikat on kypsiä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Rengas puhkee.
3: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
3: Autoliitto auttaa.
2: Kala nappaa.
3: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
14: Musiikin parhaat.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Lähti kauan, sua kaipailin vierelleen. Syömmeni sun kuvat.
0: Kittamore, asivo tehtävyyn esillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Mihin kaarnalaivat katoaa, näin kyseli siinä laulussa Joela Hallikainen. Eilen aamulla jo varoittelin teitä ruuhkista, jotka saattavat olla ajankohtaisia tuolla maanteillä 16, 19 ja 63 tänäänkin. Siellä varmaan nämä tiet ruuhkautuvat noiden suviseurojen menoliikenteen takia, mutta toinen ruuhkainen paikka on tänään varmastikin tuo Kalajoen seutu, valtatie 8. Nimittäin tänään alkaa farmarinäyttely, farmariviikko tuolla Kalajoella, ja aika paljonhan farmarinäyttelyissä tässä farmariviikossa on porukka vierailut, joten ottakaahan sekin huomioon, jos olette liikkeellä. Puhutaan vähän tuosta farmariviikosta myöskin täällä Radipookin taajuuksilla tuossa tunnin päästä suurin piirtein. Ja Raahessa on Pekan päivät. Radiopooki on Suomen virallinen karavaanariradio, ja senpä takia kyselenkin sulta, että miten se on? Meinaatko osallistua kesätapahtumiin eri puolilla? Suomeahan niitä järjestetään, ja taitaa just tämä viikonloppu olla se kaikista vilkkain viikonloppu. Voit pistää, mikä on siis nyt edessäpäin alkamassa, niin voit pistää siitä viestiä tänne Radiopookin WhatsAppilla, kertoa joko omin sanoin ääneen tai sitten kirjoittamalla. WhatsApp-numero on tänne Radipookin studioon 0405507660.
1: Radipookin studion WhatsApp 0405507660.

Kyllä mä pärjään, ja se oli Oskar Lehtinen, joka tuon laulun meille lauloi. Niin, minkälaisiin kesätapahtumiin muuten sinä itse olet valmis ja suunnitellut osallistuvasi? Pistä siitä tosiaankin WhatsAppiin viestiä tänne studioon 0405507660. Tuolla TikTok-liven puolella multa kyseltiin äsken, että mihinkäs kesätapahtumiin meinaa itse osallistua. No, 3 nyt on tässä aika lailla varmaa. Tämän lähialueen tapahtumia, eli pekanpäiviä tuskin voi raahelaisena välttää. Kannattaa muuten tulla kauempaakin, se on kertakaikkisen hieno tapahtuma, ja en myöskään usko, ettenkö osallistuisi tuonne farmarinäyttelyyn, mikä käynnistyy tuolla Kalajoella. Kyllä sielläkin täytyneen pistäytyä tässä ensi viikon aikana. Sehän käynnistyy tänään. Ja sitten tietenkin tangomarkkinat Seinäjoella. Sinne me mennään isolla porukalla myöskin täältä Radio Pookista, että tuuhan mukaan ja käy tervehtimässä meitä, jos oot siellä päin liikkeellä. Tommi Soidinmäki tarjoilee meille seuraavaksi hienon laulun laulettavaksi yhdessä. Suuret setelit.

Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
3: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon.
3: Autoliitto auttaa.
2: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
3: Autoliitto auttaa.
2: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
3: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
2: Entäs jos kala nappaa?
3: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Parma.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tuo oli Juha Matti, joka tarjoili siitä meille rakkautta vain. Ihan kohta kello on 7:00 on Radiopookin taajuuksilla vuorossa uutiset. Ei niissä mitään maata mullistavaa kerrottavaa tälle aamulle ole, mutta kohta kuulette mitä. Fillari kesästä kertoo seuraava laulu ja sen esittää meille Heidi Kyrä.

0: nyt onnellinen.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Felix.
12: Majoneesit. Eli
13: herkkuja ruokapöytä.
14: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
15: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
14: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
15: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
16: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
17: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. Viidennen Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Heti perässä seuraavat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena. Peräti 89% suomalaisista kertoi olevansa onnellinen jatkuvasti, usein tai ainakin silloin tällöin. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on tapahtunut 2 voimakasta maanjäristystä paikallista aikaa keskiviikkoiltana. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset tapahtuivat vain minuutin sisällä toisistaan. Järjestykset romahduttivat rakennuksia maan pääkaupungissa Caracasissa. Sisäministeri Diosdado Cabellon mukaan mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Maanjäristykset tuntuivat naapurimaa Kolumbiassa asti.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Aamupaavo täällä tosiaankin sun kanssa tätä kesäistä torstaita uudonpäivää aloittelemassa. Oikein mahtavaa nimipäivää kaikille päivän sankareille ja muillekin nimipäivä- ja synttärisankareille ympäri Suomen maata. Tästä on tulossa hieno päivä ja sääkin helli ainakin tässä meidän kohdalla on just sopivan verran lämmintä, ei liian kuumaa, ei liian kylmää ja sitten aurinko paistaa, eikä tullutkaan ainakaan tuossa vie aikaa yhtään, kun tänne töihin tuli. Nyt, no ei siellä nytkään kyllä mikään semmoinen hirmutuuli käy. Kohta katsotaan, että minkälainen on tämän päivän säännön niin kuin virallisilta kartoilta ja sitten tällä tunnilla puhutaan myöskin farmariviikosta. Se on käynnistymässä tuolla Kalajoella ja aika moni teistä on sinne matkalla. Oletko muuten sinä suuntaamassa tänä vuonna johonkin kesätapahtumaan? Pistä siitä WhatsAppia tänne studioon 040 550 7660. Tämä on Tanssiorkesteri Syke.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kyllä me ehdottomasti nautitaan tänä kesänä hienoista keleistä tänäänkin. Lämpötilat 21 ja 16 asteen välillä suurimmassa osassa maata. Koillismaalta Pohjois-Lappi ulottuvalla alueella 11-16 ja pilvisyys vaihtelevaa, maan länsiosissa liikkuu kuurosateita idän suuntaan ja sitten iltapäivällä Pohjois-Karjalasta Lappi ulottuvalla alueella myös sateet yleistyvät ja ukkostakin saattaa paikotellen esiintyä. Tuulet ovat heikkoja tai korkeintaan kohtalaisia ja maastopalovaroitus, se on voimassa Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Suomessa.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: puoliksi sun.
1: Puoliksi sun ja Juha Tapio ja Viivi siinä tuon laulun esitti. Ritva on menossa kuninkuusraveihin. Nehän järjestetään tänä vuonna tuolla Tampereella ja totta kai sinne on pakko mennä. Tietenkin. Eihän sitä muuten pärjää, jos ei kuninkuusraveihin pääse. Mennään seuraavaksi pikajunalla pohjoiseen ja tämän junan veturia kuljettaa Jukka Kuoppamäki ja kohta myös Portion pois ja Komiat vie meidät kesätansseihin. Koko Suomi tanssii kappaleessaan.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
10: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
11: Autoliitto auttaa.
10: Kala nappaa.
11: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
16: Felix, Felix, Felix.
15: Majoneesit. Eli?
16: Herkku ja ruokapöytä.
17: Musiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Portti on pois ja komiat ja koko Suomi tanssii. Farmari 26 näyttely on käynnistymässä tuolla Kalajoella. Tänään portit aukeavat ja ovat auki sitten aina 27. päivän saakka, eli lauantaihin asti. Todennäköisesti aiheuttaa lievää ruuhkautumista tuossa Kalajoen hiekkasärkkien kohdalla Kalajoen lentokentän alueella. Siellä siis tuo Farmari 26 näyttely järjestetään. Mutta puhutaanpa tästä asiasta vähän lisää hetken päästä, kun soittelen Kirsille. Kirsi Ylitalo on näyttelypäällikkönä tuossa Farmari 26 näyttelyssä. Ja ajattelin kysyä häneltä sellaista asiaa muun muassa, että vieläkös sieltä Farmari 26 näyttelystä löytyy se tämän, no nyt mulla taas katosi niin kuin ajatus päästä, mutta sehän ei ole suinkaan ensimmäinen kerta suinkaan. Niin, löytyykö sieltä vielä se Ieva? Muistan, että varmaan, että sellaisesta parituspalvelusta aikoinaan kohistiin maatalousnäyttelynä yhteydessä, ennen kuin oli kaiken maailman tintereitä ja muita tällaisia palveluita, joissa pääsee nykyään näitä paritusjuttuja harrastamaan. Tästä ihmeestä laulaa Jaakko Teppo.

0: Siinäpä Jaakko, Teppo ja Ieva. Oikein hyvää huomenta, Kirsi Ylitalo, maatalousnäyttelypäällikkö.
1: Huomenta vaan.
0: Hei, Farmari 26 on käynnistymässä Kalajoella. Mitäs pitää sisällään Farmari 26 tänä vuonna? Vieläkö sieltä tuo Ieva löytyy?
1: Kyllä, olen kuullut myös tästä Ievasta, joka aikoinaan tuolla maatalousnäyttelyssä lanseerattu, mutta tällä kertaa ei kyllä löydy Ievaa, mutta löytyy kyllä paljon muuta, että meillä on todella kattava näyttely tänä vuonna.
0: Joo, se on aika vissiin Ievan ohitse kulkenut, kun nyt on kaikenlaisia muunlaisia tällaisia parituspalveluita.
1: Kyllä vaan, että sitä ei otettu nyt tällä kertaa tänne meidän farmarimaatalousnäyttely.
0: No hei, farmarimaatalousnäyttely on iso tapahtuma. Se järjestetään Kalajoella, Kalajoen lentokenttäalueella. Kuinka paljon siellä on nähtävää ihmisille tänä vuonna?
1: No kyllä, meillähän on reilu 400 näytteilijäasettajaa, eli ihan pienistä kädentaitajista ja lähiruuan tuottajista, niin on sitten isoihin koneliikkeisiin, että kaikille löytyy kyllä täällä nähtävää, ja lapsille on kyllä erityisen paljon ohjelmaa, että ihan voi suositella koko perheelle, mutta sitten myös ammattilaisille, että meillä on todella kattava ammattilaisohjelma, eli tuolla päälavalla niin sanotusti niin on paneelikeskusteluja ja ammattiasiaa koko ajan, ja tietenkin myös löytyy asiaa tuolta näyttelijäasettajien osastoilta.
0: No kerro vähän, että minkälaista asiaa sieltä ammattilaiset mukaansa saavat, kun farmariin tulevat.
1: Kyllä, nythän on päivän sana on esimerkiksi tämä huoltovarmuus, niin meillä on siihen liittyvää keskustelua tänään tulossa, paneelikeskusteluja, ja on ministerivierailuja ja muuta korkea-arvosta. Vierasta on täällä näyttelyssä myös, eli ammattilaisille löytyy, ja kyllä tässä kuulinkin jo kysymyksiä, että kuinka ehtii joka paikkaan, kun on niin hyvä ohjelma ja haluaisi näyttelyssä myös kiertää, niin suositellaan kyllä, että useamman päivän varaa siihen.
0: Joo. Kävin tuossa vähän katsomassa, että minkälaista ohjelmaa teillä on niin kuin tarjolla, ja tosiaan varsin paljon. Tämä on perinteinen näyttely, tämä maatalousnäyttely eri puolilla Suomea aina järjestetään, niin osaatko sanoa, että kuinka mones kerta se nyt sitten oikein on tämä maatalousmessu?
1: Joo, maatalousnäyttelyitä Farmari nimellä. Nyt en uskalla kyllä ihan luvata, kun ei tullut mieleen se tarkka lukumäärä kyllä, minkä on kuullut ja mieleli painanut, mutta tässä on nyt viikko painettu niin pitkää päivää, että en uskalla sitä nyt tässä kohtaa sanoa, mutta tällä lähialueella niin 2003 on ollut viimeksi Farmari maatalousnäyttely tuolla Oulussa.
0: Eli onhan niitä varmasti järjestetty Suomessa vaikka kuinka paljon. Hei, Kirsi Ylitalo, löytyykö maatalousnäyttelystä vielä eläimiä niin kuin ennen vanhaa?
1: Kyllä löytyy. Meillä on todella kattava eläinosasto niin kuin aina Farmarissa. Ja tämä onkin erityinen paikka varsinkin lapsille nähdä maatilan eläimiä, koska niitähän ei enää näe oikeastaan missään. Että meillä on erittäin laaja tuo lypsykarjanäyttely täällä, eli meillä on tuomareita ulkomailta asti, että nämä lypsykarjanäyttelyt on arvostettu tapahtuma, ja on tosiaan lehmiä täällä näytillä lähes 100, ja sitten myös on lihakarjaa jonkin verran, ja sitten hevososasto, kun ollaan täällä vahvalla hevosalueella, niin hevososasto on kans kyllä kattava, että löytyy eri rotusta nähtävää, ja alpakoita, ja lampaita, ja lampailla on myös tämmöistä paimennusnäytöstä, mikä on kyllä tosi hauskaa seurattavaa, eli meillä on paimennuskoirat täällä mukana, ja paimennusnäytöksiä päivittäin, niin sitä kannattaa tulla katsomaan, ja sitten on myös näitä kaneja löytyy, sanoinko jo alpakat, ja sitten erikoisuutena on tänä vuonna, niin on tällainen lasinen mehiläispesä, eli pääsee näkemään, että mitä ne mehiläiset siellä pesässä oikeastaan teki.
0: Mä haluan tietää, Kirsi, sun suosikkieläimen nyt siellä, kun oot niihin kuitenkin tutustunut jo.
1: Nyt osaan heti sanoa, kiipeilykilit, joka jäi äskeisestä listasta, että ne tuli eilen ja heti alkoi kiipeilemään tähän tässä heille rakennetussa kiipeilytelineessä. Te kannattaa, suosittelen kyllä tulla niitä katsomaan.
0: Hyvä maatalousnäyttely. Farmari 26 on siis iso tapahtuma Kalajoella, saattaa ruuhkauttaa kasitietä Kalajoen kohdalla, moneltako käynnistyy?
1: Joo, avataan portit kello 10 ja kuljetukset lähtee tuolta satamasta, missä meillä on etäparkki, niin sieltä lähtee 9 maissa sitten ensimmäiset kuljetukset, mutta tosiaan täällä päässä sitten, itse olen tässä portilla nyt parhaillaan, niin 10:ltä avataan ja sitten pääsee tänne tutustumaan. Ja toivotan kyllä kärsivällisyyttä liikenteessä, että kuitenkin odotetaan 20 000 kävijää tällekin päivälle, niin kyllähän siinä tie ruuhkautuu välttämättä, mutta kun liikenne koko ajan saadaan pysymään liikkeessä, niin kyllä se siitä. Ja meillä on satama-alueella todella laaja parkkialue, että sinne kyllä mahtuu. Ja non-stop-kuljetus, että meillä on varattu useampi 10 bussia, että varmasti pääsee kaikki kyllä näyttiin.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

No, mites se nyt tuolla lailla, kun ei mikrofoni meinannut aueta millään, niin meinasi sanoa vaan, että Juliet ja Joonatanin lauloi Anna Eriksson tuossa meille äsken. Kohta aletaan etsiä neropattia Radio Pookissa numerossa 0700 392 111. Hei, mitkäs kesätapahtumat sua kiinnostaa? Pistä WhatsAppiin viestiä 0405507660. Nyt laulaa Suvi Teräsniska ja laulu on Sitkeä sissi.

0: Näin siinä Suvi Teräsniska. Kohta uutisia.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

0: sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Nyt on makeampaa.
11: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää huomenta uutisista. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. 5. Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa tapaamisessa Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutte on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa. Rutte puolusti NATO-maiden toimintaa sanomalla, että tuhansia yhdysvaltalaiskoneita nousi ilmaan eurooppalaisista tukikohdista sodan aikana. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on suljettu maanpäälentokenttä maanjäristysten aiheuttamien vahinkojen takia. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Rodriguez on julistanut Venezuelaan hätätilan sen jälkeen, kun 2 voimakasta maanjäristystä ravisteli maata paikallista aikaa keskiviikkoiltana. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Näiden jälkeen on havaittu yli 20 jälkijäristystä. Rakennusten kerrotaan romahtaneen pääkaupunki Caracasissa. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole tietoa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Kyllä, aamupaavo on täällä sun kanssassa tätä kaunista kesäistä aamua viettämässä. Toivottavasti siellä teilläkin paistaa aurinko. Tässä aurinko on yleinen vieras tässä kauniissa kesäaamussa ja aamupaavoa sulostuttamassa. Tuossa viiden aikaa mietin, että viittiinkö toihin tullakaan tänä aamuna, kun niin näytti kauniilta ja tuntui jotenkin lämpimältä, vaikka sitten kuulemma ei ollutkaan kuin 9-8 astetta lämmintä. Mutta on se siitä vähän lämmennyt ja hei, kiitoksia ystävät hyvät siitä, että olette kertoneet mulle paikkoja, joissa haluatte käydä tänä kesänä. Pistäkää vaan lisää tulemaan 0405507660, meidän WhatsApp-numero. Ja tänäänhän on Uunon päivä, kovasti on kaikille päivän sankareille, ja Uunon päivän kunniaksi me löydetään tänäänkin neropatti tällä tunnilla. Etsintä alkaa aivan kohta.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, tämä kesäpäivä on tosiaankin sellainen, että paikotellen saattaa toki vettäkin sadella, mutta pilvisyyden pitäisi olla tänään vaihtelevaa. Länsiosissa kuurosateita, jotka liikkuu idän suuntaan, ja sitten iltapäivällä Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ulottuu tuommoinen yhtenäisempi sadealue, ja myös ukkostakin saattaa tämän päivän aikana Suomessa esiintyä. Lämpötilatta. Jos Pohjois-Lapin ja Koillismaan lämpötilat liikkuvatkin 12 ja 16 asteen välillä, niin meillä täällä muualla Suomessa lämpötilat ovat 16-21 asteeseen, eli just sopivat, ainakin minusta, ja usko, että suurimmasta osasta teistäkin. Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on maastopalovaroitus voimassa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Annetaan Simo Silmun laulaa ja sen jälkeen aletaan etsimään neropattia. Tänään ei ole vaikea neropatti. Sen pitäisi olla aika helppo. Joten pistä jo valmiiksi siihen puhelimeen se numero 0700392111. Mutta älä vielä paina sitä vihreää luurinkuvaa, vaan oota vihjeet. Ne tulee kohta.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Tuossa muuten kattelin tuonne Facebookiin nämä tulleita juttuja. Äsken Radiopuukillahan on tosiaankin Facebookissakin omat sivunsa. Niin onko tänään menossa jonkunlainen tämmöinen virallinen mattojenpesupäivä, kun siellä useampikin teistä tyypeistä ilmoittaa, että kohta lähdetään maton pesulle? Jos on, niin älkää kertoko sitä mun vaimolle, koska sekin saattaa houkutella tai komentaa minut mattojen pesulle. No niin, mutta nyt me lähdetään etsimään neropattia. Sen verran maltatte siinä mattojen pesuun yhteydessä osallistua, että teillä on varmaan se numero 0700392111, siis 0700392111 numero siinä valmiina puhelimessanne. Ja nyt minä kerron teille kaksi kappaletta näistä neljästä vihjeestä, jotka olen tähän luvannut. Mutta tokihan tässä käy sillä lailla, että tämä todennäköisesti ratkeaa tämä neropatti nyt tässä heti ensimmäisten vihjeiden jälkeen. Ja siksipä sinun pitääkin toimia nopeasti ja kertoa heti se oikea vastaus tuossa numerossa.
1: Neropatti.
0: Ja se on kuulkaa semmoinen homma, että tuo numero 0700392111, se on 3,64 € alkavalta minuutilta ja nyt tulee niitä vihjeitä. Ja muista, että nopein

joka kertoo minulle oikean sanan, niin pääsee palkinnoille. Ja palkinnot tulee postin mukana, mutta pikapalkintona saattaa toivoa itsellesi sopivaa kappaletta ennen 9 uutisia. Onkos kaikki valmiina? Vihje numero 1 kuuluu sillä lailla, että siihen liittyvän kyselyn täytti aikoinaan noin 70 000 ihmistä. Ja toinen vihje kuuluu, että polkkakin se. Mikäs tämä nyt sitten voisi oikein olla? Siis siihen liittyvän kyselyn täytti aikoinaan noin 70 000 ihmistä ja toinen vihje kuului, että polkkakin se. 0700 392 111.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, Felix, Felix.
7: Majoneesit. Eli
8: herkku ja ruokapöytä.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
2: No niin, ystävät hyvät, tässähän kävi sillä lailla, että se oli heti ensimmäinen soittaja. Niin kuin vähän arvasinkin, niin se oli heti ensimmäinen soittaja, joka tämänkertaisena neropatin oikean vastauksen tiesi. Ja tämä nopein soittaja oli Soile, ja Soile saa kertoa sitten kohtapuoliin meille kaikille, että mikä se oikein neropatissa tänään mahtoikaan olla mulla haussa. Mutta eiköhän me pistetä nyt Lululain soimaan ja senhän esittää meille komiat ja kohta laulu ääneen pääsee myöskin Saija Tuupanen ja laulu Haluan sut.

Se oli Lululain ja varmaankin ainakin vähän hyräilit mukana tai sitten kiristelit hampaitasi siellä, että loppus jo. Itse en olisi pystynyt olemaan laulamatta, jos ei minua olisi niin komennettu, että Aamupaavo ei täällä saa julkisesti laulaa. Niin, mä kysyin tuossa Neropatissa, annoin kaksi vihjettä ja Soile tosiaankin tämän tiesi ja nuo vihjeet kuuluivat tänään sillä lailla, että siihen liittyvän kyselyn täytti aikoinaan noin 70 000 ihmistä ja toinen vihje, että polkkakin se. Kiitoksia vaan kovasti kaikille yrittäneille, mutta Soile oli tänään nopein ja kohta Soile sulla soi puhelin, joten muistahan vastata. Se on nimittäin Aamupaavo, joka sulle kohta soittelee tuntemattomasta numerosta.

0: Ville ja Lupine ja J. Karjalainen. Huomenta Soile.
1: Huomenta sinne kaikille.
0: Mitä? Säkö oot palellut niinkö?
1: Mä oon palellut tänä aamuna viimeksi. Täällä ei varmaan ollut 10 astetta enempää. Tää Ylivieska on kylmä paikka ja sitten taas sitten lämpimmin tietenkin kesällä.
0: Niin, se on vähän, että miten se osuu kohdalleen.
1: Joo, niin.
0: Joo. Voi, mitenhän tämän nyt saisi oikein sua autettua tässä aiheessa ja asiassa?
1: No päälle vaatetta enempi.
0: Niin, justiinsa. Joo, ei sitä kannata vaatteetta kulkea tietenkään, että sitä tie vaikka punkki purasee.
1: Joo, että kyllä välihousut pitää olla vielä farkkujen alla, jos meinaa tuolla ulkona käppäillä, että
0: No totta. No hei, satuitko itse täyttämään tuon kyseisen kyselyn?
1: Kyllä, maatalousnäyttelyssä.
0: Ihan tosiaan.
1: No kyllä. Ja juukareissu oli sitten keskellä talavia. Kävin katsomassa tätä ehdokasta, mutta eipä siitä tullut mitään.
0: Ja että se ei niinku sun puolesta natsannut?
1: Ei.
0: Voi. No aika monelle se kuitenkin osui kohalleen tämäkin juttu. Ja olikos niitä 300-400 paria, jotka oli tälläkin muodostettu? Niin kerropa, mikä se nyt sitten oli.
1: Ieva-kysely. Siellä ainakin mulla oli se maatalousnäyttelyssä. Onkohan se nyt vielä tänä vuonnakin?
0: Ei ollut. Aika. Mä kysyin sitä tässä aamussa, että ei ole enää Ievaa.
1: No minä täyttäisin sen uudemmin kerran.
0: Sä täyttäisit uudestaan.
1: Kyllä, ilman muuta.
0: Joo. Sulla on aina haku päällä, niinkö?
1: Ei ole haku päällä.
0: No miksi se sitten pitää täyttää?
1: Pitää vaan olla semmoista uhkarohkeaa meininkiä, jos meinaa vielä kaverin näin jälkijunassa saada.
0: Niin. Kyllä. Mutta eikö sitä sanota hauksi, jos kaveria etsii?
1: Miten se nyt ottaa? Niin. Se tulee, jos on tullakseen, eikö niin. Se näin ole?
0: Kyllä. Ja se kannattaa mennä Tyrkylle.
1: No,
0: vaikka sinne maatalousnäyttelyyn sitten, sehän on nyt käynnistymässä Kalajoella. Ja monenlaista, kaikenlaista muutakin tapahtumaa. Tuut vaikka lämmittelemään tänne Raaheen Pekan päiville, niin sä tiedät vaikka täällä sitten se kohtalo kohtaa.
1: No ei se ole niin vaarallista, vaikka ei kohtaakaan, mutta paljon tapahtumia on kyllä, että mä oon tosi tyytyväinen, että saa valita, minne menee.
0: Joo, Ieva. Ievan polkkahan on olemassa ja Ieva tosiaan oli yksi tämmöinen aikansa ilmiö tuosta 1980-luvulta. Se oli siis tämmöinen emännän ja isännän hakupalvelu ja tähän liittyi semmoinen kysely, jonka täytti noin 70 000 ihmistä Suomessa. Ja kyllä se aika hyvin toimikin, kun arviolta noin 300 paria on löytynyt tällä Ievalla. Että aika hyvin se asiansa ajoi, ehkä jopa paremmin kuin joku nykypäivän Tinteri tai tämmöinen.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, mutta hyvä. Mitäs mä pistän soimaan sulle?
1: Sen Pablon, se mikä se nyt oli, että tällainen tämä maailma on tai mikä se on, että se on aika hyvä kappale.
0: Se lähtee soimaan ihan kohta ja hei, oikein mahtavan mukavaa torstaita kesää. Ja menestystä ja kesää, lämpimämpää kesää mitä tähän asti.
1: Kaikille.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös.
11: Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On! Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington. Kirkkaasti

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

Se oli Soili, joka, anteeksi Soile, joka tiesi tänään nopeimmin Ievan. Ja Ieva puolestaan oli Neropattiin se oikea vastaus. Senpä takia tuossa äsken soi Pablo ja sellainen tämä maailma on. Se oli nimittäin Soilen toive leve. Kissan kultaa tarjoilee meille Pookissa seuraavaksi Matti ja Teppo. 9:ltä on vuorossa uutisia.

Kissan kultaa, Matti ja Teppo. Seija kyllä kiusaa minua tuommoisilla ihanilla kuvilla. Järven rannalla taas on ollut tuommoinen oikein, siis kertakaikkisen kaunis aamu. Kiitoksia Seija tuosta kuvasta. Tuo on niin kuin postikortti. Tai oikeastaan tuo on parempaa, koska tiedät, että tuota ei ole mitenkään käsiteltykään, vaan tuo on just se näkymä, mikä on Rauennajärvellä Seijalla tänä aamuna ollut. 5,9 astetta plussan puolella on ollut lämpötila, mutta tuolla kun lähdet Seija vetelemään sinne järvelle tuolla soutuveneellä, niin kyllä tulee lämmin. Ainakin uskon näin. Hei, kohta on uutiset ja mennään Reijo Taipaleen laulun myötä uutisiin.

Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
7: Three employees and two work trucks.
6: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
7: They sure are.
6: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
7: Shockingly low, huh?
6: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
7: I got it.
6: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
8: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Musiikin parhaat.
13: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Brent oli torstaina aamusta Suomen aikaa laskenut reiluun $72. Hinta oli hieman alle sen, missä Brent sulkeutui sodan aattona. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Laivaliikenne öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormusin salmessa pitkälti seisahtui, ja öljyn hinnoissa nähtiin merkittäviä hintapiikkejä. Korkeimmillaan Brent-laatu kävi sodan aikana noin $119 barrelilta. Öljyn hinnat ovat lähteneet laskuun Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edetessä. Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau puhuu tänään Suomi-areenassa Porissa. Trudeau on tapahtuman pääpuhuja. Hänet nähdään Raatihuoneen puiston lavalla iltakuudesta alkaen. Puheenvuoro tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Esillä ovat myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana. Trudeau toimi Kanadan pääministerinä vuosina 2015-2025. Venezuelassa ainakin 32 ihmistä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä 2 maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan uhrilukujen on arvioitu nousevan pahimmillaan jopa 10,000. Järjestys muun muassa romahdutti rakennuksia pääkaupungissa Caracasissa, jossa asuu noin 2 miljoonaa ihmistä.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Tuo oli Tiina Räsänen, joka siinä lauloi. Laulu oli nimeltänsä Liikaa mä hain. Uunon päivä on tämä torstai, 25. päivä. Kesäkuuta kovasti. Onnea kaikille päivän sankareille. Ja aamupaavo täällä uunoilee sun kanssasi aina tuonne kello 10 saakka, eli 10 uutisiin asti. Hei, WhatsAppiin pistä viestiä, että mikäs on sellainen kesätapahtuma, joka saa sinutkin lämpenemään. 0405507660. TikTokissa on live käynnissä, niin kuin keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin ruukaa tästä aamussa olla. Ja Radio Pookihan on Suomen virallinen karavaanariradio, ja senpä takia kerronkin, että liikenne saattaa tänään ruuhkautua paikotellen ainakin 16, 19 ja 63 teillä, ja sitten myöskin Kauhavan ja Kalajoen lähistöillä. Kalajoen lähistöllä Kasitiellä siellä on maatalousnäyttely alkamassa, Farmari 26, ihan hetkisen kuluttua. Kosketus jää viipymään, laulaa seuraavaksi Kans Rossor.

Kosketus jää viipymään ja Kans Rossor tuona laulu esitti. Ei, kun me monesti valitetaan siitä, että kovin on kylmä ja kovin on hankala olla muutenkin, niin kerron teille Harri viesti. Harri pisti viestiä tuolta Hollannista päin. Siellä tanssahdellaan, mutta hyvin varovasti pookin tahdissa. Niin siellä on, kuulkaa, 30 astetta lämmintä. Yölläkään ei meinaa.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Hieno laulu tuo Niilon Itseni vihollinen. Sari aikoo viettää kesää tangomarkkinoilla Seinäjoella. Ja tänään sää näyttää oikeinkin kauniilta. Ainakin tässä meidän kohdalla, missä aurinko paistaa, päivälämpötilat tulevat olemaan tänään 16 ja 21 asteen välillä. Paitsi Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa, jossa jäädään 11 ja 16 asteen välillä. Pilvisyys on vaihtelevaa. Paikotellen lännessä on kuurosateita, mutta ne liikkuvat illaksi itään ja Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja Lappi ulottuu sitten iltapäivällä sadealue ja paikotellen esiintyy myöskin ukkosta. Tuskin olematonta tuulta on luvassa, eli tuulet, jotka puhaltelevat lännen ja luoteen väliltä, ovat tänään heikkoja tai kohtalaisia. No, maastopalosta varoitetaan Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

0: maalla. Että tämmöstä säätä tälle päivälle.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Minä tarjoan sulle seuraavaksi showereita. Kotiin luokse sun on kappale.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On! Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

Tomi Markkola, kaunis kappale tämä, voi kuinka kaunis on hän. Se on Radio Pohjota, kuuntelet ja aamupaavo täällä kanssasi. Tätä aamua viettää aina tuonne 10 uutisiin saakka. Ja Tammisen Sari ottaa sitten lähetyksen haltuun siitä eteenpäin. Toteuttaa muun muassa toiveita 11 ja 12 välillä. Ja ajattelinpa sillä lailla tarjota sulle semmoista pientä mahdollisuutta, että voit nyt jo Sarille pistää toiveen tulemaan tänne Pookiin. Tekstiviestinä kirjoittelet siihen sillä omalla älykapulallasi ja lähetät sen sitten numero 17106, siis 17106. Tekstiviestihän mahtuu 160 merkkiä ja hintaa sillä on 4,50 €. Ja ei se haittaa, vaikka varaa toiveenkin pistät, jos jotain sellaista toivot, mitä et ole koskaan aikaisemmin Pookista kuullut. Sari sitten toteuttelee niitä 11 jälkeen. Meidän tässä kuuluisi rakastua, näin kertoo Elias Kaskinen.

0: Niin. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hei, kerropa teille vielä tuolta Berliinistä yhden tiedon. Sieltä pisti Seija helle terveisiä meillä ja kyselee meiltä, että uskotteko, että täällä Berliinissä tarkenee. On kauhea helle. Eilen ja tänään plus 35 ja viikonlopulle luvassa plus 40 asteen seutuville. Ja öisinkin on ihan liian kuumaa. Seija asuu 7. kerroksessa, joten siellä ei saunaa kuulemma mukaan Seija tarvitse. Koitahan Seija jaksaa ja pummaa kyyti johonkin laivaan ja tuu tälle puolelle Itämerta, niin täällä on täydellinen keli tällä hetkellä täällä Suomessa. Eikö vaan, ihmiset hyvät? Pirilän tapahtumapuistoon puolestaan haluaa ja aikookin mennä Päivi. Se on hieno paikka Päivistä. Tässä laulaa sulle Pirita Niemenmaa ja hän sytyttää nyt tuleen jäätulivuoren.
1: Olen

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
10: Son kanssa puukaupat nyt. Saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Tässä on vähän katsellut näitä teidän tapahtumia ja kyllä täytyy, mihin haluatte osallistua. Ja kyllä täytyy sanoa, että Suomi on monenlaisten erilaisten tapahtumien maa ja kesäkin on suurin piirtein tosi kaunis. Hei, kuunnellaanpa yksi viesti. Toivottavasti tämä kuuluu. Tämä on kyllä hyvin pienellä äänitetty. Jostakin syystä tulee nämä viestit tänne nyt tosi pienellä, mutta katsotaan, saadaanko me Jukan viesti kuulumaan.
4: Jukka tässä Porvoosta, terve. Oltiin tuossa joku vuosi sitten Thaimaassa käymässä ja oli 46 astetta lämpöä uima-altaalla, kun katsottiin. Takas tullessa Suomessa, niin oli -30, niin siinä oli aika kiva heitto. Me oltiin koko jengi, tuli koneesta ulos, niin se putkeä käveli, niin oltiin kipeänä koko joukko. Että kyllä on hirveitä eroja nämä. Jes, moi.
3: Moi, moi. Kiitos Jukka hyvästä yrityksestä, mutta tuota vahvemmaksi minä en tuota ääntä täällä studiossa saanut. Toivottavasti kuulitte. Jukka siis kertoi Thaimaan reissusta, että kun sieltä oli tulossa, niin siellä oli lähtöpisteessä 40 altaalla ja sitten 30 astetta pakkasta tässä päässä. Niin onhan siinä kyllä niin kuin sen verran lämpötilaeroja, että vähemmästäkin tulee sairaaksi, jos semmoiseen joutuu. Kaikenlaista mahtavaa tapahtuu tässä viikossa ja viikon lopussa, mihin sinä haluaisit niistä osallistua. Timo pisti Savonrannalta viestiä, että hän haluaisi käydä Kerimäellä pysäkillä uudestaan ja siellä on kirpputori ja kahvetta ja leipää, joka on yleensä halpaa. Ja Timolla on myöskin monia paikkoja, missä voisi käydä. Ja hän kehottaa sitten kaikkia myöskin menemään Savonrannalle. Että tämmöisiä viestejä sitä Timo lähettelee.

Siinäpä Jonna Pirttijoki ja laulu oli nimeltänsä Kielletyt leikit. Jatketaan tämmöisellä leikkisellä linjalla eteenkin päin. Tässä seuraavaksi meille lauluvuoron saa Kirka ja hän esittää kappaleen Muistoja, muistoja vain.

Se oli Kirka, Hanna, laulu oli nimeltänsä Muistoja, muistoja vain. Raippa Luotoon haluaa Riitta ja keskiaikamarkkinoille Turkuun puolestaan suunnistaa Eikku. Kalajoelle menee sitten kesäpäivänsä viettämään sisko. Ja kaikkia muutakin. Hei ystävät, hyvät, kiitoksia vaan teille kaikille, että olette olleet tässä seurassani tämän aamun ajan. On ollut hieno aamu, paitsi sään puolesta, niin muutenkin kiitoksia siitä. Kiitos, että olette. Ja hei, ystävä hyvä, rakastakaa toisianne. Mun puolesta mahtavaa päivänjatkoa. Hei hei.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
6: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Radio Polki. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivien vanhempien määrä on kasvanut viidenneksen vuodesta 2022. Sairastuminen myös romahduttaa vanhempien tulot. Sylvan mukaan tulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen hoitojen aikana. Sylva tutki perheiden vointia ja tuen tarvetta myös vuosina 2021 ja 2022. Uuteen barometriin vastasi 139 syöpään sairastuneen lapsen vanhempaa ja huoltajaa. Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet alimmalle tasolleen Lähi-idässä keväällä alkaneen sodan jälkeen. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle $70 barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta on laskenut noin $73 tuntumaan. Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormusinsalmen liikenteen lisääntyminen. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Heti perässä seuraavat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena. Peräti 89% suomalaisista kertoi olevansa onnellinen jatkuvasti, usein tai ainakin silloin tällöin.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein mukavaa aamupäivää teille kaikille. Se on Tammisen Sari. Täältä Turusta tervehdin teitä iloisesti Aurajoen rannalta. Ai, miten mukavaa, kun on kesä ja on lämmintä. Ihana herätä aamulla siihen, kun linnut laulaa. Sitten kun avaan vielä tuon terassinoven ja on takapihalle tehnyt ihan valtavasti tällaisia laatikoita, missä mulla kasvaa perunaa, yrttejä, tomaattia, kurkkuja, kurpitsaa, mitä kaikkea sieltä mahtaa tullakaan, niin se näky on niin ihana. Samaten sitten kun lähdin tänne töihin, niin kun jos käytte kurkkaamassa siinä Pooki Facebook-sivulla, niin kävin totta kai vähän heppoja katsomassa, kun ne on siinä matkan varrella ja antamassa vähän aamuporkkanoita, ja niinhän siinä kävi, että minähän sai sitten isot aamupusut vielä molemmilta hepolta. Toivottavasti teillä kaikilla on ihan yhtä valoisasti ja ihanasti, iloisesti alkanut tämä torstai-aamu. Ainakin jos olette ollut Paavon seurassa koko aamu, niin teillä on aamu ollut mitä parhain. Kiitoksia vaan Paavolle myöskin mukavasta aamusta. Uunon päivää vietetään tänään ja tähän on siinä tapauksessa vähän niin kuin meidän kaikkien päivä. Kyllä me jokainen ollaan aina silloin tällöin oman elämämme uunoja. Ainakin itse tulee monta kertaa todettu, kun jotain tehnyt, että no niin, taisin taas olla aika uuno, kun tämänkin tempauksen tein. Mutta tällaista mukavaa. Tässä aamupäivän aikana toiveita ja terveisiä. Kello 11 alkaa ne. Ja hei, mulla on tekstareita tullut niin paljon, että jos nyt haluat tuohon toiveiden tunnille mukaan, niin tässä tulee nämä tekstaritiedot.
0: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Eli nyt kun pistät nuo terveiset tulemaan ja toivekappaleen ja muista, että laita siihen se varakappale, niin varmasti pääset vielä tuohon tunnille mukaan. Kello 12 Marko Maunuksella. Silloin ollaan hänen kanssaan mukavalla tunnilla ja me sitten taas jatketaan yhteistä aikaa tuonne kello 14 asti. Tänään muuten vietetään Beatles-päivää. Jos olet ollut Beatles-fani ja olet sitä edelleenkin, niin tämä on sitten teidän päivä myöskin. Beatlesia voi sitten kuunnella jossain vaiheessa ehkä myöhemmin tai jos sellainen tilaisuus tulee. Lauleskella vaikka itse. Jatketaan musiikilla. Kun tämän tunnin aloitti Mikko Mäkeläinen kappaleella Jalat tukevasti ilmassa, niin Yölintu jatkaa kuin runotar hän kulkee.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja 15 tuntuvilla aurinko tosiaan paistelee ja välillä sitten vähän on pilvien takaa ja pikkasen ripsasee vettä. Keski-Suomeen kun tullaan, niin näyttää aurinko paistelevan vähän enemmän siellä. Alaspäin saapuessa lämpötila tulee lähemmäs 20 astetta, pilvistä, sadetta ja sellaista mukavaa kesäistä tuulta.
3: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
2: Radio Pookissa soi seuraavaksi Virve Rostia, kun Chicago kuoli.

Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Eka elämänsä tässä. Elelee Antti Ketonen kappaleella Eka elämä. Voi voi, monista vietti, että mitä minä teen sitten seuraavassa elämässä. Mitäs jos sitä ei tulekaan, niin kannattaisiko kaikki ne asiat tehdä vaikka nyt? Jos teillä on vaikka sellaisia unelmia ja haaveita, mitä olette ajatellut toteuttaa. Onko teillä muuten jotain sellaisia ihan uusia juttuja, mitä te olette ajatellut, että tänä kesänä, nyt mä kokeilen, nyt mä teen ja toteutan mun pitkäaikaisen haaveen. Tai se voi olla hyvinkin ihan yhtäkkinen päähänpisto, että luette lehdestä jotain, näette jotain tuolla somessa ja päätätte, että nyt just tota minäkin haluan. Mulla kävi tässä vähän keväällä samalla tavalla, kun mä laitoin lava tämmöisiä viljelyksiä. Mulla on monta lavaa, kävin ihan ostamassa tuolta Sarokkaalta puut ja laatikot väsättiin sitten itse siihen pihalle ja siellä on aikaa monta laatikkoa tällä hetkellä kaikenlaista. Niin se on vähän sillä tavalla, että se ehkäpä se lähti vähän, ihan vähän lapasesta se kaikenlainen kasvattaminen, mutta on se ihanaa, kuulkaas, kun kaikenlaista tulee sieltä maasta ja aamulla ensimmäisenä kun herään ja meillä on isot ikkunat siihen pihalle, niin sittenhän mä lähden taas mun kastelukannujen kanssa, siis jos ei ole tullut vettä. Ja nyt vielä sitten kuulin niin, että joo, että kaikki kasvit on äärettömän onnellisia, jos on tämmöinen suihku, tämmöinen kukkasuihku tai semmoinen. Mullakin on semmoinen kannu, mihin pumppaa sitä painetta ja sitten suihkuttelee niitä. Ja kyllä ne voikin tosi hyvin. Ja sitten tietysti hevosen pekkistä, kuule ihan kikkara kakkaroita. Tungin silloin jo siihen multaan ja nyt välillä tungen sitä nytkin vähän siihen mullan alle, siihen juureen ja vettä päälle, niin kyllä kasvaa. En tiedä, että varmaan sitten ensi syksynä muutun semmoiseksi kaalimaan kakaraksi. Sen verran paljon tulee syötyä kaikenlaista oman maan antimia. Mutta kuule, jos sulla on myöskin tällaisia jotain viljelyksiä tai herkkujuttuja siellä pihalla, niin laita mulle siitä kuva.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Ja muutenkin voit laittaa tuohon numeroon vaikka terveisiä, iloisia kesäterveisiä, niin luetaan niitä sitten ääneen täällä. Ja totta kai ääniviestiä myöskin. Se on ihan hirmun kiva, kun saa sellaisen. Jatketaan kappaleella Mä haluan ja tämän esittää Tarja Lunnas. Radio Pooki toivottaa sulle aivan ihanaa torstaipäivää.

Oi, oi, oi, tämä oli niin kaunis, hieno kappale. Tämä meni kyllä jotenkin suoraan tunteisiin, kaunis melodia, upeasti laulettu. Kari Tapio tässä ja tuo kappalehan oli varsin tuttu. Milloinkaan en löydä samanlaista. Se olisi siis semmoinen ihana haave varmaan jokaiselle, että kun olisin jollekin todella se vain ainut yksi. Juuri sellainen, minkälaista ei samanlaista mistään löydykään. No niin, meni tällaiseksi tunteiluksi, hempeilyksi, mutta niinhän sitä pitää vähän tehdäkin aina välillä. Siitäkin tulee iloiseksi. Radio Pookissa jatkaa nyt Suvi Teräsniska, tää on pettävällä jäällä.

0: riittää.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Tähän sitä hommais. Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen kotiillan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
10: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Merja Raski tässä kappaleella, anna tuulten puhaltaa. Kesä terveisiä, Savorannalta Timo laittaa ihan kaikille. Elämä on ihanaa, kuinka kaunista onkaan. Savorannalla vettä sataa ja on lämmintä 16 astetta. Ja Timo heittää vielä kysymyksen kaikille kuuntelijoille, että mikä paikka olisi, jos nyt saisitte mennä, niin minne sitten menisitte? Tällaisen kysymyksen heitti meille tähän Timo. No kun minä kysyin, että pihalla mitä kaikkea ihanaa siellä voi olla, niin tuossahan sitä on komia raktoria. Siinä sitten on, mä en ihan tuosta erota, mutta joku vekotin siinä takana. No totta, se on kans erittäin kaunis näky. No Kikka puolestaan Pirkkalasta pisti valtava upean kuvan, jossa raparperipiirakkaa paistettu ja kohta kahvit sitten syömään. Ja oman maan antimista on myöskin leivottu sitten tuo raparperipiirakka. Mutta Eelia Nelli kertoi, että on olemassa yksi biisi, joka on niin iloinen ja siitä tulee kuulemma ihan paras fiilis. Ja mä ajattelin, että mikä se mahtaa olla ja selvitin sitten, että mikä tuo kappale olikaan, kun sain vähän vihjettä, että mitä siinä lauletaan. Ja toivon, että jos sulla on vähän semmoinen olo, että kulmakarvat on kurtussa tällä hetkellä, niin viimeistään tässä kohtaa sinun kasvoillesi leviää valtavan iso hymy. Tämä on solisti-yhtye Suomi ja Taina.

0: Näin siinä sitten Taina ja solistiyhtye Suomi. Meillä alkaa tuossa kello 11, 11 uutisten jälkeen toiveiden tunnit ja vielä mahtuu pari toivetta mukaan.
1: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Mari Peltoniemi ja kai vielä kohdataan ennen uutisia.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: SP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Raahe-festival. 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
10: Heikki Ranta tässä, terve. Lähtisitkö Oulun kesäteatteriin Hupisaarille?
11: Lähtisitkö? Huippusuosittu, hillitön musiikkikomedia.
10: Kannattaa hommata ne liput nyt.
11: Oulun kesäteatteri.fi.
12: Suukosken keitaalla lauantaina Jari Sillanpää sekä Antti Ahopelto ja Etiketti. Terve.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä. Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Petomedia-palvelussa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla. Lisäksi se lisäisi virheellisen tiedon leviämisen riskiä. Sisäministeriö on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä. Yhdysvallat lähettää pelastajia ja humanitaarista apua maanjäristysten koettelemaan Venezuelaan, Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo X-tilillään. Myös Intian pääministeri Narendra Modi sanoo Intian olevan valmis auttamaan Venezuelaa. Venezuelaan iski 2 järjestystä, jotka molemmat olivat voimakkuudeltaan yli 7. Useita kymmeniä on kuollut ja ainakin yli 700 ihmistä on loukkaantunut.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Saija Tuupasen kappaleessa sitten, kun siinä on kyllä hienot sanat ja se on juurikin niin, että sitähän me päivittäin sanomme sitten, kun niitä vaan pitäisi pystyä mahdollisuuksien mukana toteuttamaan niitä kaikenlaisia haaveita ja unelmia, niitä mitä me ollaan ajateltu, että joskus vielä tehdään. Nyt hyvät ystävät, me lähdemme toiveiden tunnille. Se on 7:11 tuo kello ja Radio Pookia kuuntelet täällä sitten Jussia. Tuurailee Sari ja lähetys tulee täältä Aurajoen rannalta Turusta. Ja täällä ainakin tällä hetkellä on aurinko pikkasen pilvessä, mutta mitäs muualla?
0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Siltähän se näyttää, että koko Suomessa tällä hetkellä aina välillä aurinko käy meitä kaikkia iloisesti tervehtimässä ja välillä sitten siirtyy tuonne pilvien taakse. Päivälämpötilat on pohjoisen 12 asteesta etelän 20 asteeseen. Varsin mukavaa kesästä säätä ja näyttää siltä, että Itä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa sielläkin nautitaan tällä hetkellä jo auringonpaisteesta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveiden tunnit.
1: Toiveiden tunnit alkaa siis just nyt, eli tämän yhden tunnin ajan sitten sulla on mahdollisuus toivoa sitä omaa musiikkiasi ja lähetellä vaikka terveisiä. Eikä tarvitse aina lähettää terveisiäkin. Voit laittaa ihan toiveen tulemaan omaksi iloksi. Mutta laita se varatoive siihen vielä perään, jos ei sattumoisin tuota kappaletta löydykään. Me lähdetään liikkeelle Akselin toiveella ja Akseli lähetteli kaikille Pookinne kuuntelijoille terveisiä. Kappale on Kesävarpaat ja sen esittää Tarja Lunnas.

Tässä kuultiin Akselin toivetta. Mä olin Tarja Lunnas ja kesävarpaat. Seuraava toive on Topi Sorsakoski ja agentsia Päivät ilman sinua. Ja viestinä tässä, että kaipaan sinua minä.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

Rauli Bänding Somerjoki tässä ja yön hiljaisuudessa omaksi iloksi, kun kesäyöt ovat pisimmillään. Näin sitten velimatti meille kirjoitteli ja samalla kaikille terveisiä lähetteli. Seuraava toive on Hannu Palon kappale Vielä miehessä on virtaa ja tätä kappaletta toivoo kalakaverisi Aarre.

0: palo tässä ja vielä miehessä on virtaa tätä kappaletta toivoi kalakaveri.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Katso. Näet kuvan.

Tässä kuuntelijan toiveena Katri, Helena ja Lintu ja lapsi. Liisa soitteli Kotkasta ja lähetteli Leenalle terveisiä Helsinkiin. Eilen olivat kuulleet illalla tuon Markus Törmälän kappaleen Mombasan, ja sitähän se Liisa nyt toivoi. Ja tosiaan Leenalle terveiset tämän kappaleen myötä.

Markus Törmälä tässä. Hieno kappale, Mombasa. Tämä oli Liisan toive. Liisa soitteli tuolta Kotkasta ja Leenalle lähetteli terveisiä Helsinkiin tämän kappaleen myötä. Seuraavaksi Radio Pookissa kuulet kuuntelijan toiveena Souvareiden nuoruuden tie.

Souvarit tässä ja nuoruuden tie. Nyt mulla on kaikki nämä toiveet ihan täynnä. Huomennahan meillä on 2 tunnin toiveet kello 11:00–13:00, joten jos nyt jää jotain näitä sitten lukematta, niin huomenna uudemman kerran. Mutta vielä tulee muutamia toiveita ja nyt onko Heikki Westerlund Kristiinan kaupungissa kuulolla? Sinä täytät tänään 103 vuotta. 3 sodan veteraani ja rakas sukulaiseni Heikki Westerlund. Tänään tosiaan 103 vuotta. Ahlasist ja Porist onnitellaan ja toiveena on veteraanin iltahuuto.

0: Kolmen sodan veteraania, rakas sukulaiseni Heikki Westerlund Kristiinan kaupungista täyttää tänään 103 vuotta ja Ahlasist ja Porist onnitellaan. Ja tässä toivekappaleena oli veteraanin iltahuutoja esittäjänä.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

Ruusujen aika tässä Tarja Lunnas ja J. Eskelinen. Seuraava toive on Rauli Padding Somerjokea ja sain itse valita kappale, joten laitoin tällaisen kun moikataan, kun tavataan.

Rauli Pädik-Sameri Rikki tässä ja moikataan kun tavataan. Viimeinen toive on Mattia Tepon Suvivalssi.

0: Suvi Valssi, se soi tässä ja Matti ja Teppo. Sellainen juttu, että minä taidan tehdä niin, että siirrän lähetyksen tuonne Ouluun tunniksi ja siellä sitten on vastassa jo meitä kaikkia Marko Maunuksella ja tunnin ajan ollaan Laulu elämälle -ohjelman parissa. Markon kanssa vietätte mukavan tunnin siellä ja sitten taas minä kutsun teitä takaisin tänne seuraani. Lähetyshän tulee täältä Turusta Aurean rannalta. Tammisen Sari on ollut tässä teidän kanssanne tätä aamupäivää viettämässä ja jatkan sitä tuossa kello 13 tunnin verran eteenpäin. Nyt teille kaikille oikein ihania hetkiä Markon parissa. Markoa ennen kuullaan vielä.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: voi oppi ottaa.
1: Radio Pooki.
0: Ne joutsenista, ne lähtee syksyyn palaa.
2: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Jos kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Radio Pooki.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivien vanhempien määrä on kasvanut viidenneksen vuodesta 2022. Sairastuminen myös romahduttaa vanhempien tulot. Sylvan mukaan tulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen hoitojen aikana. Sylva tutki perheiden vointia ja tuen tarvetta myös vuosina 2021 ja 2022. Uuteen barometriin vastasi 139 syöpään sairastuneen lapsen vanhempaa ja huoltajaa. Suomesta pääsee 10. elokuuta alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
6: Pilvisyys on lähivuorokauden aikana vaihtelevaa ja paikoin tulee myöskin sadekuuroja. Aurinko kuitenkin ilahduttaa meitä aina tuolta pilvien takaa. Lämpötilat tänään pohjoisessa noin 15 astetta ja etelään kun tullaan, niin lämpötilat kohoaa tuohon 20 asteeseen.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
7: Tiistaina saimme kuulla suru-uutisen. Jani Wikholm on kuollut. Idols-laulukilpailusta tunnetuksi tullut laulaja Jani Wikholm kuoli tiistai-aamuna 48-vuotiaana. Hän painiskeli vuosia terveysongelmien kanssa. Jokaiselle meille on olemassa täällä vaan se pieni hetki. Koskaan emme voi tietää, milloin se hetki on sitten se viimeinen. Osanotto upean muusikon ja taiteilijan läheisille, ystäville ja myöskin kaikille hänen faneilleen. Tässä kohdassa on aika vähän sanoja, joten annetaan Janin laulaa. Tämä ensimmäiseksi kuultava kappale on koskettava, mitä silloin sanotaan.

0: Tässä on Jani Wikholm, mitä silloin sanotaan. Jani Wikholm kuoli siis tiistai-aamuna. Hän oli syntynyt vuonna 1977 ja tuli tunnetuksi, varmasti kaikki tietää, Idols-laulukilpailusta vuosina 2003 ja 2004. Siinä taitteessahan se kilpailu käytiin. Hän sijoittui toiseksi. Ensimmäisen sijaan silloin vei muuan Hanna Pakarinen, varmasti monille tuttu ääni hänkin. Jani Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia. Vuonna 2012 hän oli ehdolla Iskelmä Finlandia saajaksi. Hänen levynsä Kaikki muuttuu myi kultaa vuonna 2004 ja platinaa 2006. Aika monen hyllystä siis Jani Wikholmin musiikkiakin löytyy. Laulaja on nyt poissa, mutta laulut onneksi tänne jää. Näin hän itsekin lauloi kappaleissa Jukeboxin runoilija.
1: Nyt laulaja on poissa, mut laulut tänne jää. Kaikuu kapakoissa, kun lantti helähtää. Hän nautti paheksuntaa ja juomaa keveää.

Malja hänen muistokseen Jani Wikholm ja Jukeboxin runoilija. Radio Pookin laulu elämälle on tässä tunnin alussa. Vähän tämmöisissä surullisissa tunnelmissa nämä kolme ensimmäistä laulua on kunnianosoitus tiistaina kuolleelle Jani Wikholmin elämälle. Aidoskilpailuhan hänet estradelle toi ja siellä piti. Muistan itsekin edelleen sen päivän kuin eilisen, kun tuota kilpailua seurattiin. Se oli jotain uutta ja ihmeellistä silloin. Hänen monet kollegatkin ja ystävät ovat jättäneet myöskin totta kai surun valitteluja tuonne Instagramiin. Ja monissa postauksissa soi tämä samainen laulu, jossa Idols-ystävät laulavat yhdessä. Joten tämän kappaleen myötä, Jani, puhaltakoon lempeät tuulet.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuulet puhaltaa. Tässä esiintyi Idols-joukkue, jossa myöskin mukana Jani Wikholm.
3: Radio Pookin laulu elämälle ja Marko Maunuksella.
2: Tällä Lauluelämälle tunnilla kuunnellaan aina myöskin yksi mielenkiintoinen uutuuskappale, ja tänään sen esittää iskelmälaulaja, kanttori, vuoden 2023 tangon kuningas Pasi Flodström. Hän julkaisi hiljattain uuden sinkun, jonka sanoitus puhuttelee myöskin kovasti laulajaa itseään. Pasi kertoo, että törmäsi alkukeväästä sana Mustosen tekstiin, joka alkaa sanoilla: "Elämä on sarja ongelmia, jotka pitää koittaa selvittää." Pasi ajattelee, että elämään kuuluvat väistämättä ongelmat. Elämä muodostuu haasteista ja onnen hetkistä. Tämä laulu sisältää ison viisauden. Kuulutko sä niihin, jotka hymyilen herää, vai niihin, jotka murheita kerää? Pasille sanotaan usein, että hän hymyilee paljon. Minä allekirjoitan kyllä tuon. Hän hymyilee paljon. Ja hän kertoo, että koen, että hymy on mun supervoima. Pasi sanoo, että totesin tämän jo aikoinaan tangomarkkinoiden haastattelussa. Myös mulla on huonoja päiviä, eikä aina hymyilytä, hän kertoo, mutta uskoo kuitenkin, että iloa ja hymyä kohti kannattaa pyrkiä. Se helpottaa lopulta omaa oloa ja tuo iloa myöskin muille. Surun ja murheenkin keskellä kannattaa unelmoida ja katsoa valoisasti eteenpäin. Pasi toivookin, että tämä Silti niminen uutuuskappale puhuttelisi ja voimaannuttaisi ihan jokaista kuulijaa.
3: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Laulu elämälle päivän uutuus Pasi Flodström ja kappale nimeltään Silti.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
16: herkkuja ruokapöytä.
17: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Mikko Mäkeläinen ja Myrskylytty. Tervetuloa!

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

Lea Laveen eilinen, eli Yesterday. Uskon, että melko moni tunnisti tämän kappaleen alkulähteen, eli Beatles. Ja lopputunti pyhitetäänkin sitten Beatles-suomennoksille, koska tänään on kansainvälinen maailman Beatles-päivä. Tämä on päivä, jolla kunnioitetaan ja juhlitaan Beatlesien ilmiöitä ja ihanteita sekä kollektiivisesti että yksilöllisesti heidän lahjoista maailmalle, mukaan lukijan, mutta ei rajoittuen heidän rauhan ja rakkauden, totuuden ja nuoruuden sekä ihmistietoisuuden laajentamisen edistämisenä. Se on päivä, jolloin voi pohtia, miten Beatles vaikutti maailmaan globaalisti kulttuurin ja musiikin saralla. Ja vaikuttihan se.

Eero ja Jussi and the Boys, kappale Kaikki rakkauteni ja Beatles-käännöshän se tämäkin oli. Mä poimiskelin tähän loppuun nyt Beatles-suomennoksia vähän sillä lailla monelta kantilta, vähän ehkä sattumankin kaupalla, mitä mieleen tuli. Ja vähän monellakin tyylillä esitettynä, ettei kaikki olisi ihan suoraan matkittu suoraan heidän tekemisestään. Mutta sitten tuli mieleen Clifters ja Jiri Nikkinen, ja hän jos kuka on sisässä Beatleseissä, hänen tämmöistä Beatles-maniaa, se on alkanut kuulemma hänellä jo 6-vuotiaana. Hänet voi kuulemma hänelle helposti nimetä Suomen viralliseksi Beatles-faniksi. Ja hän myöntääkin, että Beatles on antanut raamit omalle arvomaailmalle, omalle habitukselle ja myöskin omalle työuralle. Tässä on elekieltä, Clifters.

Clifters ja eläkkieltä, Here Comes the Sun. World Without Love, maailma ilman rakkautta, soi seuraavaksi. Tänään on siis maailman Beatles-päivä. Tämä on semmoinen päivä, jolloin voi pohtia, että miten se Beatles on kehenkin vaikuttanut. Täältä Radiopookistakin tuttu Suvi Hiltunen tuossa mainitsi myös, kun kuuli tästä mun teemasta tälle päivälle, että hänkin on todella kova Beatles-fani, joka oli mun mielestä suora osoitus vaan siitä, että ihan genreen ja tyyliin katsomatta, niin Beatlesin vaikutus on ollut ihan käsittämätön.

0: Topi Sorsakoski, maailma ilman rakkautta eli World Without Love. Tänään Radio Pookin laulu elämälle ohjelmassa kuunnellaan Beatles-käännöksiä, koska tänään vietetään maailman Beatles-päivää. Seuraavaksi lähtee soimaan lähtevä kappale on semmoinen laulu, joka on itselle tullut tutuksi Seinäjoella Serenokuorossa ihan ensimmäisten laulujen joukossa, kun piti opetella stemmaa, niin tätä kappaletta me silloin laulettiin.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
2: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
2: Autoliitto auttaa.
3: Kala nappaa.
2: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Majoneesit. Eli?
7: Herkkuja.

0: K-Market.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Landyu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pohki.

0: tietää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Siis tänä yönä
1: Radio Pohki.
2: Kosketan mua hellis sydäntä.
3: Sä pykkää, lähetkö baariin? Tämä kylä on kun autiosaari.
1: Kotimaisen tanssimusiikin

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Voi Michelle. Tää oli yksi sellainen kuorokappale, mikä tuli nuorena laulettua hyvinkin paljon, kun hakeudun Seinäjoella ensimmäiseen viihdekuoroon laulamaan. Heti tuli kaikki stemmat mieleen. Ville Pusa lauloi tässä. Niin se on Beatles vaikuttanut myöskin kirkan musiikkiin, ainakin sen verran, että hänenkin katalogistaan löytyy käännöslaulu. Jos äskeinen kappale oli Michelle, niin nyt toi sitten on vuorossa Lady Madonna.

Ai että, Kirkka on kyllä kova. Edelleenkin. Lady Madonna oli tässä kappale. Beatles-käännös tämäkin. Laila Kinnunen jo aikoinaan lauloi käännöskappaleena Beatlesia. Milana sitten myöhemmin teki sen samalla kappaleella. Tämä laulu on nimeltään Älä kiusaa tee.

Milana esiintyi tässä kappaleella Älä kiusaa tee. Tähän Beatles-päivään oli tarjolla aika monenlaista erilaista päätöskappaletta, mutta jotenkin ajattelin lähestyä tällä kertaa vähän tämmöisellä vekkulilla näkökulmalla, koska ei tämä käännös ihan ekana tuu edes mieleen, että olisi Beatlesia. Marko Maunuksella toivottelee hauskaa torstaita. Jore Marjaranta solisteeraa tämän viimeisen. Paul.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Yhtä mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.9.
5: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
6: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuli lasi rikki. Pilkington.
13: Kirkkaasti parempi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Jälkemme.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Keski- ja Etelä-Eurooppaa koetellut lämpöaalto on yhdistetty yli 200 kuolemaan Espanjassa sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Kyseessä on julkisen instituutin tekemä arvio. Arvioon on käytetty järjestelmää, joka kokoaa Espanjan päivittäisiä kuolematilastoja ja laskee niiden erotuksen aiempien vuosien perusteella tehdyistä kuolinennustuksista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Kiitoksia mukavasta tunnista Markolle. Sovitta minuuttia yli 13 tuo kello. Tammisen Sari tervehtii teitä taas kaikkia täältä seuraavan tunnin ajan, eli Aurajoen rannalla. Tämä on Suomen Turku. Voi että, mulla on täällä ihan mahtavia viestejä. Ajattelin teille niitä lukea just siitä, että kun tuo Timo tuolta Savonrannaltakin pisti meille viesti, että hei, että missä sä haluisit olla just nyt sitä kesää viettämässä, niin kivoja vastauksia on tullut mulle tänne, joten teille niitä luen tässä ihan hetkisen kuluttua. Tässä on muuten tämä Vappi-numero, voit laittaa mulle tähän viestejä ja kivoja kuvia.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Radio Puukissa kuulet ihan hetkisen kuluttua Emma ja Matildaa sekä Kuumaa. Kappale on nimeltään Ihan kohta ohi.

0: Markku Aro tässä ja sydän tuntee.
1: Radio Pouki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Niin se vaan näyttää, kuulkaas, että just tällä hetkellä aika monessa paikassa aurinko on tuolla pilvien takana, mutta ehkäpä sitten parin tunnin päästä taas aurinko paistaa. On luvattu pieniä sadekuurojakin tämän päivän aikana, mutta ehkä ne painottuu enemmän sitten tuonne itään ja pohjoiseen. Mutta kuitenkin lämmintä täällä etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa tällä hetkellä lämpötila noin 15 astetta.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Everybody likes Oulu Bikes.
3: Kunnon pyörä kaikille teille. OuluBikes.fi.
0: Tässä Anne Mattila ja taivaan kartta.

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lytty. Tervetuloa!
5: Urjanlinnassa lauantaina Janne Tulkki.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Raahe Festival 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.

Hyvä kakkus oli Neon kakkonen siinä. No joo, tää onkin ihan parasta. Sitten kun sulla alkaa tulee se hetki, että satat sen kahvikupin käteen. Ja sitten sä mietit, että ai että, tähän kun sais palaan jotain ihanaa sellaista herkkoa. Ja mietit, että sorrutko tohon pirulliseen suklaakarkkipömpeli, joka meillä on tuossa aulassa. Pääset kuitenkin sen suklaapömpelin ohi. Silleen, että tiukka luonne sanoi, että ei, sä et ota sitä. Ja sä tuut tähän ja avaat tämän koneen ja WhatsAppin ja katsot, no niin, tällaista ihanaa olen tehnyt, tällaista kermaista mansikkakakkoa. Niin, oho, tässäpä nyt sitten kuulkaas kilisyttelen tätä kahvikuppiani ilman sitä kermaista mansikkakakkoa. Mutta kiitos vaan, ihania kuvia. Voisin kyllä ahmasta tuolla sen kakun tosta aika nopeasti, nopeastikin. Jos sä oot nyt siellä leipomassa tai tekemässä jotain herkkoa ja sulla on joku erikoisen hyvä resepti, sellainen kesäinen resepti, niin heitäpä se mulle tänne tuohon WhatsAppiin, niin mä sitten mielellään kerron sen muillekin, niin ollaanpa täällä kaikki sitten muina herkkusuina odottelemassa sitä hetkeä, jolloin meidän kakku olisi valmis. Enkeleitä vai petoja, näin sitten tässä mietiskelee Marita Taavitsainen.

Laura Voutilainen tässä, just Radio Pookissa Pikku Myy oli tuo kappale. Huomisesta sen verran, että minä tuun taas teidän kanssanne tänne. Aloitellaan kello 10 ja kello 10-14 teidän seurassa. 2 tunnin toiveiden tunnit on siinä välissä, 11-13. Ja ne toiveet, joita en ehtinyt tänään soittaa, niin soitan ne sitten huomenna. Sinne voi laittaa niitä toiveita nyt jo koko ajan. Etsin ne kyllä sitten ja kaikki tulee huomenna soitettu. Viikonlopusta sen verran, että lauantai-illan huumaa ihan normaalisti. Ja ensi viikolla sitten taas Salovaaran Pertin kanssa tullaan teitä viihdyttää maanantai- ja tiistai-iltana. Tänään kun on torstai, niin teidän kanssannehan tulee olemaan Tomppa. Mutta Tomppaa ennen kuitenkin vielä päästetään Ollakan Marja ääneen. Tällaista mukavaa tarjoaa sulle Radio Pooki ja totta kai Kera hyvän musiikin, kuten tämä seuraava. Ihan kuin nuo toiset ja Reijo Taipale.

0: lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.

se on ihan parasta, kun keskellä päivää sä yhtäkkiä lähdet vähän niin kuin toiseen maailmaan. Äsken ainakin itse tein tämän kappaleen kuullessa Seija Simolan Ota kiinni. Lähdin sellaiselle pienelle nostalgiamatkalle. Oisinkohan ollut silloin jotain 15-16, kun kovana hittinä radiossa soi Modern Talking. Ja tämähän oli se tunnetuin kappale sieltä. Se on ihana kuunnella tämmöisiä. Voi että mitä ajatusmatkoja ihmiset tekee. Jos nyt itse ajattelisit, että lähtisit ajatusmatkalle sinne sun teini-ikään, niin saako se sut hymyilemään vai menekö ilme tiukaksi? Tuletko jopa surulliseksi? Ei. Mieti kuitenkin jotain hyviä asioita, jos lähdet sinne aikamatkalle. Mikset mua huomaa Radio Poukissa seuraavaksi, Iisto Hiltunen.

onnen oiko teitä näin tässä, Tiina Pettersson, sä ja mä ja meitä. Sehän on just niin. Hei, kiitos tästä kivasta päivästä teille kaikille. Sari teitä kiittelee täällä ja minäpä jatkan tuota hevosten pussailua niin kuin tuossa Facebookin päivityksessä. Ei kun ne on niin hauskasia ne mun hepat, ne tulee aina sillä tavalla siihen tervehtiä lähelle puhaltelemaan äitin poskea ja se kuulostaa ja tuntuu ihan älyttömän kivalta. Nyt mä toivottelen teille kaikille semmosia lämpimiä puhalluksia ja hyviä hetkiä, kauniita sanoja ja iloisia ilmeitä. Tästä sitten viestikapulan siirrän Ollakan Marjalle. Huomenna sitten 10:00 tuun taas aamulla tänne Jussia tuurailee. Tässä Matti ja Teppo kappale on ensimmäinen. Ihanaa torstai-iltapäivän jatkoa teille kaikille.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää Purl-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti tänään Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton Purl-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä. Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Petomedia-palvelussa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla. Lisäksi se lisäisi virheellisen tiedon leviämisen riskiä. Sisäministeriö on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä 36,1 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tuukin kesä ja Maria Ollakka.
1: On onni siinä. Saija Tuupanen oli äänessä ja musta tuntuu kyllä tänään siltä, että siihen onnellisuuteen riittää ihan noin tuommoiset auringon säteet, niin heti tulee jotenkin paremmalle mielelle ja oikein pirteille mielelle, kun paistelu aurinko niin nätisti, ainakin meillä täällä Oulussa tänään. Mites teillä päin? Laitas mulle viestiä vaikka WhatsAppin kautta tänne studioon. Tai käy kommentoimassa Radio Pookin Facebookissa. Mä muuten kyselen siellä myös semmoista asiaa tänään, että olisiko sulla vinkata jotain kivoja kesätapahtumia? Niin mulle kuin kaikille muillekin. Omaa kalenteri alkaa näyttää aika täydeltä, eikä ole hirveästi tämmöisiä lomapätkiä tähän kesään, mutta yritän kyllä aina sovitella sitten kaikkien reittien matkan varrelle erilaisia piipahduksia eri paikoissa ja tapahtumissa. Itsellä painottuu aika lailla kyllä tuommoisiin niin kuin musiikkitapahtumiin ja niitäkin on kyllä ihanasti pitkin kesää ja pitkin maata. Käy vinkkaan ne sun mielestä parhaat myöskin muille. Ei muuta kuin hyppää kyyti. Tässä

Sinä olet hän, ja hänhän oli Beerit tuossa äänessä, ja Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Täällä soi puhelimet, ja täällä tänne lähetellään toiveita WhatsAppiin sun muuta, mutta pirautelkaa tuossa illemmalla, eli kello 18 jälkeen sitten Tompalle voi soittaa lähetykseen, ja sitten saa sitä toiveen musiikkia myöskin, kun soittaa sitten suoraan lähetykseen, rupattelee Tompakas mukavia, ja sitten sen omaan toivekappaleen voi kans siihen yhdistää siihen puheluun. Joo, tehdään sillä lailla. Tässä iltapäivän matkan varrella vähän visaillaan ja kahvitellaan Anitta Mattilan kanssa. Vilkaistaan gramofonin tanssikalenteriin pienen hetken päästä ja niitä vinkkauksia tuonne Facebookiin voi laittaa. No esimerkiksi kesäteattereja, nekin on tosi kivoja kesäkohteita, niin niitäkin saa vinkkailla, missä olisi joku hyvä esitys. Niistä useammasta on kyllä puhuttukin täällä jo lähetyksen puolellakin, koska on paljon myös sellaisia, jotka painottuu tämmöisen meidän tyylisen musiikin ympärille. Valkeakoskella Katri Helenaa Ränssillä on Kari Tapio musiikkinäytelmää ja Yölintua Hämeenlinnassa sun muuta, mutta kaikkia tämmöisiä, niin niitä voisi vinkkailla kans, mihin kannattaisi suunnata. Olisipa mahtava lähteä oikein semmoiselle kesäteatterirundille ja kiertää noita ihania paikkoja. Nekin on aina semmoisilla

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Vaihtelevaa ja paikoin on nyt illan mittaan joitain kuurottaisia sateita, varsinkin Keski-Suomen tienoilla ja tuossa Pohjois-Pohjanmaan eteläosien alueella ja sitten iltaa kohti tuonne Savon seutuville kanssa sateita lupailee. Huomenna sitten iltaa kohti on eteläiseen Suomeen seuraavia sateita kans tulossa. 18-23 on ylimmät lämpötilat ja yön lämpötilat sitten tuossa 10-15 paikkeilla. Enimmäkseen on heikkotuulista, semmoiset länsituulet, heikot tai paikoin kohtalaiset tuulet puhaltelemassa. Ja maastopalovaroituksia, niitä on tällä hetkellä tuolla varoituskartoilla. Ja Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa tällä hetkellä on alueina.
5: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
4: Kurkistellaan kristallipalloa hetken päästä verannan kanssa ja nähdään tulevaisuudessa. Vanha tie, Kalle Jussila tässä seuraavaksi.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöissä.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Nähdään tulevaisuudessa siinäpä veranta. Ja missä nähdään hyviä kesäteattereita tälle kesään, niin sain tänne vinkkiä, että Onnellan kesäteatterissa Alahärmässä. Siellä nähdään Naisluola ja siellä esitykset starttaavat yli huomisesta ja semmoisen kuukauden verran sitten tuo nähtävissä. Kyllähän se on tuo heinäkuu varmasti kesäteatterinkin kuuminta kautta ja aikaa. Niin kuin noiden muidenkin kesätapahtumien, totta kai. Tämä on tämä Suomen kesä sen verran lyhkänen, että sitten kaikki mahdollinen tapahtuu niin lyhyen ajan sisällä, että pitää kyllä vahvasti tehdä niitä valintoja, että mihin ehtii. Sebastian ja Anri tässä ja mun suothan tulla vieressä sun.

Siinä Sebastian ja Anri ja mun suothan tulla vieressä sun. Joo, Mika on suuntaamassa näköjään Himokselle iskelmäfestareille, kirjoitteli tuonne meidän Facebookiin, toivotteli oikein hyvää iltapäivää. Joo, tänäänhän ne starttaa, tai sekin tapahtuma starttaa. Sekin on sellainen, joka on ollut itsellä ikuisesti semmoisella to-do-listalla, enkä vielä koskaan ole ehtinyt, koska tästä sitten alkaa niin monen viikon tapahtumaputket kohta, että sitten jotenkin se aina jää välistä, vaikka kuinka miettisi, että tuollakin olisi kiva käydä. Niitähän kyllä riittää, niitä paikkoja, missä olisi kiva käydä. Mutta kun ei mitenkään joka paikkaan kyllä repeä. No, onneksi saadaan nauttia ainakin kauniista kesäsäistä. Vaikka tässä kyllä Tsaalis seuraavaksi tuumailee, että taivas on viileä.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua kesä.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
14: Kuudetta. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Siinä Mikko Alatalo kertoi meille tarinaa Wikileaksistä. Katsotaan, mihin sitä voisi suunnata, jos vaikka tänään torstaina haluaisi tanssahtelemaan.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: No tänäänhän Gramofonin paikoissa tanssitaan tuolla Kuhmoisten Honkahovissa, siellä Keiski ja Eno, joten takuvarmasti kovat menot on siellä. Marko Maunuksella lähti suuntaamaan Niemenharjun lavalle tuonne Pihtiputaalle, siellähän viihdyttää fantasiaorkesterinsa kanssa tänään. Ja tuolla Valkeakoskella siellä Kirjaslammen lavalla Tiuku ja Suomi Pros ja tanssiorkesteri Iltatahti tänään. Huomenna perjantaina sitten puolestaan Eija Kantola ja Omega Kajasteen lavalla Nurmeksessa. Väliojen lavalla Savi Taipaleella siellä Sami Ruusholm ja Sävel. Kempeleessä Pirilän tapahtumapuistossa Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks viihdyttämässä. Ja Jormuan lavalle, jos Kajaani suuntaan lähdet tanssimaan, niin sinne sitten suuntaamassa myös Antti Ahopelto ja Etiketti. Ja lauantaina tietenkin, sehän on se oikein kunnon tanssipäivä, monet kerkiää sitten vasta viikon riennoista ja töistä lauantaina tansseihin, niin tuolla Haapamäen höyryveturipaviljongilla siellä Tomi Markkola ja Kipinä. Liperin lavalla Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri ja Hämyyslavan tansseissa sitten pyörähdellään Sami Ruusholm ja Sävelen tahtiin ja sunnuntain tansseissa Savion lavalla Maikki ja Messipojat, Sinitaivas Halkosaaressa, Pirilässä tanssitaan myös sunnuntaina sitten Antti Ahopelto suuntaamassa sinne ja Etiketti tietenkin kans. Mäntymäen lavalla Ori Mattilassa Sami Ruusholm Sävelen kanssa ja Keiski ja Eno vastaavat sitten viihdyttämisestä tuolla Haikan lavan sunnuntaitansseissa.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ei muuta kuin tanssahtelemaan. Onneksi tämä maa on täynnä ihania kesälavoja. Ja ne paikat on kyllä, no aika usein on jonkun vesistön äärellä, niin siitähän voi sitten vaikka, niin kuin monet tekeekin, ja bänditkin monet tekee, niin voi pulahtaa sitten vielä vaikka uimaan tanssien, hikisten tanssien jälkeen. Uutisia kohti mennään. Älä jätä minua Mambalta ja Jarkko Honkasen seurassa nostetaan tässä seuraavaksi malja elämälle.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Nicolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan nelivuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Ruotsi on päättänyt valtion tuen myöntämisen ehdoista uuden ydinvoiman rakentamiseksi maahan. Ruotsin hallitus on sopinut asiasta ydinvoimayhtiö Videberg Kraftin kanssa. Etelä-Ruotsissa Värön Niemimaalla sijaitsevaan Ringhalsiin on määrä rakentaa 3 pienempää uutta reaktoria. Ruotsin valtion omistusosuus ydinvoimaa rakennuttavasta Videberg Kraftista tulee olemaan 60%, eli valtio ryhtyy enemmistöomistajaksi. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvailee päätöstä historialliseksi. Venezuelassa ainakin 164 ihmistä on kuollut ja lähes 1000 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä 2 maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lähekkäin iskeneet järistykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa 10,000. Lukuisat maat ovat ilmoittaneet lähettävänsä apua Venezuelaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Tuli mies, joka vei näin Mira Sunnari, yksi upeista tangokuningat. Tarimstamme siinä oli laulamassa. Ja jälleen saadaan sitten uusi tangokuningatar. Ei ole montakaan viikkoa aikaa siihen, kun jälleen nuo kuninkaalliset sitten Seinäjoella kruunataan. Ja hei, ensi viikon maanantaista eteenpäin tuossa Marjan kanssa kahvilla juttu tuokiossa. Siinä päästään tutustumaan sitten noihin tangofinalisteihin. Heitähän on nyt 8 sitten sinne valittu Seinäjoelle, joten kun ensi maanantaina startataan, niin sitten keskiviikkona 8. päivä on sitten viimeinen kahvikupillinen tangokuninkaallis finalistien kanssa ja sittenhän sitä ollaankin loppuviikko tangomarkkinoilla ja siitä sitten 11. päivä uudet kuninkaalliset kruunut päähänsä saa. Tämmöisillä askelilla mennään. Tangoaskelilla tietenkin. Tämä ei ole tango askeltavaa rytmi sama sydänten ja Reijo Taipale tarjoilee meille tämän.

Syvästi yö siinä upea Lady Marion meille lauloi. Tänään vietetään Beatles-päivää, niin kuin tuossa Markokin mainitsi ja useammankin käännöskappaleen valikoi sitten tänään tuonne lauluelämälle ohjelmaan mukaan. Ja mä sitten mietin, että no mitähän kaikkea niitä käännöskappaleita olikaan, tai siis niitähän on ihan hirveän paljon. Ja sitten mä kirjoitin tänne Googleen, että mua kiusaat vain. Niin se on hirveän fiksu tämä tekoäly, koska täältähän tulee ensimmäisenä semmoinen AI-yhteenveto, tämmöinen tekoälyn vastaus, kun jotakin etsii. Niin tekoäly tuumas mulle, kun etsin mua kiusaat vain, tietoja siitä. Että pahoitteluni, tarkoitus ei todellakaan ole kiusata, vaan auttaa ja palvella parhaani mukaan. Ja jos viittasit The Beatlesin legendaariseen kappaleeseen Don't Bother Me, ja sitten tuli näitä eri versioita, jotain näin, tai koet, että keskustelumme on muuten vain jumissa, niin aloitetaan alusta. Näin tuumas mulle tekoäly, mutta kuunnellaan siis varjokuvan versioa, mua kiusaat vain.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Tällä hetkellä, no kyllä esimerkiksi täällä Ouluseudulla puhaltelee tuolta lounaan suunnilta. Ja varoituskartoilla on nyt tähän päivään maastopalovaroitukset annettu. Ne on Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa alueilla.
7: Sään tarjosi Oulu Bikes.
8: Everybody likes Oulu Bikes.
7: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
6: Vähän rahaa ja paljon rakkautta tarjoilee Olli Halonen hetken päästä ja Juha Vainio, Albatrossihan se tässä lepäämättä liittyy.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty. Tervetuloa!

Kyllähän tuommoinenkin on aivan ihana kesäkohde, joku mukava puisto ja piknikviltti, niin ei sitä paljon muuta tarvii, jos vaan aurinko paistelee ja on semmoinen nätti kesäpäivä ja jotakin oikein hyviä piknikeväitä, vaikka jotain tuoreita mansikoita tai vadelmia mukaan, niin mitäpä sitä muuta tarvii. No kahvia tietenkin, joo. Anitta Mattilan kanssa lähdetään ottaan kahvit. Mekin istuttiin tietynlaisella piknikillä, otettiin takeaway kahvit ja istuttiin keskellä Oulun kaupunkia rotuaarin penkillä kahvittelemassa Anittan kanssa. FBI-biittiä tässä seuraavaksi ja jos olet mun.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Anitta Mattilan kanssa. Istuskellaan kahvilla. Ollaan tässä istuttu jo monta päivää keskellä Oulun rotuaaria. Kiva, kun tulit tälleen niin kuin kesälomalla tänne.
2: Hei, kiitos. Tämä oli aivan ihana, kun mä sain tulla. Ja...
1: Mutta oikeastaan sun syy nytkin täällä Oulussa vierailulle on musiikki. Yllätys, yllätys.
2: No, ehdottomasti. Ainahan se musiikki kulkee niin kuin matkassa mukana. Ja nytkin menen kohta Nygårdin Tonin studiolle. Ja siellä sitten tämän hienon sanottajan Reijo Päkkilän tuotantoon meen seuraavaksi esittämään. Ja julkaisupäivää nyt osaa vielä sanoa, että olisiko se siinä heinä-elokuussa. Noniin. Joka on myös sellainen, seuraava kappale tulee olemaan sellainen positiivinen.
1: Kyllä se sopii sulle, tuommoinen positiivisuus. Mutta ihan just tuli myöskin musiikkia, niin kuin tuossa on mainittukin, niin teit yhdessä Juha Remeksen kanssa.
2: Joo, siinä kävi silleen, että mä sain Terhi Matikaiselta ja Pertti Jaloselta tämän puolimatkassa kappaleen. Ja mä laitoin sitten heti Terhille viesti, että joo, tää on mun biisi, että mä haluan tämän. Ja sitten Terhi, että no sit se on sun, että koskaan studio. Ja no viikkoa aikaisemmin ennenpäin, kun studiolle piti mennä, niin mä kuuntelin sitä kappaletta ja mietin, että hetkonen, että tämähän olisi tosi hyvä duetto meille. Ja no sitten soitin Juhalle, että mä haluaisin ehdottomasti tehdä sen hänen kanssaan. Että että mä tykkään Juhan soundista ja se on sellainen niin kuin pehmeä, aika korkea mies, ääni vähän erilainen. Ja no sit Juha sanoi, että no okei, että hän kuuntelee, että mitä hän on mieltä. Ja sit Juha oli, että hei, tämähän olisi ihana meille. Ja sitten me mentiin Jalosen studiolle ja siellä me oltiin sitten. Ja sit kun me saatiin se etteri, että voi vitsi, että tää on niin hyvä. Ja sit se sanoma, mikä siinä on, niin siis se on vaan sellainen, mikä iski muhun itteen. Että mä oon vähän kuitenkin sellainen niin kuin, joka ajattelee aina biisit sitä mukaan, että mistä mä niin kuin itse tykkään. Mä tykkään itse tosi sellaisesta niin kuin iskelmätyyppisestä musasta. Ja mun mielestä toi oli just sellainen sanomaltansa. Ja sitten, että se on vähän erilainen kuitenkin, kun Juha kuitenkin laulaa sen aika korkealta. Mm. Niin mun mielestä siinä heti sellainen, että ai vitsi, että mikä tää on.
1: Niin, että teidän yhteistyö toimii todella hyvin, Juha liidaa Bonitaa.
2: Juha liidaa Bonitaa ja sitten meillä on ollut kyllä, niin kuin me ollaan alusta asti oltu tosi hyviä ystäviä, että meistä tuli sellainen oikein pari valjakko ja keikoilla on tosi kiva laulaa ja soittaa yhdessä, että Bonitan pojat muutenkin on sellaisia tosi sympaattisia tyyppejä, että nythän mulle tulikin tällainen Bonitassa pieni muutos, että rumpaliksi tuli meidän onnemies, että se hän tekee nyt kesän keikkoja meille, joka ihan kiva sitten taas päästä Killenkin kanssa.
1: Mm. Että läheiset välit on perheessä, että sieltä lainataan sitten siskon miestä bändiin.
2: Joo, siis aivan ihanaa. Mä oon ihan fiiliksi siitä ja muutenkin mahtava tyyppi Killeni. Mm. Kiva mennä tekemään.
1: Eli kesää menee keikoilla. Tai tietenkin sitten muissakin töissä, kun taas palailet kesälomilta.
2: Joo, kesä menee aika pitkälti keikoilta. Että nyt on sitten, kun juhannus on mennyt, niin Kukonhiekassa Saarijärvellä 27. päivä ollaan sitten Bonitan kanssa. Ja siellä sitten jatketaan pitkin koko heinäkuuta Helsingin Pavia ja Ämyriä Somerolle. Ja siellä on aina tosi kivoja paikkoja.
1: Mm. No sä käyt kyllä niillä tanssipaikoilla myös sitten, kun sä oot vapaalla.
2: Joo, mä käyn aika useasti niin kuin tanssimassa, no esimerkiksi Littoistelavalla ja Uittamollakin käyn ja no talvella aina Aurassa, mutta siis joka paikassa mä pyrin aina välillä käymään. Että mun mielestä tanssiminen on sellainen, se antaa sellaisen kivan virran sun kehoon, tiedätkö, sen musiikin ja sen tanssin taikaa. Että mä just sanoin, mä olin tangoristeilyllä ja sanoin, että mä en ole elässäni tanssinut niin paljon tangoa, kun mä tanssin sillä reissulla, että mulla ei seuraavana päivänä jalat niin tohjona, mutta onhan tangokin niin kuin hieno tanssilaji.
1: No, sehän on ihan mahtava. Oh. Kun sanoit tuossa, että Uittamolla ja missä lie Aurassa ja näin, niin ollaan taidettu käydä muuten yhdessä.
2: Niin ollaan taidettu, ainakin parissa niistä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: maassa.
1: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Se puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso Metsä.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylä kaupasta.
8: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
10: tulilasirikki.fi.
11: Urjanlinnassa lauantaina Janne Tulkki.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erävaliotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.

0: elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siinä oltiin alla onnellisten tähtien Antti Huovilan seurassa ja Anitta Mattila ja Juha Remes puolimatkassa kappale, josta puhuttiinkin tuossa kahvitteluhetkessä. Joo, Anittan kanssa istuskeltiin oikein rauhallisessa paikassa tuossa Oulun keskustassa ja sitten niin kuin varmaan kuului, niin siihen joku kuorma-auto ajoi siihen ihan meidän viereen purkamaan lastia tai jotain vastaavaa töitä. Siihen tekemään, niin ennen huomista kahvitteluhetkeä, niin vaihdetaan pikkusen rauhallisempaan, hiljaisempaan paikkaan. Kohta mennään STT-uutisten pariin. Ja tietenkin sen jälkeen, tai sitten varti yli neljän, kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua tälle iltapäivää luvassa. Priiman ja kaksi lensi yli käenpesän vielä ennen uutisia, ja niin se käy. Tässä meille laulaa Lea Laveen.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Nicolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan nelivuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Tietosuojavaltuutettu on antanut Oikeuspalveluvirastolle huomautuksen työntekijöiden luottotietojen tarkastamisesta ilman perustetta. Tietosuojavaltuutetun mukaan Oikeuspalveluvirasto tarkasti vuosina 2024 ja 2025 yhteensä lähes 700 virkahenkilön luottotiedot. Oikeuspalveluvirasto ilmoitti tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle itse viime marraskuussa. Virheellisesti tarkistetut tiedot on viraston mukaan tuhottu. Tietosuojavaltuutetun toimisto muistuttaa, että henkilötietojen käsittely edellyttää aina lainmukaista käsittelyperustetta. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä, 36,1 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Joo, nyt kun katselee noita kuvia, lomakuvia, kun ihmiset on esimerkiksi tuolla Ranska ja Italia suunnilla lomailemassa, niin siellä ainakin on hakeuduttu vahvasti tuonne vesistöjen ja merien rannoille, että pientä viilennystä edes merituuli tois. Meren rannalla oltiin tuossa Markku Ketolan mukana. Ja Ollakan Marja täällä studiossa sun kanssa ja mennään yhdessä tuonne kello 18 tätä torstai-iltapäivää. Sen jälkeen sitten torstaiseen tapaan Tompan mukaan me lähdetään tuohon illanviettoon. Ja hetken päästään me lähdetään myös musaa visailemaan tällekin iltapäivää. Toki oon sulle leikannut tuohon pientä musaa visailua ja äänivihjettä jostain kappaleesta. Kun suudellaan tässä Maarit Peltoniemi.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Semmoista 18-23 asteen lämpötilaa ylimmillään ja yötä kohti jonkin verran viilenemässä ja yöllä 10-15 lämpötilat. Pilvisyydeltään vaihtelevaa. No enimmäkseen on poutaista tässä nyt seuraavan vuorokauden aikana, mutta nyt iltasella vielä paikoitellen Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueella esimerkiksi joitain kurottaisia sateita luvassa. Yön aikana myös tuolla Savon suunnilla. Ja huomisiltaa kohti sitten eteläiseen Suomeen on taas seuraavia sateita tulossa. Lännen puolelta enimmäkseen heikot, paikoin kohtalaiset tuulet puhaltelee ja varoituskartoilla siellä nuo maastopalovaroitukset tällä hetkellä voimassa. Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Musa Visa. Musa Visailua. Sitähän me starttaillaan, kun kellohan on vartti yli. Tai siis 16 yli 4 tällä hetkellä. Eli maanantaista perjantaihin aina näihin aikoihin kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua Radio Pookin taajuuksilla. Tuolla kun ollaan jossain tapahtumareissussa, niin siinä voi tulla pientä poikkeusta, mutta muutoin tämmöisessä normiarjessa mennään aina tällä aikataululla. Ja WhatsAppin kautta pääset mukaan, eli 0405507660. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi, siihen pitäisi kirjoittaa ja olla sitten se kaikista nopein oikean vastauksen mulle laittanut, niin sitten se voitto osuu kohille. Ja soittelen täältä voittajalle tänäänkin. Eli pientä ääninäytettä, musanäytettä jostain kappaleesta, sitä olisi seuraavaksi luvassa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Kuulostaako tutulta?

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Mikko Mäkeläinen ja Myrskylytty. Tervetuloa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
2: Tänään taisi olla pikkasen hankalampi tuo mun ensimmäinen vihje, koska ei nyt sillä lailla ole niin kuin sadellut noita oikeita vastauksia. Kyllä siellä pari taisi olla ja muutamia sitten jotain ihan muuta veikkausta. Mä annan tuosta vielä toisen vihjeen, mutta kisa on siis siinä mielessä ratkennut, että kattelen tuolta, että kuka sen nopeimmin laittoi sen oikean vastauksen ja pirauttelee hänelle sitten tuossa Anne Mattilan Tyyntä ja turvaa kappaleen aikana. Mutta saat vielä pohdiskella. Tunnistasitko nyt, mikähän tämä on?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
2: Kohta se selviää.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: Tyyntä ja turvaa tarjoili Anne Mattila, sen verran tuore biisi, että ihan noi uusia en laita tunnistettavaksi tänne musaavisaan. Mutta tämäkin kappale on sen verran monta vuotta jo soinut, että kyllähän tämä nyt siinä mielessä tunnistaa, mutta ei kyllä ihan kaikki tunnistanut. Maarit, sä kyllä tunnistit.
1: No joo, taika hupsista.
0: Ei mitään.
1: On tuttu bändi, sanotaan näin.
0: Ootko käynyt usein heidän keikalla?
1: No en ole kyllä, ihan niin kuin livenä en ole kyllä käynyt. Mä oon vähän laiska käymään. Mä kuuntelen näin niin kuin radioon ja levyjen välityksellä.
0: Joo, mä kävin viimeksi sunnuntaina heitä kuuntelemassa livenä, niin siitä jotenkin tarttukin tämä kappale sitten tuonne korvamadoksia mukaan. Niin sitten piti tuoda se tälleen muidenkin iloksi.
1: Yes.
0: Miten sulla kesäkuun loppu?
1: No mitäs, tässä vähän pilvistä pakkaa ole, mutta tuossa käsitöitä vähän veivasin ja semmoista.
0: Minkälaisia käsitöitä?
1: Ihan kiva. No nyt mä tein vaan kyllä ihan korjaustöitä, että mä nyt en tehnyt niinku mitään neulomisjuttuja, mutta korjailin vähän sortseja ja semmoista.
0: Niin, että sä harrastat kaikkea tällaista käsillä tekemistä.
1: Joo, mä rakastan, mulla on semmoisia buumeja aina tulee, että välillä virkataan ja välillä kudotaan ja välillä tehdään timattitöitä ja välillä korjaillaan ja tämmöistä, mutta nyt on tämmöinen sanaristikko meininki, että enemmän semmoista.
0: Joo. No niin, eli seuraavan kerran, kun mä lähetän sulle jotain palkintopostia, niin mä laitan samalla kaikkea ommeltavia juttuja ja korjaltavia juttuja sulle tulemaan.
1: Muita
0: käsityötilauksia, koska ei ole todellakaan oma vahvuus alue.
1: Oi joo, ja mä tekisin vaikka kuinka, mutta kun ei enää tiedä, mihin niitä laittaa.
0: Joo, mutta se on ihan mahtavaa, että meillä kaikilla on ne omat mielenkiinnon kohteet. Ja
1: kyllä.
0: Just sitten se, että sitten voi käyttää niitä muiden taitoja hyödyksi ja pyytää apua,
1: yes, jos tarvitsee. Ehdottomasti.
0: Mutta hei, sä Maarit paljastit jo, että kyse on taikakuusta, mutta kerrotko vielä, että mistä kappaleesta?
1: Kuin Olavi Virta.
0: No juuri näin.
1: Yes, kyllä.
0: Hei, mä laitan sulle postia. Ainakin sen palkinnon.
1: Hyvä.
0: Kiitos sulle.
1: No niin, kiva. Hyvä. Joo, ja laita vaan tilauksia, ei haittaa.
0: Hyvä. Moikka, moi.
1: Yes, kiitti. Moi, moi.
0: Siellä Maarit, ja tätähän me etsittiin.

Joo, taikakuu tätä itse tietenkin keikoillaan esittää, mutta sen lisäksi on ainakin neitosten keikalla tämän kuullut sitten semmoisena naisversiona, että pikkasen on sieltä sitten muunneltu alkuperäistä Kalevi Puonin sanotusta ja otettu sillain niin kuin myös naisen suuhun sopivaksi tätä tekstiä. Mutta kuunnellaan taikakuuta ja kuin Olavi Virtaa.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Katso, näet kuvan.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Rakkauden hellän ja lämpöisen, voiko unhoittaa hän sen?
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Siinä rintarottingilla reissattiin Isto Hiltusen mukana. Kaija Lustila oltiin näiden tähtien alla odottelemassa ja kuin Olavi Virta lauleskeltiin siellä korvaan. Taikakuu oli äänessä ja siellähän veikkailtiin alusta. Mä kaiken alkaisin ja näin se kesäloma toimii ja kaksi rannalla yksinäiset ja muistan kesän muun muassa tällaisia. Huomenna taas visaillaan. Nyt on oljenkorsia ruutupaidassa ja Heli Ruotsalainen äänessä.

Oulien Korsia oli siellä ruutupaidassa, eli ruotsalaisella. STT-uutisia kohtihan me mennään ja kevään ensi kukkasta Jampa Tuominen tarjoilemassa. Halla ja etelätuuli, erilaisia sääilmiöitä. Antti Railio tässä.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: No, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Uvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Israelin ja Libanonin neuvottelut Yhdysvalloissa etenevät hyvin ja maat ovat lähellä AIE-sopimusta, sanoo Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kyseessä on prosessi, joka vaatii paljon työtä. Iran on korostanut, että rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa ei ole mahdollinen, jos se ei koske myös Libanonia. Libanonin presidentti Joseph Aoun puolestaan korosti viimeksi eilen, että Libanon ja Israel käyvät erillisneuvotteluja. Israelin Etelä-Libanoniin tekemä isku surmasi tänään 3 ihmistä, kertoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israelin iskuissa Libanoniin on kuollut yli 4100 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Muukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Neljän suora siinä tuulaa kovasti huhuili mansikkaa ja valkoapilaa. En ole muuten vielä tälle kesää syönyt, enhän ole. En varmaan ole syönyt semmosia ihan tuoreita suomalaisia mansikoita. Olen syönyt muualla päin reissun päällä kyllä mansikoita. Semmosia oikein hyviä ja tuoreitakin, mutta pitäisi kyllä käydä noita lähialueen mansikoita maistelemassa, kun niitäkin alkaa jo olla. Vadelmia ostin jo tässä yksi päivä, mutta vielä semmoinen mansikkaherkku odottaa. Janne Leino tässä ja on tärkeämpää tunne sydämessä.

Oikein ihanaa kesämusiikkia Anna Eriksson siinä meille esitti. Se oli Hiljaa huokaa yö. Kyllä mä ehkä kaipailisin vähän sellaista, just semmoista lämpöstä iltaa. Niitä ei vielä hirveästi ole tälle kesää ollut, mutta ehkä ne onkin yleensä aina niitä loppukesän lämpöisiä, lempeitä iltoja. Sydän tahtoo sydämen, tässä Arto Nuotio.

0: Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää on aika lailla semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa vielä keskiosissa maata ja ehkä Pohjois-Pohjanmaallekin yltää jonkin verran kuurottaisia sateita tässä illan mittaan ja sitten tuolla Pohjois-Savon tietämillä ainakin yön aikana saattaa kuuroja tulla. Sitten on enimmäkseen

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua kesä...
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Siellä kasvoi kairan.
1: Radio Pooki.
0: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kipinää tarjoili siinä Eija Kantola meille. Tuossa kun alkuiltapäivästä varsinkin kyselin niitä menovinkkejä tähän kesään, mihin kannattaisi mennä, olisiko tapahtumia, kesäteattereita sun muita, niin sai semmoistakin vinkkiä, että Vantausjärven muikkufestivaalit, ne on 10.–11.7. Vantauskoski, piti ihan googlettaa missä se on, hahmotin kyllä, että jossain pohjoisessa päin, mutta tuolla Rovaniemeähän se ilmeisesti, Rovaniemeltä joku 50 kilsaa oliko suunnilleen matkaa sitten sinne. Eli sielläkin tapahtuu. Ja vinkattiin myös, että Lakeuden laulukisa, sellainen järjestetään. Joo, se järjestetään tuolla Seinäjoella sitten elokuun puolivälissä. Ja sinne totta kai voi mennä, siis voi ilmoittautua kilpailemaankin. Mutta myöskin sitten voi mennä tietenkin seuraamaan sitä finaaliviikonloppua silloin elokuussa. Shanghai-valoja, niitä katsellaan seuraavaksi. Siinäkin tietenkin menovinkki, voi lähteä vaikka käymään Shanghaissa. Annika Eklundin mukana.

0: Radio Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läpäräämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa. Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

Nutturalle ei kyllä minun hiuksia saa, mutta kyllä mä muuten allekirjoitan. Ei tämä tyttö lempeä, Anelle Tarja Ylitalo oli siinä äänessä. Markku Aro, kestän mitä vaan. Upeaa musiikkia kuultiin hetki sitten. Ja kohtaa sitten kuunnellaan Tomppaa. Totta kai torstai-illaksi tänne sun kaveriksi saapuu Hedbergin Tommi ihan just tänne studioon saapastelemassa. Kun kellohamme heilahtaa sinitaivasta ja Marita Taavitsainen eloon jään, niillä mennään uutisia kohti. Hei, menovinkkiä tuli muuten tuonne Poriin, kun siellä on para-aikaa käynnissä. Suomi-areena, se on kyllä ihan totta. Ja tietenkin, joo, jatsithan siellä ainakin sitten pauhaa tuossa myöhemmin. Mä ajattelin tällä kesää ainakin uusiksi kohteiksi, itselle uusiksi, ottaa Raatala-Humpparallin ja Valasrannan tanssileiri, niissä en ole kummassakaan käynyt ja nyt ne on aikataulutettu tuonne omaan kesäkalenteriin. Ollakaan Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta. Palaillaan huomenissa kello 14. Moikka vaan!

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Jaas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
5: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
9: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Sukeltakaa syvemmälle.
13: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
15: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
14: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
15: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekki tällä.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pogilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pogi. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-iltaa, tässä kello 18 uutiset. Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Hallitus esittää muutoksia ampuma-aselakiin. Muutosten tarkoitus on helpottaa lain soveltamista ja täydentää puutteita asedirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa. Esitys keventäisi säännöksiä, jotka koskevat deaktivoitujen ja pysyvästi ampumakelvottomaksi tehtyjen ampuma-aseiden säilytystä. Niitä saisi vastedes säilyttää myös esimerkiksi asunnossa tai varastossa, jota tavallisesti pidetään lukittuna silloin, kun siellä ei oleskella. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle tänään. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Britanniassa on jälleen mitattu uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntele Tomppaa.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, ja kylläpä minä täältä Oulusta toivottelen ainakin aurinkoista torstailtaa. Kattelin kyllä tuossa vähän Suomen karttaa, että monin paikoin se muuallakin aurinko pitäisi paistella, ja vähintäänkin puolipilviseltä taivaalta. Sehän lämpesi tuo kelikin tässä jotenkin loppupäivää kohti. 21 näytti auton mittarikin, kun tuolla tänne päin ajelin. No 17,7 on virallinen, mutta joka tapauksessa siitä se on lähtenyt varmaan jo vähän sitten laskemaan. Kesäiltaa Pookista Hedbergin Tommi toivottelee, ja tästäpä käynnistyy sitten tämän viikkonen Kuuntele Tomppaa toivekonsertti. Otetaan lähetykseen puheluita ja soitellaan toivemusiikkia nimenomaan soittajien kesken. Eli jos soitat tänne lähetykseen 0700 392 1111, niin onnistuu biisiä täältä pyytää. Ja voi jää sinne muutama sana rupatella ja vaihtaa muuten vaankin. Että ei kai mulla kiirettä ole sillä lailla mihinkään. Mulla on aikaa 10 asti. Mihin asti sulla? Jos ei ole toivelaulua mielessä, niin onhan se viritettynä tuo studion WhatsAppikin tähän valmiiksi. Sieltä ei voi toivoa musiikkia, mutta kaikkia muuta viestiä voi sinne laittaa. Ja jos pistät jotakin terveisiäkin sinne vaikka, niin minäpä välittelen ne sitten eetteriin. Tai jos pistät itse ääniviestillä, niin se olisi vielä parempi. Saadaan ääniviestillä sitten sinun tervehdyksesi lähetykseen laitettua. Tuttuun tyyliin, samaan tyyliin kuin aina ennenkin, mutta voisi olla, että siellä on uusiakin ihmisiä kuulolla. Niin hyvä se on aina vähän kerrata näitä toimintaa. Ohjeita. Torstai-illassa tässä paikalla Hedbergin Tommi. Joka viikko täällä studiossa aina 10 asti. Viime viikolla oltiin vähän pitempään, kun alettiin siinä juhannusta vastaanottamaan, mutta tällä viikolla mennään normirytmillä siihen 10 asti. Ja heti tässä kättelyssä ainakin on niin kuin sillä lailla linjat vappaana, että jos soitatut tuntuu, että pitääpä soittaa Tompalle, niin ehit, jos ihan saman tien soitat, mutta voidaan kyllä alkaa katselemaan hetkenkin päästä tuota puhelinta. Ja yksi juttu, mikä se pitää aina muistaa myöskin tässä näissä kesän torstailloissa, niin Radio Pookin ja Gramofonin tanssikalenteri myöskin tässä lähetyksessä sitten tuossa reilun puolen tunnin päästä, noin suurin piirtein varttia vaille 7, niin sitten vähän kurkataan, että missä päin pääsee tanssahtelleen tässä loppuviikon aikana. Tuo tanssikalenteri kuultiin jo tuossa iltapäivällä vähän aikaisemmin, ja sitten uudemman kerran niin vilkastaan sitten tällä tunnilla tanssikalenteria. Ja uutisia tulee 8 ja sitten 10 uutisiin päätetään sitten tämä homma. Ja rupesan tuo soimaan puhelinkin, niin napataan ensimmäinen soittaja tälle illalle. Terve!
2: No tervepä terve, täältä rapakun takkaa taas.
1: No niin, mitäpä sitä sinne. Trollhettanista, Pekka, kun se soitteli sieltä päin.
2: Pekka soittelee täällä, ja aurinkoista on ollut ja lämmintä. Ihan niin kuin täyskesä.
1: Onko itikoita ollut siellä päin?
2: Ei täällä ole, eihän niitä kaupungissa ole.
1: Niin, sä oot kaupungissa, joo, etkä luonnonhelemassa.
2: En ole luonnonhelemassa vielä.
1: Joo.
2: Loppukesästä käydä Suomessa, niin siellä voi olla itikoita.
1: Niin, joo. Jotenkin tuntuu, että ne on ehkä pikkusen vähentynyt, vaikka jännäkö on kuitenkin ollut niin satteistakin kuitenkin alkukesästä, niin tuntuu, että niitä on pikkusen jopa vähempi nyt, mitä niitä oli tuossa alkukuusta.
2: Ja kaikkia muitakin hyönteisiä tuolla, niin ampiaisia ja sitten mehiläisiä ja tuommoisia, niin niitä on hirveän vähän.
1: Jaa, no kyllä ne on onnistunut minun ympärillä kuitenkin pyörimään, että mä ajattelin, että eikö niitä ampiaisiakin, että onko niitä joka toinen vuosi enempiä ja joka toinen vuosi vähempiä. Viime kesänä niitä oli paljon, niin että olisiko niitä vähemmän sitten nyt, mutta kyllä niitä on pörrännyt, että on ollut raidillekin käyttöä tuossa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Kuitenkin, mutta saapa nähdä, sehän selviää varmaan sitä kesää edetessä, että paljonko niitä sitten on tänä vuonna.
2: No, mutta minä olen käyttänyt sitä tuota amerikkalaisten, tuota noin sitä, onko se 982, niin tuota noin, mitä ne käytti Vietnamissa, niin on kaikista paras hyönteismyrkkiä, sitä voi vettää vaatteisia joka paikkaan, se ei haise eikä pillaa vaatteita, niin kuin tuo ohovitekkejä ja nämä muut.
1: Niin justi, jaa, sitä on semmoistakin.
2: On, se on vähän niin kuin roloni, katossa, että semmoista saa vettä mihin vaan vaatteisiin ja kasvoihin ja joka paikka.
1: Joo.
2: Se on kaikista minusta aina.
1: Niin justiis, kyllä. Ai vaan.
2: Mä en tiedä, liikennästä Suomessa, mutta täällä sitä saa ainakin.
1: Niin, en tiedä, mäkin alkoin miettiä, että saakohan tommosia olla, kun se on niin tarkkaa nykyään, mutta tota... Enpä tiedä, en ole perehtynyt, niin en osaa sanoa mitään, mutta kun kuunnella sujuvasti, että semmoistakin on olemassa.
2: No kyllä.
1: Kyllä. No niin, ootko nää miettinyt tälle illalle toivekappaletta?
2: On mulla täällä muutama toive, mutta mieltä löytyykö sulta tuo.
1: Se on semmoinen hyvä, että niitä on useampi, jos ei löydy, niin etsitään seuraava.
2: No mä oon showveritten levyjä, mutta tuo ei ole siipiä suotu. Löytyykö semmoista?
1: On täällä, joo, löytyy.
2: Kyllä.
1: Enpä hoksaakaan laulun nimeltä tätä, mutta tota, se voi olla sitten, kun sen kuulee. Niin.
2: Minä aina vähän semmoisia outoja muutenkin, niin minä aina kuuntelen tuota WhatsAppista kaikkia, niin sieltä mitä sitä sattuu löytymään.
1: Joo, kyllä.
2: Ja niillä on aika hyviä. Mulla oli toinen puhelin, mulla meni semmoinen mitä varmaan tuota, nuo suomalaisia levyjä lähemmäs 1000 kappaletta, mutta he katosi kaikki, koska ei saanut auki enää sitä puhelinta.
1: Niin, justiisa. Niin. Kyllä. Haluatko nää lähettää terveisiä?
2: No teille tietenkin sinne ja kaikille, jota nuo tänne trolletta, niin kaikille suomalaisille terkkuja kaikille ja meidän eläkeläisporukalle tuota kans tuonne. Ja sitten Suomeen tietenkin kellolaisille ja kaikille ruotsin suomalaisille tietenkin etupäässä.
1: No niin.
2: Ei Suomessa ole enää paljon muuta kuin serkkuja ja kaikkiahan ei tehdä. Minä en mitään tunnekaan sille, että ne ei ollut tekemiseen. Mä olen yli 50 vuotta asunut täällä Ruotsin puolella. Ja
1: joo.
2: Eikä tavannut niitä.
1: Kyllä.
2: Tämän ikäisiä on tietenkin, tämä on minun ikäisiä, mitä minä olen sillä tavannut, mutta ne vielä alkaa vähennä.
1: Niin, kyllä. Niin. Pikku hiljaa siinä jossain vaiheessa käy sillä laillakin.
2: Niin, se on.
1: Joo. Hyvä. Pistetäänkö niin. Me biisi soimaan, niin tuota.
2: Pistetäänpä ja hyvää iltaa sulle ja hyvää kesää.
1: Kiitoksia.
2: Lämmintä.
1: No niin se nyt on. Tämä jotenkin nyt tuntuu, että tämä alako lämpenee. En tiedä, en ole edes nyt perehtynyt, että onko se joku uutisotsikko oli, että tuli sinne helteet Suomeenkin, mutta en tiedä.
2: Näytti kyllä tänä päivänä, että Englannissa on jo semmoisia 40, että se on vähän tulossa tänne pohjoiseen päin.
1: No viime vuonna oli ainakin täällä just samalla, että kesäkuu oli semmoista 20 tai alle, ja sitten se alkoi joskus heinäkuun 10. tienoilla semmoinen kuukauden kestänyt helleputki, jonka päätteeksi minäkin, mullekin alkoi riittää kotona ja tilasin ilmalämpöpumpu sinne. Just sopivasti se tuli sitten, kato, kun ne loppui ne helteet, niin tuota, vaan on sitä ollut nyt iloa jo tällekin kesälle.
2: Mutta viime juhannuksena minä kävin Suomessa, niin ei ollutko 10 astetta päivällä.
1: Joo, niin se on monesti sattunut, että on ollut juhannuksena just joku kylmä hetki, mutta se on kylmää lämmön edellä vai miten se taipuu?
2: Ei sinne tullut marjoja minkäänlaisia, ei tullut silloja, ei tullut tota, mustikkaa, missä puolukkainen vähän sen sanonta tuli, mutta hyvin vähän sitäkin.
1: Joo.
2: Kyllä. Vaikuttaa niin monen asiaan.
1: Kyllä. Hyvä. Pistetään. Kiitoksia.
2: No, kiitos sulle.
1: Selvä. Joo, moikka.
2: Moikka.
0: Soita 0700 392 111.
3: Mä kuuntelen. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
1: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

No en ole kuullut tämmöistä sovareiden biisiä ennen. Aina kuulee uutta ja oppii uutta. Tämä kappale, jota Trollhättanin mies Pekka toivoi, niin oli nimeltänsä Ei oo siipiä suotu. Sovarimusiikkia. Torstailta siinä. Ruotin puolelta se tuli ensimmäinen puhelu. Mistähän tulee seuraava? 0700 392 111. Killautappa siihen, niin minä vastaan täältä ja soitan sulle siitä hyvästä toivepiisin. Ja saa siinä terveisiäkin lähetellä. Sitten jos on pelkkiä terkkuja, mutta ei ole väliksi niin musiikilla, eli noita toiveita ei oteta tuolla WhatsAppissa, mutta muita viestejä, niin. Se on tuo studion WhatsApp-numero 0405507660. Viime torstaina oli ruuhkaa, oli oikein pilvin pimmeä soittelijoita ja viestiä laittaneita. Ja just sanoin tuossa Marjalle ennen kuutta, kun oli tässä vuoronvaihto, niin sanoinkin hälle, että saapa nähdä minkälainen ilta tulee. Että joko

joko voi olla niin kuin porukkaa paljonkin liikenteessä tai sitten ei, että jos ollaan jossakin kesälomaa reissuilla, niin sitä voi olla, että keskityttää sinne reissussa olemiseen tai sitten jos istutaan jossakin laiturin nokassa, niin siellähän saattaa soja vaikka pooki. Ja siinä tapauksessa, jos kuuntelet jossakin mökillä tai ihan missä vaan, vaikka autosakin, niin no autossa ei saa ajaa, ei saa tietenkään puhelinta näpyttää, mutta jostakin parkista voit laittaa tänne studioon viestiä tulemaan tai soittaa, niin minä soitan sulle toivelaulun. Tuossa parinkymmenen minuutin päästä on sitten Pookin ja Gramofonin tanssikalenteri, katsotaan vähän loppuviikon tansseja, niin tulee pikkusta paussia noihin puheluihin sitten ja toivepiiseihin siinä kohtaa. Ei kuitenkaan pitkää paussia, vaan semmonen lyhyt, mutta kuitenkin nyt ehtii tässä ainakin ennen sitä, niin veikkaisin, että varmaan pari puhelua ja pari toivekappaletta sitten. Leenalla on Helsingissä samat hommat menossa kuin mulla täällä studiossa, eli iltakahvia tässä nautiskelen. Lämmintä kyllä on, vaikka välillä vähän pilveilee, no en minä mikään auringonpalvoja olekaan. Mulla on Leena kans kahvit keitettynä. Neloseen asti keitin, mutta sitten kun kello oli jo 8, niin ne on mennyt, niin sitten pitää varmaan keittää vielä neloseen asti uudelleen. Eli se on niinku kaksi oikeaa tai tuommoista mottia, jos neloseen asti keittää. Tai silleen minä olen ruukannut sanoa, että keitetäänkö neloseen vai kutoseen vai mihin asti. Eli tuotako kahvin keittimeen sitä vesimittaria kattoo, että paljonko sitä vettä siihen laitetaankaan. Minä keitin neloseen asti, mihin asti Leena keitti. Paljonko Leena keitti itselle kahvia? Voit sinne tarkentaa halutessasi. Sitten Päivi on pistänyt taas runua tulemaan. Taas tomppaa kuuntelen ja kesäillasta nautiskelen. Hyvää musaa radiosta kantautuu, kun kuuntelijoiden toiveet toteutuu. Tomppa kivasti juontaa ohjelmaa. Ei aika käy pitkäksi ainakaan. Tämän runon myötä terveiset Päivi mummu lähettelee. Ja Tomppa kiittää. Niinhän minä kiitän. Kiitoksia vaan. Joku rupesi tuossa soittamaankin tuo viesti aikana, mutta se oli semmoinen lyhyt soitto, kun en ehtinyt siihen vastata, vaikka ei kyllä kovin montaa sekuntia ehtinyt se puhelin soida. Minä koko ajan kärkyn puhelinta myös, niin voi siihen soittaa, niin minä sitten vastaan. Sitten terveisiä Mutsille ja Hansulle takapenkille lähettää Vilho. Ja Leena heti muuten päivitti vastauksen tuonne, että hän keitti kolmoseen asti, kun minä keitin täällä neloseen asti. No niin, nyt tiedän tämäkin Leenan iltakahviannostus sitten. Täällä kaikki muutkin. Mitähän musiikkia sitten laitettaisiin soimaan? Hei, tuoltahan oli tullut uusi biisi tuolta Hurmalta. Otetaanpa tähän väliin. Tämä on tämmöinen lyhyt kipale. Nostetaan vähän tunnelmaa ja reipasta musiikkia Hurmalta. Hurma tarjoilee laulussaan humppaa, viinaa ja naisia.

0: Se oli humppaa, viinaa, naisia. Hurma oli äänessä Pookin torstai-iltaan siinä. Ja sieltäpä otetaan seuraava soittaja.
1: No, Soili tässä, terve.
0: No, terve Soilille. Sinä soittelet Oulusta, eikö niin?
1: Toki, toki.
0: Aurinko paistelee ja lämmintä ilmaa, sopivan lämmintä.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Kaikkea joo. Semmoista.
0: Ootko käynyt jäätelökioskilla tällä kesällä?
1: No kuule, mun täytyy sanoa, että en ole yhtäkään jäätelyä syönyt vielä.
0: En ole minäkään jäätelökioskilla. On kaupasta on kyllä ostanut jäätelyä. Sitähän on ruvennut menemään heti, kun kelit on lämmennyt, mutta ei ole tullut käytyä tuolla niinku oikealla jäätelökioskilla. Siellä vähintään kerran kesässä pitäisi aina käydä.
1: No kyllä, pitäisi joo, ja eikä ole kaukana mullakaan tuossa, mutta ei siinä mitään, kyllä minä kohta käyn siellä.
0: Niin, kyllä joo, ja kyllä se tulee se hellekausi tänäkin vuonna varmasti jonkunlainen, niin sittenhän se oikein viilentää mukavasti jäätelö siinä.
1: Kyllä,
0: joo.
1: Sitä odotellaan.
0: Sitä me odotellaan, kyllä. No niin, kesäkuukin lähestyy loppua, se on kohta heinäkuu.
1: Niin, ja mun tyttönikin syntymäpäivä jo tässä häämyttää ja
0: no niin.
1: Kaikkeessa.
0: Onko se kuulolla, sillähän pitää lähettää onnittelut?
1: No ei ole vielä ainakaan minun tietääkseni, koska hän on jossain kaukana tuolla merellä.
0: Jaa, niin justiinsa, joo. Mm. No eipä se sitten varmaan sinne kuule.
1: Niin, ja joo. Minä kuitenkin toivoisin vielä Jarkko Honkasen laulua.
0: Mikä biisi me pistetään?
1: No tämä laulu.
0: Laulu elämällä. Laulu.
1: Niin.
0: Joo, tämä oli tämä uusi kappale.
1: Niin. Just.
0: Tasan kuukausi sitten on tullut koneelle. Eikö nyt on kato 25.6, niin se on tullut 26.5.
1: Niin, joo. Hyvä.
0: Pistetäänpä tämä soimaan täältä. Oliko sulla kyllä terveisiä?
1: No, Rovaniemelle tietenkin, joka yhtäkkiä hoksaa, niin kyllä, sinne.
0: No niin. Jospa ne siellä Rovaniemellä kuuntelee, siellähän kyllä hyvin kuuluu Pooki, että
1: Niin.
0: Luulisin, että kuuntelevat.
1: Ja sinulle ainakin kiitoksia toimituksesta ja tälle.
0: Hyvää. Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Mukavaa iltaa, selvä.
1: Samoin,
0: hei. Soili soitteli Oulusta ja laulu elämälle on Jarkko Honkasen kappale. Pistetäänpä se soimaan tässä seuraavaksi. Ja voitaisiin ottaa joku toinenkin biisi siihen perään, niin lähdetään tuossa sen jälkeen käymään tuolla. Kurkataan tanssikalenteria vähän, mitä, no tuoltahan tuo löytyy. Mulla jotenkin tuli mieleen, että Heidi Kyryä pitää soittaa, että eikö sillä ollut joku semmoinen laulu, mikä sopisi vaikka tuohon äskeiseen keskusteluun, niin olihan se. En saanut sitä päähän tuossa, kun pohdin ja mietin, ja sitten kun laitan nuo Kyrön laulut tuohon aakkosjärjestykseen, niin sieltähän se löytyy. Jäätelösuudelmahan se on tuo Heidi Kyrön kappale, niin otetaanpa se sitten Jarkko Honkasen perään, ja sen jälkeen mennään tanssikalenterin pariin. Kurkataan vähän loppuviikon tansseja.

0: Oliveena. Täyttä eloa.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
8: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
9: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
8: Savvy, Steven!
9: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
8: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
10: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
11: Kuudetta. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: No niin. Tänään avataan Valtikan kesätanssit Kirjaslammen tanssilavalla sekä pyörähellään Honkahovissa Keiski ja Enon tahdissa. Ja Niemenharjun lavalla Marko Maunuksella ja Fantasian tahdissa. Ja sitten loppuviikkoa kohti kun mennään, huomenna on perjantai 26. kesäkuuta Kajasteen lava Nurmes. Siellä tanssittaa Eija Kantola ja Omega Orkesteri. Välijoen lavalla Savitaipaleella Sami Ruusholm ja Sävel. Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleissä Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks. Ja Jormuen lavalla Kajanissa Antti Ahopelto ja Etiketti. Semmosta luvansa huomenna. Lauantaina Höyryveturipaviljongissa Haapamäellä tanssittaa Tomi Markkola ja Kipinä. Liberin lavalla Kyysti Lindemann ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Hämyslavan tanssit Tottijärvellä Nokialla. Siellä on sitten Sami Ruusholm ja Sävel. Ja sunnuntainakin pääsee tanssimaan. Hyvällä mallilla, kun joka päivä jotain. Tansseja Laukaa, Savion lava. Siellä on Maikki ja Messi pojat. Lappajärvellä, Halkosaaressa Sini Taivas. Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleissä sunnuntaina Antti Ahopelto ja Etiketti. Mäntymäen lavalla Orimattilassa Sami Ruusholm ja Sävel. Ja Haikan lavan sunnuntaitanssit Pirkkalassa. Siellä sitten on Keiski ja Eno esiintymässä. Tämmöisiä tanssivinkkejä tähän iltaan ja mieti, että jotakin noista artisteista voitaisiin kuunnellakin seuraavaksi, niin eiköhän me Eija Kantola päästetä kehottamaan, että tanssi poika tanssi.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Kuuntele Tomppaa kello 22.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soita 0700 392 111.

0: Ei, ja Kantola, siinä soi Radio Pookin torstailtaan. Tanssi poika tanssi oli tuo kappale. Kello on 18.53. Pookia kuuntelet, Hedbergin Tommi täällä. Torstailtaa viettämässä 10 kohti mennään. Ja toivebiisejä, niitä minä soittelisin täältä. Eli 0700 392 111 voi soitella suoraan lähetykseen. Ja jos ei ole biisitoivetta, niin studion WhatsApp tuolla päivystää. Mulle voi laittaa sinne viestiä 0405507660. Sieltäpä otetaan seuraava soittaja.
1: No hei, komppa.
0: No hei.
1: Täältä minä Turkinmaalta nyt soittelen.
0: Turkinmaalta. No sieltäpä ei ole pitkään aikaan kuulunutkaan mitään. Mitäpä Turkinmaalle kuuluu?
1: Siis ensimmäisenä mun pitää kertoa sulle nyt sitten. Tiedätkö, että Pookiradio yhdistää ihmisiä?
0: Mm.
1: Minä kävin tuossa huhtikuussa Alaniassa.
0: Niin.
1: Ja minä tapasin sellaista kaksi raahelaista, Sanna ja Sakari. Ja sitten minä kysyin, että kuunteletteko te Pookia?
0: Niin.
1: Ne sanoo, että ne kuuntelee Pookia. Ja kun minä kysyin, että oletko joskus kuullut, kun joku turkimäinen soittaa, niin tämä Sanna sanoi, että olisipa ihana tutustua siihen. Minä sanoin, että no tässähän se on.
0: Niin, justiinsa. Joo, se on, maailma on pieni.
1: Maailma on pieni, mutta ei se mitään. Nyt kun te hirviästi siellä valitatte, kun on 25 kuttaa.
0: No ei kai täällä nyt niin lämmintä ollut. 15 ennemminkin koko viikko, että tänään on menty jo vähän lähemmäs 20, tai ainakin tässä Oulun korkeuksilla, että Suomikin on pitkä maa, että mahtuu kyllä monenlaista.
1: Vähän nyt on sieltä Oulusta lähtisin, niin kuin varmaan kuulet, niin se ei mitään, mutta siis, nyt ei kannata niin kuumasta olla, koska minä en ole koskaan kuumasta silleen valittanut, mutta...
0: No paljonko siellä Turkissa nyt on? Onko se niitä hellealueita?
1: No just nyt sitten, kato, kun aurinko häipyy, kato, kun meinaa aurinko astui itse niin kuin 8:30.
0: Mm.
1: Niin aurinko on mennyt nyt niin kuin pois, että se ei enää paaha tähän terassille. Niin nyt ei ole enää kuin 34.
0: No paljonko oli lämpimimmillään?
1: Että päivällä, kun aurinko paahtoi tähän näin, niin oli 46 astetta. Niin,
0: ja 46?
1: Niin, ja kato, kun mä talon emäntä, joka olen minä, niin ei hyväksy tuota tupakan polttua sisällä. Ja minun piti niin kuin päivälläkin käydä tässä tupakalla.
0: Niin.
1: Eli tiedätkö kuule, kun tulee tähän 46 asteeseen? Niin. Minä voin kertoa, että se on kuuma.
0: Sehän syttyy tupakkikin kohta jo ilman sytkäriä, kun on niin pahtaa.
1: No menen sen. Ja ajattelepa nämä turistit tulee tänne.
0: Niin.
1: Ne matkaa tuolla rannalla ja ottaa aurinkoa. Eikä ne tajua, että siellä on 45 astetta lämmintä. Eli kun ne haluaa rillata itseänsä. Että mullahan tämä itsensä grillaaminen on, mulla on 22 vuotta sitten, kun tälle eka kerran tulin, niin minäkin otin aurinkoa. Minä laitoin kuule petit silleen ihan näin ja otin vielä kellon, että en niinku puolta tuntia kauempaa ole. Ja sitten minusta rupesi tuntumaan, että nyt tämä minulle riitti, niin minä kellosta katsoin, minä olin 12 minuuttia. Niin se on niinku minun ennätys aurinkonotossa.
0: Joo. Ei siellä voi kauaa varmasti olla.
1: Ei voi olla.
0: Joo.
1: Siis 25 astetta on semmoinen, mistä niinku tässä täällä ruvetaan laittaa vaatetta päälle.
0: Niin. No vaan sähän on tottunut, kun mä muistelen joskus aikoinaan, kun ollaan puhuttu, niin että nämä just tykkään niistä lämpimistä ja oot tottunutkin semmoisiin oikeasti lämpimiin kelleihin. Eikö me ollaanko me joskus käyty semmoista keskustelua vai muistanko mä ihan väärin? No,
1: et muista ihan väärin, koska siis 30 astetta on ihan ok.
0: Joo.
1: Että se on ihan ok. Mutta sitten on semmoinen siitä ylöspäin. Niin kuin nyt, meillähän niin kuin kesässä tämmöiset lämmöt kuulee niin kuin yleensä niin kuin heinäkuun puolessa välissä, ja sitten elokuun on niin kuin se paahtava.
0: Niin.
1: Niin sitten on elokuussa minä ruukaan lähteä täältä pois.
0: Niin, niin.
1: Niin, niin. Ja sittenhän minä tuun sinne pohjoiseen sitten.
0: Onko nämä milloin käynyt viimeksi täällä pohjoisessa?
1: Suomessa minä en ole käynyt, kun minulla asuu nuo lapsella, se asuu Ruotsissa, niin minä menen sinne.
0: Joo.
1: Niin.
0: Joo, ei tuossa. Mä muuten aukasin tuo Suomen lämpötilakartan, niin ei tuo ole semmoista 15 ja 18 asteen tietämillä koko Suomessa tällä hetkellä. Että joku paikka tuolla, olisiko tuo Kuopio sitten, missä on jopa 20, mutta tota, mistään no, muualta ei 20 löydy. Että 15 ja 18 välillä aika lailla on koko Suomessa tällä hetkellä.
1: Joo, mutta se on niin kuin meidän talavi.
0: Niin.
1: Se on meidän talavi.
0: Joo, täällä ei ole talavella noin lämmintä.
1: Ei, mutta tuota, hei, sitten, mitä musiikkia me soitetaan?
0: Mitä me soitettaisiin?
1: Me soitetaan nyt sitten, sitten tämä oli, oota nyt, tämä Saija Tuupasen tämä uusi.
0: Sitten kun.
1: Koska siihen minä olen kirjasti tykästynyt.
0: No soitetaanpa, eihän se ole 8 tuntia soinutkaan, niin kylläkäs se voi jo soittaa.
1: Joo. Ja kaikille, ootapa nyt, minä laitan terveisiä nyt sitten sinne Ruottiin Umpikylään Päiville ja Jontelle ja kaikille muillekin ruotsisuomalaisille. Sitten minä laitan sinne Raaheen, Sannalle ja Sakarille ja sitten kaikille, jotka minut tuntee. Niin nyt on jatkuminen nimellä ja sitten minä en voi, jos minä rupesin nimellä kaikki luettelemaan, niin sinähän menisi koko päivä.
0: Niin.
1: Niin. Joo, ja Tomppa, oot hirviä hyvä juokaa. Ihan kiva silloin, kun oot päivässä aikaa, niin tuo on ihan kiva kuunnella.
0: No niin, kiva. Kiitoksia sulle soitosta. Mukavaa illan jatkoa.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Twirl those wheels!
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
6: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
7: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
6: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: Oh.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
10: Urjanliinassa lauantaina. Janne Tulkki.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Kello on 19.07. Pookia kuuntelet ja Tomppa jatkaa tällä torstai-iltaa. Eteenpäin 3 tuntia mennään, eli kohti 10. 8:00 on uutispaussi. Ja muuten mennään tässä ihan näillä toivekipaleilla ja terveisillä. Soittaa voi lähetykseen 0700 392 111. Jos sulla ei ole toivetta, niin pistä WhatsAppia 0405507660. Sieltäpä seuraava soittaja, terve.
2: No terve, Satu Eskilstunnasta.
1: Moro moro, mitäpä Satulle?
2: Moro moro. No, tässä kuuntelen Pookia, istun puutarhassa ja lintujen kanssa. Mulla on semmoinen lintuparvi, aina kun mä istahan tähän, niin tulee semmoinen lintuparvi aina sitten. Vissiin ehkä joskus antanut vähän leipää niille.
1: Niin, tässä pyörii, tässä missä joo, meillä on täällä Oulussa tämä radion toimitus, niin minä olen monena viikkona kiinnittänyt huomiota, että jotakin tiiroja, en nyt erota, että onko Lapin tiira vai kalatiira ja mitä ne täällä oikein pyörii. Tai en epäili, että pessiikö ne mukaan tuolla katolla, kun en ole, minusta se on maahan kyllä tiira yleensä pesinyt, mutta tämän talon tuolla katon korkeuksilla ne siellä lentelee ja pyörii ja kävin tuossa äskettäin happihypyllä katsomassa, mitä tuolla ulkona näkyy, ja ihmettelin, että mitä ne tiirat syöksyy niin jotakin autoa kohti, että onko auto niille uhka mukaan. Niin sitten mä hoksasin, että siitä lähti lopussa auton takkaa varis lentoon, niin en tiedä, oliko varis sitten saanut jonkun munan tai poikasen, missä vaiheessa niillä varmaan on se pesintä jossakin tässä, kun varistahan ne siinä ajatti sitten. Oikein syöksy kovasti ja oikein silleen nakuutti ja rääkyjä huusi ne tiirat tuossa. Ei ollut lokkeja, vaan tiiroja.
2: Joo.
1: Semmoinen luontoihme tuossa äsken niin näkyy. Niin, kerro vaan.
2: Joo, mulla on tuossa tuommoinen pöytä, missä on kukkia. Ja sitten mä oon laittanut näille linnuille semmoisen lasisen vesiastian.
1: Niin.
2: Niin ne siinä käyvät juomassa vettä ja näkee, miten ne taistelee sitten, että nyt on mun vuoroja.
1: Niin.
2: Sille, että ihan kiva seurata tässä puutarhassa. Ja jasmini kukkii parhaimmillaan ja tuoksuu. Ja 24 astetta lämmintä ja pooki päällä.
1: No niin, se kuulostaa
2: niin,
1: hyvältä.
2: Eihän paremmin, että mulla on huomenna on viimeinen työyö ja sitten on 5 viikkoa kesäloma.
1: Jaa, se on niin hyvällä mallilla.
2: Joo, se on niin lähellä.
1: Joo, no sehän kolokuttelee ovella jo kovasti sitten.
2: Joo.
1: Mitä meinaat lomalla tehdä?
2: No en ole suunnitellut mitään. Mä oon niin kuin sinä, että sittenpä näkee.
1: Se on melkein parasta, kun ei suunnittele liikaa.
2: Joo.
1: Jos on kalenteri täynnä, niin eihän se edes lomasta tunnu, kun sitä pitää suorittaa samalla lailla kuin työarkenakin.
2: Niinpä. Ja jos on lomaa, niin äkkiähän sitä lähtee sitten, jos tulee joku semmoinen tilanne.
1: Niin, kyllä. Näin se on. Joo. Tänne on ollut melko kansainvälistä hommaa, kun täällä on, mä just alkoin miettimään, että Turkista tuli äsken puhelu ja sitten sinä olet jo toinen sieltä Ruotsista. Sitten yksi soitti Oulusta, että 4 puhelusta niin 3 on ollut ulkomailta. Tähän mennessä.
2: Tiedäpä vaan, että se on kuule tärkeää meille ruotsin suomalaisille tämä ulkomailla tämä pooki.
1: No näin minä olen tässä vuosien varrella ymmärtänyt.
2: Joo. Se on totta kyllä.
1: Kyllä.
2: Että niin kuin tietty, niin minä en voi olla töissä torstaina.
1: Niin, kyllä. Jos on työvuorot sen mukaan.
2: Joo, minä laitan työlistan sen mukaan.
1: Mulla on työvuorot sen mukaan, että mä pääsen torstailtana aina tänne, niin sulla on työvuorot sen mukaan, että nää pääset kuuntelemaan radiota.
2: Niin just.
1: Joo.
2: Niin.
1: Kyllä.
2: Se on semmoista.
1: Joo. Minkälaista musiikkia? No, mulla on jo vähän epäilyskin, mutta kerroppa sinä.
2: Joo, nää tiedät.
1: Laitanko mä?
2: Hannu Kattilakoski. Niin. Hannuka Tilakosken uusi biisi.
1: No niin, mä se heti kun mä vastasin, kun sä sanot, että Satu soittaa Eskilstunasta, niin mä jo laitoin tuon laulun tuonne valmiiksi, kun mä
2: no niin, arvasin, no joo, kato, näinhän se pelaa.
1: Joo, kyllä. Joo. No terveisiähän sitä pitää lähetellä vielä.
2: No joo, mä tietysti kaikille näille ulkomaisille, eli sinne Turkkiin myös. Ja kaikille Ruotsin suomalaisille ja tietysti sinne Keniaankin terveisiä, kun Timohan sieltä soittelee. Ja sitten jos joku on Espanjassa lomailemassa, niin sinnekin terveisiä. Ja ihan kaikille Ruotsin suomalaisille ja tietysti Suomeen Stövertornion Tapsalle ja Ouluun, Tyrnävälle, Liminkaan ja Ylivieskaan ja Merjalle ja Klasulle Uuteenkaupunkiin.
1: No niin.
2: Ja sitten Eskilstuna mun ystäville ja erikoisesti Sinikalle ja Ritvalle. Eli siinä nyt tuli nämä just nyt mieleen.
1: No niin. Hyvä. Mm. Pistetäänpä biisi soimaan. Mukavaa illanjatkoa. Hyvää lommaa.
2: Kiitos ja ihanaa iltaa sullekin ja kesää.
1: Selvä. Kiitti. Moikka.
2: No niin, moikka.
0: Soita 0700 392 111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
0: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.

0: Ääretöntä tunnetta ja Hannu Kattilaa Koskia. Just lähti puhelukin tuosta linjoilta, en ihan ehtinyt napata, kun oli vielä muutama sekunti laulua jäljellä. Mutta soitapa uudelleen sinä, joka äskettäin kokeilit. Tässä on ollut kaikki enempi ja vähempi, enempikin tuttuja soittajia tänä iltana. Minä haluan myöskin saada ihan uusia ensikertalaisia, jos et ole koskaan soittanut pookiin, niin teepä se vaikka tänä iltana. Napataan täältä seuraava soittaja iltaa.
1: No iltaa, Etelä-Pohjanmaalta.
0: Kuka soittelee Etelä-Pohjanmaalta?
1: Helena.
0: Helena Etelä-Pohjanmaalta. Ootko nää ennen soitellut?
1: En oo soitellut.
0: No se meni just niin kuin minä tilasin, kun mä just sanoin tässä ennen kuin vastasin, että, että mä haluaisin uusiakin ihan ensikertalaisia mukaan tähän ohjelmaan. Kyllä. Niin nyt Helena näytti mallia Etelä-Pohjanmaalta.
1: Joo, kyllä joo.
0: Miten siellä ilta on mennyt?
1: No ilta on sujunut arkisen mukavasti.
0: Joo.
1: On saanut paljon viettää Keski-Pohjanmaalla aikaa ja on aina tykännyt siitä Keski-Pohjanmaalta niin kuin Oulu asti tämmöisistä lupsakoista ihmisistä.
0: Niin just. Onko nämä sieltä kotoisin vai täältä päin vai mistä?
1: Täältä, minä olen pohjalaisia.
0: Niin just. No joo, kylläpä joo. Sen kuulee vähän murteista.
1: Joo, kato sitä, tämä yrittää vielä vähän venyttää, vaikka ei puhukaan ihan puhurasta.
0: Joo, kyllä. Niin,
1: se on just. Hyvä. Mä oon löytänyt Ouluradion tässä noin vuoden päivät sitten.
0: Niin siis pookin.
1: Jostain syystä. Pookin olet löytänyt.
0: Niinko, sehän puhut yleistä, jos nää Ouluradiosta.
1: Joo, ei. Meillä on mitään. Se tuli vaan hingossa aloittelijalta.
0: Joo.
1: Aloittelija.
0: Niin, eikä tämä enää niin Oulunkaan oma radio ole, kun tämähän on hyvinkin valtakunnallinen.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Toimaan, niin kiitoksia.
5: Kiitos. Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaikin parhaat.
3: Kun soitat kitarakaipaustani, mulla ikävä on rakkaintani.
4: On pakko painaa pitkään
2: Radio päivää.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Lakeuden kutsuja Pasi Kaunisto esitti tämän laulun. No niin, mä tuossa pohdin äskettäin puhelimessa soittajan kanssa, että Porvoosenkin terveisiä, että jos siellä joku sattuu kuuntelemaan, että ilmi antakaa ittiä, niin alkohan tänne tulee heti moniakin viestejä. Porvoon Skepparsin karavaanarialueella pooki pauhaa, terveisiä lähettelee Jesse ja Saara. Nuoret vanhukset, näin tässä oli tässä viestissä. Juha ja Sarmikin pisti viestiä, että kyllä ollaan Porvossa kuulolla juuri joen rannalla kalalla. Lisäksi saunassa Porvossa olevassa saunassa kuuntelee Minna ja Rami. Tai en mä tiedä, onko niillä nyt siellä sauna päällä, mutta aina kun on sauna päällä, niin no on niillä varmaan, koska ne heti laittoi viestiä, kun minä porvoolaisia täällä hohuilin täällä studiossa, niin varmaan liekköhän ne siellä justiin saunan lauteella sitten tälläkin hetkellä. Terkkuja teille, Minna ja Rami, sinne. Sitten tämmönenkin nimimerkkikö Raja, tai tässä WhatsAppin profiilissa ja lukee tuommoinen kuin Raja, niin laittoi, että kyllä Porvoossakin kuunnellaan teitä. Jennikin on kuulolla. Terveisiä Porvoosta, hyvin kuuluu pooki täälläkin. Kiva, kun oot Jenni kuulolla siellä, terkkuja vaan täältäkin studiosta. Sitten Eurassa kuunnellaan joka päivä aamusta iltaa Hilleviä Teijo. Ja mennäpä vielä näitä Porvoo-kommentteja. Porvoossa kuulolla myös täällä. Haetaan poikaa jalkapallon parista. Näin pisti viestiä Lampinen tänne päin. Ja Pukkilassa kuunnellaan 40 kilometriä Porvoosta. Siinä he tuli heti montakin viestiä. No hyvä, kyllä minä nyt uskon, että Porvoossakin kuunnellaan. Aloin vaan pohtimaan, että en muista, että milloin sieltä olisi tullut vaikka puhelua tai välttämättä noita WhatsApp-viestejäkään. Mutta hyvä, että olette siellä Porvoossakin herreillä, niin sain pahaa heräteltyähän teitäkin siellä. No sitten täällä on muitakin viestejä, mitä on jäänyt vähän jo jälkeen. Täällä on esimerkiksi Hannenkin viesti jo tunnin verran roikkunut. Pahoittelut tästä. Nyt minä tähän perehdyn täällä. Terveisiä Tuurista Onnelan karavaani alueelta. Siellä on nyt puoli tuntia ollut vissiin Mäki-Mattilan Kyöstin keikka menossa. Täällä vaunun kanssa 2 yötä. Huomenna matka jatkuu Vammalaan kotikonnuille. Terveisiä Hannolle ja Railille ja Kaijalle Vammalaan oli tuossa Hanne ja Juhan viestissä. Tiina lähettelee terveisiä Hetsulle, Sievi, Leenalle ja Helenalle Tampereelle, Marjatalle Lahteen sekä Souvaripojille myöskin. Ja Taivassalosta Eija pisti viestiä, että pioni kukkii kauniisti. Aurinko paistaa puolipilviseltä taivaalta, 18 astetta on siis Taivassalossa. Ja Kimingin mittari on näyttänyt reilu puoli tuntia sitten 21. Niin se mullakin näytti auton mittari silloin 5:30 kieppeillä tässä Oulun kohdalla. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille ja Tompolle sinne studion täältä Katepalin kattohuopa tehtaalta iltavuorosta toivottaa ykkösrullaajat Jyri, Teemu ja vuorottaja Jarkko. Ja sitten Eskilstuunaan terkkuja lähettelee Raimo. Ja hyvin kuuluu Haminasaki pooki, yötä päivää auki, näin pisti Merja viestiä. Ja Mary ja Pate kuulolla Pyhänkoskella, aina terkkuja. Tämmöisiä viestejä täällä. Hei, mitäs musiikkia soitettaisiin seuraavaksi? Nyt on hyvä hetki soittaa, vaikkapa just sieltä Porvoosta tai missä ikinä pookia kuunnellaankaan. 0700 392 111. Sieltäpä seuraava soittaja, moro.
1: No morjesta, Jani tei. Mei, oi.
0: Terve, mitä sanoo Jani?
1: Mitä? Jani sanoo, että Viikholmi Janille muistolle yksi kappale olisin toivonut.
2: Joo.
1: On Viikholmin Janin kanssa nähty Kotkassa keikoilla ja juteltu ja muuta, että oli kyllä ihan mukava ihminen.
0: Joo, minkä laulu sä haluaisit kuulla?
1: Siivet.
0: Jossakin se pisti silmä. Tuossa, joo. Joo. Pistetäänpä tämä. Joo, ikävä uutinen.
1: Ikävä uutinen oli.
0: Joo, kyllä.
1: Minkäs tälle mahtaa?
0: Niin, missäpä se Jani kuuntelee Pookia tänä päivänä?
1: Kotkan Karhulas, Kristin Kallio.
0: No niin, justiinsa, siellä etelärannikolla.
1: Kyllä.
0: Joo, joko oot kesälomille päässyt?
1: Ei tässä vielä mennään lomille kerkeä.
0: Eikö kerkeä? Joo.
1: Ei, töitä pitää tehdä.
0: Niin, kyllä. Joo.
1: Viettää sit lomaa, kun on aikaan.
0: Niin, kyllä. Mm. Hyvä se johonkin väliin on. Vähän hengähtää. No,
1: kyllä.
0: Hyvä. Pistetäänkö nämä terveisiä vielä vai laitetaanko laulu soimaan?
1: No, laitetaan Anupille ja Arille terveiset tuonne Anjalan suuntaan tai sitten Luumäelle, jommas kummas paikassa ne on.
0: Hyvä. Kiitoksia.
1: Joo, kiitoksia paljon.
0: Joo, moi.
1: Illan jatkoa. Moi. Moi.
3: Vaikka.

0: Jani Wikholm ja Siivet oli tämä laulu. Ja sieltäpä napataan seuraava soittaja. Terve.
1: Terve. Saimaan rannalta Irene, moi.
0: No moikka. Mitä näkyy Saimaan rannalla?
1: Kuule, ulappa on tuossa eessä ja pientä lainetta ja kaunista. Aurinko paistaa. Ihanaa.
0: Oliko se, en muista, että olisinko mä käynyt koskaan Saimaan rannalla, niin onko se niin iso järvi, että näkyykö sinne edes horisontin päähän? Onko se ihan niin kuin, näyttääkö se semmoiselta loputtomalta vesialueelta, vai onko se siellä paljon pikkujärviä sitten, vai miltä siellä näyttää sillä Saimaan rannalla?
1: Etkö ole ikinä käynyt Saimaan?
0: En minä muista, että mä olisin käynyt. Sen mä tiedän, että se on iso, että näkyykö sitä edes vastarannalle.
1: No, näkyy niin. Vastarannalle. Näkyy.
0: Niin kuitenkin, joo.
1: Joo. Täällä on ihanaa kaunista. Mökillä just taunottiin ja uitiin tuossa. Ja oikein mukavaa ja ajattelin, että rimpautanpa teille päin.
0: Onpa mukavaa. Et ole vissiin ennen soittanutkaan.
1: En ole. Ihan niin. Eka kerta.
0: Kiva homma. Joku on joskus Saimalta soittanut, on sieltä tullut WhatsApp-viestejä joskus, mutta ei mitenkään hirveän tihiä.
1: Joo, tämä on muuten Ruokolahdella sitten tämä paikka.
0: Niin justiinsa. Kyllä.
1: Täällä ollaan. Ja
0: täällä on, kato, samanniminen paikka, kun mennään Oulusta, lähdetään muutaman 10 kilometriä tuonne eteläänpäin, niin siellä on Ruokolahden lavaa Paavolassa, niin että jos täällä oululaiselle puhutaan Ruokolahdesta, niin se mieltyy vähän eri lailla tai eri paikka tulee mieleen.
1: No niin varmaan, ja meillä on täällä Suikkalan lava.
0: Niin justiinsa. Se, ja sama homma kuin Varsinais-Suomessa on semmoinen paikka kuin Rusko, ja se on myös Oulun kaupungin osa, että siitä se huomaa, kun Suomi on iso paikka ja sitten kun kuitenkin paikan nimet saattaa olla joskus vähän samojakin, niin me varmaan mieltää eri ihmiset erillä tavalla.
1: Kyllä. Sehän on just näin.
0: Joo.
1: Ja minä haluan toivoa.
0: Totta kai. Mitä me laitetaan?
1: No mitä luulet? Olisiko Saimaan rannan valssi?
0: Onko se niinku Saimaan valssi?
1: Minun mielestä se on Saimaan rannan valssi.
0: No semmoista ei ole, mutta Saimaan valssi on vaikka souvareilla tai kipparikvartetillakin, mutta ja sitten on Saimaan helmi, on Erkki Eräs.
1: No se on eri juttu.
0: Sitten Korsu-orkesterilla on Kesäilta Saimaalla. Jaana Lapakola on Yö saapuu Saimaalle. Ja sitten täällä on myöskin souvareilla Ilta Saimaalla, että tommosia Saimaa-aiheisia kappaleita.
1: Nyt kuule, nappas se viimonen.
0: Ilta Saimaalla ja souvareit.
1: Ilta Saimaalla souvareitten peisi.
0: No niin. Mennäänpä tällä eteenpäin.
1: Mennään.
0: Ja terveisiä pitää lähettää vielä.
1: No mihin minä nyt laittasin näitä terveisiä? Ei minulle tullut kyllä mieleenkään, mutta jos joku nimenpäättäjä äänestä tietää, niin ottako terveiset haltuunsa.
0: No niin. Selvä. Hyvä. Kiitoksia sulle. Mukavaa illanjatkoa.
1: Kiitos, sitä samaa sinne.
0: Selvä, moikka.
1: Kiva. No niin, moi.
2: Kuuntele Tomppaa. Soita 0700-392-111. Radio Pokin studion WhatsApp.
3: Tosi hyvän operaattorin. Tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei! Tässä se on, mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
11: ota isi ja nauti edelleen. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Musiikin parhaat.

0: Siinäpä soi Saimaan rannalle souvareita ja ilta Saimaalla oli tämä. Irene sieltä soitteli, kiitoksia soitosta. Ihan ekkaa kertaa Irenekin tänne päin soitteli. Kello on 10 minuutin päästä 8. Meillä pukkaa uutiset sitten päälle. Ehitään tässä yksi puhelu ja toivebiisi vielä ennen uutisia ottaa. Ja toki uutisten jälkeen sitten mennään vielä pari tuntia eteenpäin. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo uutisissa hetken päästä pääministeri Petteri Orpo, tai hän on kertonut STT:lle näin. Ja Kainuun aluehallitus päätti tänään käynnistää hyvinvointialueen koko organisaatiota ja henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Muun muassa näistä aiheista uutisissa kohta. Sieltäpä soittaja, iltaa.
1: No iltaa.
0: Kuka se siellä soittelee?
1: Täällä soittelee Virpi Forssasta.
0: Virpi Forssasta. No säkään et ole vissiin ennen soitellut.
1: No en ole kyllä koskaan soittanut.
0: Kun minä kuuntelin, että ei kyllä Virpi Forssasta ei kuulosta mitenkään tutulta. Mutta tämä on kivaa, kun soitit. Mikä se sai just tänä torstaina niin kuin soittamaan?
1: No mulla on tässä nyt mansikan pakastushommat menossa terassilla ja kuuntelin hyvää musiikkia Pookilta, niin ajattelin, että kyllä kai minäkin voin toivoa jotakin.
0: No kivaa. Joo, niillä töihän minä oon täällä, että minä soittelen just kaikille mansikan perkkaajille ja laiturin nokassa tai saunan lauteilla istuskelijoille mieluista musiikkia täältä radiosta.
1: Niinpä juuri.
0: Kyllä. Ja onko se siellä jo mansikka siinä vaiheessa, että sitä
1: Kyllä, se on. Tuolla kävin mansikkamaalla, siis tuolla naapurin mansikkamaalla poimimassa kaksi sankollista ja ihan tosi makeita ja hyviä.
0: Joo. Näin se menee. Kato, siellä on vähän eilä kasvukausi, kun täällä se mahtaa olla heinäkuun juttuja sitten.
1: Niin se taitaa olla.
0: Että ei niitä ei ole oikein vielä ollut
1: Joo. En tässä samalla kattelen tuohon pellon reunalle, kun siellä heinää paalataan ja huomenna jatketaan samaa peliä.
0: Joo. No niin. Joo, eipä ne peltohommat maaseuvulla lopu kesälläkään, että sitä äkkiä ajattelisi, että keväällä kylvetään ja syksyllä puijaan pois, mutta onhan ne nuo heinähommat sitten tälleen keskikesällä.
1: No, ne on justiin ja koko juhannuskin meni miehellä tuolla heinäpellolla, että
0: joo.
1: Joo, ei se kato pyhää.
0: Kyllä, joo, ja tuolla kyllä näkyykin juhannuksen aikana tien päällä rattoreita, että kyllä sinä itse mielessä mieti, että eipä sitä näköjään kaikki juhannusta jopa viettäänkään.
1: Niinpä, joo.
0: Minkä biisin haluaisit kuulla nyt ennen uutisia?
1: No kuule, kun vähän yli 20 vuotta sitten menin ton mieheni kanssa naimisiin ja meillä oli häätangona sellainen kuin Hänelle, jota rakastan. Ja Kumpulaisen Pentin laulamana Kiitos.
0: Joo, se löytyy. Minäpä pistän tämän. Ja onko terveisiä?
1: No minäpä lähetän Lumijoelle, Jaanalle ja Veeralle terveisiä ja sitten tuolle siskolleni, jonka tiedän kuuntelevan lähetystä.
0: No niin. Hyvä.
1: Semmoset.
0: Kiitoksia sulle soitosta ja tsemppiä siihen mansikkahommaan.
1: Kiitos, loppu suoralla jo.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia.
1: Hyvä. Kiitos, moi moi.
0: No niin, ja Pentti Kumpulainen Hänelle, jota rakastan, vie meidät uutisiin ja uutisten jälkeen jatketaan.

0: tosi hyvän operaattorin tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Areena. Täyttä eloa.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Felix, Felix, Felix.
5: Majoneesit. Eli
6: herkkuja ruokapöytä.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana. Kainuun aluehallitus päätti tänään käynnistää hyvinvointialueen koko organisaatiota ja henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialue kertoi torstaina esittävänsä aluehallitukselle neuvottelujen aloittamista. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja arviolta 8 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Alustava henkilöstövaikutus on noin 120 henkilötyövuotta. Aluehallituksen mukaan tavoitteena on, että asiakas- ja potilastyötä tekevän henkilöstön osalta vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Markkinaoikeus on jälleen suominut teleoperaattori Elisaa yhtiön alennuskampanjoinnista. Kuluttaja-asiamies vei helmikuussa Elisan etuhintakampanjan mainoksen markkinaoikeuteen, koska siinä ei ilmoitettu mainostettavien puhelinten alinta hintaa edelliseltä 30 päivältä. Elisan mukaan merkintää ei tarvittu, koska mainos oli tarkoitettu kanta-asiakkaille. Markkinaoikeus katsoi, että puhelimia markkinoitiin käytännössä kaikille. Se määräsi Elisan menettelylle kiellon 100 000 euron sakon uhalla. Kyseessä on jo toinen kielto, jonka Elisa on tänä vuonna saanut alennusmyynnin säännösten kiertämisestä. Britanniassa on jälleen mitattu uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tuo oli kesäillan humppa ja Pete Hämäläinen esiintyi. Kello on 7:07, torstai-ilta, Radio Pookia kuuntele. Tomppa täällä, kohti 10 mennään. Ja toivebiisejä saa soittamalla tänne lähetykseen 0700 392 111. 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkkomaksu. Ja studion WhatsAppiin voi kaikkia muita viestejä, terveisiä laittaa tulemaan 0405576 60. Lovisassa Pookia kuuntelee semmonen kuin Per Johan nimimerkki. Sitten tämmönen viesti, että meillä oli kiva päivä Kalajoen maatalousnäyttelyssä. Yllätyksenä Kepa oli valio-osastolle ja sain selfie hänen kanssa. Mukava iltaa kuuntelijoille ja Tompalle myös, toivottelee sisko. Ja Liisa Kotkasta keskellä kaupunkia kuuntelee Puiston laidalla Pookia. No niin. Ja tänään tuli yllätyskortti ja raha-arpo, mutta ei tultu rikkaiksi, mutta kiitos Sirpa ja Jallu. Haluamme kiittää myös Seppo, Helena, Tomppa, Kamilla ja Leevi. Hyvää kesän jatkoa. Ja näin toivottelee Teuvo ja Päivi. Sitten lähtee terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille ja varsinkin Torven raskaan työn raatajille, toivottelee pikapuolen maalari Ehto Ukko tässä omassa WhatsApp-viestissään. Sitten katsotaanpa vielä. Tuiskulta mökkiterkut Rantasalmelta, pientä flunssaa pidellessä, mutta lämpö ja aurinko hellii. Terkkuja tutuille. Oli tuossa viestissä. Ja rakkaille iskälle ja äiskälle terveiset Kokkolaan parvekkeelle, toivottaa juuri saunasta tullut tytär Ullavasta. Ja sieltäpä napataan seuraava soittaja.
2: Niinpä tehdäänkin, Reksa Iistä, terve.
1: No terve, sinusta ei ole hetkeen kuulunutkaan. Missä sua on pietty?
2: On vähän ujostuttanut.
1: Sua onko ruvennut ujostuttamaan?
2: No niin, se tämmöistä hiljaista poikaa tahtoo tehdä.
1: Ai jaa, niin justiisa.
2: Kesääkin mennään tällä mallilla jo tässä ja niin kohta alkaa heinäkuuta. Kaikki tämä
1: niin, tämän. Eikö se ole jo päiväkin ruvennut lyhenemään?
2: Oliko se nyt jo jonkunlainen katkustuus?
1: Eikö se ollut silloin juhannuksen jälkeen? Katsotaanpa miten se. Se oli viime sunnuntai.
2: No niin.
1: 21. Kyllä. Kesäkuuta. Vai ei tuo onneksi vielä, eikä tuota vielä huomaa.
2: No ei hoksaa ollenkaan.
1: Joo. Ei. Mutta kuukauden päästä se on jo ihan eri.
2: Kyllä. Kysypä vaan, että onko Tompalla jo kesäloma linkkarihommista?
1: Ei ole vielä, että olisiko kuukauden päivät suurin piirtein vielä, niin minä vasta sitten pian loppukesästä.
2: Niin, just se elokuun puolelle menee, tai niin. Elokuulosta tähän tyyliin.
1: Niin, joo. Sitten, joo. Se on sitten, kato, hyvä, kun muut on pitänyt lomaan, niin parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa, niin minä vasta aloittelen sitten.
2: Joo, niin on. Ja pystyy vaikka keskaria näyttelemään,
1: niin. Niin, kun ensimmäiset on kuitenkin jo nytten palanneet lomilta, niin mulla se on vielä siellä kaukana eesäpäin.
2: No niinpä, kyllä.
1: Joo.
2: Minulla on sellainen yrittäjä ollut, niin mulla ei ole paljon lomista ollut taikaa, että ei ole oikeastaan mitään isompia lomahommia ollut koskaan, mutta minä olen nauttinut sitten, kun niin joku on lähtenyt lomille ja sieltä on sitten tullut niin naaman muutamalla taas sitten takaisin töihin.
1: Niin, kyllä.
2: Niin, että nyt. Tässä tämä oli ja meni joutuun. Niin kuin aika menee nykyään, se menee aivan hirviä joutuun.
1: Niin, kyllä. Näinpä se on. Aivan. Kyllä.
2: Kyllä.
1: No mitä musiikkia nämä haluat tänään kuulla?
2: No, kuule, mulla on tässä semmosia toiveita. On tuossa, kun Kake Randeliinillä on. Tämä on Juho laulu ja häntä pitää laulaa tai soitattaa nyt, mutta kun otetaan vähän muutakin joskus, niin Kake Randilinja on semmoinen kuin automiehen laulu. Se on semmoinen vähän pikku ruikutus, että kun on auto, automies, on sitten aina tien päällä ja harvoin kotona. Mutta kun minä en muista sen laulun nimiä, mikä se on. Kake Randilinja.
1: No mikähän se on, en tiedä kyllä minäkään tuommoista. Joku, joka hoksaa, niin voi laittaa studio WhatsAppiin saman tien. Vinkkiä 0405507660. Kake Randelin ja mitä sinä oli? Mäpä kirjoitan näitä hakusanoita.
2: Laulaa automiehen arjesta vähän kuin siihen tyyliin, että kun on harvon kotona.
1: Automies. Mikähän se on? Kohta niitä tulee varmaan. Kohta niitä varmaan tulee, kato niitä, ne alkaa sitten kun ne hoksaa, niin ne laittaa viestiä. Eipä tonne ole vielä tullut, mutta tota, en minä tiedä. Onhan sillä kato paljon niitä kaikkia, on pakko painaa pitkää päivää ja tämmösiä, mutta eikä, mä en tiedä puhutaanko siellä automiehistä mitään.
2: Sekin passaisi kuitenkin, että se on reisun päällä on se heppu siinä. Mutta tuota niin, jos mennään vähän helpolla kuitenkin tuota niin, niin. Kyllä kai se Juholta tuo valon lapsi on kuitenkin sitten, mutta minä lähettäisin terveisiä myös.
1: Hei, saanko sanoa vielä välikommentin, että tuonne tuli heti 3 viestiä ja kaikki ovat sitä mieltä, että veljet, jotka yössä kohdataan, olisi se kappale.
2: No perhana, se on justiin se.
1: No pistetäänkö me se kuitenkin tästä nyt tällä kerralla?
2: Ei, sulla hätkää, kun mä sanon
1: terveisiä. Ei joo, kerro vaan.
2: Hyvä, se on se. Kiitoksia heille, jotka sen hoksasi. Minä en ole koskaan laittanut sitä mihinkään ylös, mutta se niin lämmittää minun sydäntä, kun minä kuuntelen sitä. Kun tuota, mulla vaimokin sanoo monesti, tai sanoo aikoinaan tuossa, ja sanoo, no ei nykyään enää, tietenkin tämä olla eläkeiänsä kohta, mutta tuota, niin, että hän on ollut yksin huoltaja, kun minä olen ollut tien päällä iän kaiken.
1: Näin.
2: Rahtia hurrutellut ja siihen tyyliin. Se on, sitten sanon senkin verran vielä, että Rakkulan porukolle Kemimaa Maulaa, sinne Tervolan seutuahan se on, niin terveiset kanssa siellä samalla sitä väkiä asuu myöskin. He tuovat ajane iän kaiken autoja ja touhunne ja kaikille rekkamiehille ja tämmöisille terveisiä. Ja tuota, niin, sitten systerille Ruottiin, joka harvoin kuuntelee Pookia. Mä panin äsken, että koitan soittaa Tompalle, että saa nähdä pääsee.
1: Niin.
2: Uumeosa tarjasisko pitäisi kuunnella, jos vaan on ymmärtänyt laittaa radion päälle. Hälle terveisiä kans. Ja eikä sen, se on aika kaukana tuo Uumeo täältä, mutta vielä kauempana on Afrikassa Timo. Jäppisen Timo iistä päin, niin tuota, hälle terveisiä myöskin.
1: Joo.
2: Varmaan kuuntelee Kuokia Melekotihiä ja tähän tyriä saattaa illan päälle vaikka soittaa killauttaa ja ympäri Suomia, Ouluun, Kovaa Olavit ja kaikki muuta Karjalan kyllään tänne Kaislon väelle. Ja mulla on pirskatin paljon väkiä, että jos tähän ruvien luettelee, niin menisi 10 asia.
1: Niin.
2: Niin, sanotaan, että kaikille tuttuille, eikö vain?
1: Kyllä, tasapuolisesti.
2: Joo, ja Tomppa, onko sulla ollut karaokekeikkoja? Kysyn sen vielä.
1: Aina väliin, kyllä. Mä aina väliin. Väliin käytä. Välillä on tihiempää ja välillä vähän harvempaa, mutta eiköhän me nähdä, kato nyt sitten siellä markkinoilla taas.
2: Tuotko sinne?
1: Tuun.
2: Joo. Ilman muuta, niin minäpä käyn siellä, kun ei puhuttele.
1: Olta sä kyllä se kesäaikana niitä on aina niinku tihiempää, että se kesä on vähän semmonen, että silloin saatellaan kysyä jostakin uusistakin suunnista, missä ei ole aiemmin käynyt, niin tota. Mutta sille, että ei ole joka viikonloppu ja se on ihan oikeastaan sopivakin rytmi, että ei ole sillä lailla ihan joka lauantai-ilta jossakin menossa. Se kuitenkin tahtoo olla, että kesällä se aika pitkälle on äkkiä sitä, että on usiana viikonloppu.
2: No on varma. On. Hyvät vehkeet ja värkit. Sulla on omat laitteet. On.
1: Ei ole. Ei ole.
2: Ne on yhtiön.
1: Niin.
2: No mä oon sille, kun ne vain pelle.
1: Niin, kyllä.
2: Niin.
1: Hyvä.
2: Mikäpään sitten peli siinä ja hakataan toisia olkapäälle ja tähän tyyliin.
1: No niin. Hyvä, kiitoksia. No. Minä pistän kokeilta veljet, jotka yössä kohdataan, niin sen moni tuntuu tuolta hoksaavan, että se on sellainen.
2: Voi perskattia niille ammattiveliille sinne ympäri Suomia, niin mahtavia terveisiä. Ja näin se vain kotona on, että on vaimot on sietäneet.
1: No niin. Hyvä.
2: Hyvä.
3: Auto ei starttaa kotipihalla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Jäätelö sulaa.
4: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
17: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
16: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
17: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
18: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
19: Parhaat. Erimies on maailman yksinäisin. Huokaa meritty.
20: Radiopooki.fi.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pookin torstai-iltaan soi siinä Randelinin kakea ja veljet, jotka yössä kohdataan, oli tämä kappale. 20 ja 23 kellossa. Ja ilta jatkuu täällä Radio Pookin taajuuksilla. Pappa mulle viestiä studion WhatsAppiin, missä päin Pookia kuuntelet tänä iltana. Jotakin terveisiäkin siihen voisi rustailla. Mä oon nyt saanut nämä viestit luettua ajan tasalle, että tässä ei ole nyt sillä lailla välttämättä tuu semmoista niin pitkää viivettä noihin viestien lukkuun, niin jos ei ole tovelaulua mielessä. Mutta sitten jos on tovelaulu, niin soittoa tänne päin ja napataanpa sieltä seuraava soittaja. Terve.
1: Tervepä terve. Täällä on kuule Hanski tältä Saimaanrannalta.
0: Sinäkin oot Saimaalta. Ootko nää samaa porukkaa, mistä Irenekin soitti, vai ootko nää sieltä vastarannalta, kun nää soittelet?
1: En tiedä, onks me nyt ihan vastarannalta, mutta kuitenkin tästä Lappeenrannan poikia.
0: Niin, kyllä, joo. Ei vaan kato, kun aiemmin soitteli semmonen Irene Saimaalta, niin mä, että ootko nää samaa porukkaa siellä, että soitatteko te samasta porukasta vaan? Tai että tunnette, ette edes tunnekaan toisiin.
1: En ole, etunimi on tuttu silleen, mutta siihen se jää.
0: Joo, no niin, justiinsa.
1: Tuumasin vaan tossa, kun me on ja Saimaata kolonnut yli 30 vuotta veneellä ja sitten emänän kanssa. Ja nyt kävi sellainen homma, että emäntä tuossa aamulla niin sanotusti pisti kahvin keittimen kiinni ja häneltä loppui tämä maallinen vaellus.
0: Ai jaa, voi että.
1: Joo, yli 53 vuotta.
0: Voi mahdoton paikka. No niin.
1: 53 vuotta.
0: Joo.
1: Veneltiin ja soveltiin tuolta, ei nyt soveltu, mutta

0: niin käytiin tuolla veneellä niin paljon kuin tuota hää kykeni ole. Ja nyt sitten vaikean sairauden jälkeen aamulla ilmoittivat tuolta palvelutalolta, että joo, että nyt on homma silleen, että nyt on päivät täynnä.
1: Niin justiinsa, joo.
0: Hänen osalta veneellä kahvinkeitto loppu siihen.
1: Minä toivottelen paljon voimia täältä kuule studiosta sulle sinne.
0: Joo.
1: Surun joo, keskelle.
0: Kiitos.
1: Haluatko sä jonkun kappaleen toivoa tuohon yhteyteen?
0: No, mulla on tällainen kappale, kun mä sinä tekon. Pidä itsestäsi huolta.
1: Joo, pistetäänpä se.
0: Tämä on hyvä kappale.
1: Minäpä laitan tämän soimaan täältä. Niin. Illan jatkoja sulle ja voimia ja osaottoja paljon täältä studiosta. Niin minä pistän Matia Tepon soimaan.
0: Kiitos paljon.
1: Selvä, heippa.
0: Joo, hei.

0: Pidä itsestäsi huolta, Matti ja Teppo. Siinä toteutti tämän toiveen. Pookia kuuntelen, kun lähin just Parikkalasta ajelee Haminaan. No niin, sielläpä on Virpi laitto viestiä. Se on mukava autossa kuunnella. Matka taittuu mukavasti siellä. Moi Tomppa, junassa Hesasta kohti Oulua kuuntelen sinua. Terveesti Jarille, Hesaa, Mirva. No niin, no voi sitä junassakin kuunnella. Siinähän sekin matka sujuu sitten hyvin. Hyvin, oli autossa tai junassa. Soille Örskölsviikistä lähettää teille kaikille kuuntelijoille terveisiä ympäri Suomea ja hyvää kesän jatkoa. Ja sitten Simojärven kanapaistelee siellä makkaraa. Terveiset Simojärven mökiltä viikon lomalla. Samoin myös mulla elokuun alusta loput lomaa. Terveisiä myös kaikille Pookin kuuntelijoille Oulun seudun liikenteen onnekakuskeille. Käyrää kehissä. Myös kollegalle terveiset Simojärven kona. No niin. Siellä on. Siellä sielu leppää Simojärven rannalla, kun kattelee tuota valokuvaa, kun siellä rannassa grillailee menemään. Napatapa täältä seuraava soittaja, iltaa.
1: Iltaa, Harri, täältä Karungista, Pohjois-Suomessa,
0: no, Torniosta.
1: Niin kuulin, että se on kummi sitä, vai mikä se on, tuo yhdelle minnalle tuolla Torniossa, ei parsuu tuolla. Ei tunnet sen ihmisen.
0: Joo, mutta en ole kyllä kummisetä kellekään. Joo, tiiä, sehän on vanha koulukaveri. Terveisiä vaan hälle.
1: Niinkö? Se maailman pikkunen. Mä oon täällä Karungissa. Muistan, kun viimeksi sulle soitin, me olin Nummelas. Ja sitten Minna isälle. Hannulle se kappale, kun tuo Markku Aro keskin aikaa, kun se piti olla siinä, kun se kuunteli. Kuunneltiin, kun mä olin kuskina ja sitten äitihän nukkui pois siinä samalla äiti. Mä olisin laittanut se kakeranteliin, niin se mua kotona ei odota kukaan, että kumminkin laitan sitten se Hannun toivebiisi, se Markku Aron toive.
0: Minä laitan Markku Aron soimaan täältä.
1: Yes, kiitoksia. Ja sitten Jannehan on sulle soittanut tuo Janne Karungista, Torniosta Karungista.
0: On saattanut joskus soittaa. Hyvä! Oulussa paistaa aurinko ja 17 oli ainakin aikaisemmin tuossa lämmintä.
1: Täälläkin paistaa Karungissa ja sitten Jannelle semmoisia terveistä ja varovasti, kun se on moottoripyörällä, Honnalla, moottoripyörällä.
0: Hyvä, minä laitan Markku Aroa sulle soimaan, niin kiitoksia soitosta ja hyvää tilan jatkot.
1: Kiitos Selvä. Ja terveisiä Hannu Aarahannulle ja kaikille tutuille ja kaikille radion Pookin kuuntijoille.
0: Selvä. Kiitoksia.
1: Eikö kuutti ole vai kuuntijoille?
0: No niin, minä laitan laulu soimaan, hyvää illan jatkoa.
1: Yes.
0: Hei.
1: No niin, hyvä. Milloin sulle?
0: Hei.

0: Markku Aro ja keskiyön aikaan oli tämä kappale. Sitten täällä on Kirsti kuulolla Lappeenrannassa ja katselee jalkapalloa telkkarista. Kaihon kukkasille terveisiä oli tuossa viestissä. Poogia kuunnellaan Suomussalmen Pyhäjärvellä. Terkkuja kaikille sukulaisille ja tutuille Suomeen, Ruotsiin ja Poogin kuuntelijoille. Toivottaa Imppu ja Simppa. Ja sitten iltaa täällä keitettiin 10 mittaa, eli täyspannullinen kahvia. Koko yövuoron porukalle. Lomat olisi taas nimittäin takana, ei kun edessäpäin. Terkkuja vaan perheelle, mökille, Mäntyharjolle ja leppoisaa iltaa. Poogin kuuntelijoille lähettää Annika. Kiitoksia Annikallekin viestistä. Ja otetaanpa sitten väliin soittajaa. Terve.
1: No tervepä terve.
0: Kukapa se siellä?
1: No siellä on kuule mummo maaseuvulta.
0: Mummo maaseuvulta. Se on laaja käsite.
1: No onhan se Suomen muakin niin laaja.
0: On. Suomessa on paljon maaseutua ja monta mummua eri maaseuvuilla. Missä päin Suomia nämä oot sitten?
1: No Itä-Suomella.
0: Itä-Suomella, joo.
1: Siellä justi traktori kerää munia tuolta pellolta, että saapi karjal ruokaa talavella.
0: Niin justiinsa. Se on tärkeää hommaa sekin.
1: No onpa kuule. Niin kuin meillä immeisillekin.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, ja tuota, semmoista kun en ole kuullutna teiltä, niin kun Anna Tervoja, olen ajatellutna sinua.
0: Ei täällä varmaan ole semmoista, katsotaan. Ei täällä ole. Täällä on Timo Tervo, tai sitten on Jonna Tervo maa, mutta ei ole mitään Anna Tervoa kyllä.
1: Ei pitää kumpikaan, mutta tuota, valitaanpa sitten teidän pohjoisen mies, niin semmoisella kappaleella kuin Lasi.
0: Niin onko se se Oinas, Teuvo Oinas, joo.
1: Onko se Teuvo?
0: No se löytyy kyllä, niin pistetäänpä se. Kiitoksia sulle soitosta.
1: Sittenpä jään kuuntelemaan.
0: No niin, minä pistän soimaan tämän.
2: Katso, näet kuvan.

tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

monenlaiset. Jos lasi särkyy, niin ei mitään sillä tee. Myös lasit särkyvät nuo toiset kovin herkkään. Toiset eivät

0: jotain muuta heijastaa.
1: Teuvo Oinas ja Lasi oli tämä kappale. Otetaanpa ääniviestikin kuunteluun. WhatsAppihan pystyy lähettämään vaikka ääniviestilläkin tervehdystä tulemaan. Se on 0405507660 se Radiopookin studion WhatsApp.
2: Joo, Asko Raahesta. Terve Tompalle ja kuulolla ollaan ja hyvää ohjelmaa kuunnellaan. Ja terveisiä kaikille Pookin kuulijoille. Ja hyvää kesää kaikille.
1: Kiitoksia Askolle. Napatapa täältä seuraava soittaja. Moro.
3: No iltaa Tompa.
1: No iltaa.
3: Täällä on Laura.
1: Mistä se Laura soittelee?
3: Täältä Oulun Höyhtyöltä.
1: Oulusta, no niin, tuosta mitähän se olisi, 3 kilometrin päästä. Suurin piirte.
3: Mutta mulla on sulle tehtävä.
1: Tehtävä? No annapa mulle niin. Tehtävä.
3: No semmonen, kun mä, jos oikein muistan, niin tiistai-aamuna heräsin kello 5:55, eli viittavainen 6.
1: Joo.
3: Niin Pookista tuli ihana laulu, mutta kun ei ehtinyt kuulla kuin sitä loppua, jossa naislaulaja lauloi jotakin. Nämä sanat voivat olla sekaisinkin, mutta lopussa on kuitenkin näin jotakin nimesi valokirjaimen kirjoitettu tähtiin. Sehän jo nähtiin.
1: Joo, no sähän antoit mulle helpon tehtävän, kun mä heti hoksasin. En olisi osannut, tiennyt tuon perusteella, mitä sanoit, mutta kun mä olin täällä just katsomassa, mitä tuolla on tuohon aikoihin soinut, niin sinä olet kyllä hyvin suurella todennäköisyydellä kuullut Kati Forssin kappaleen Onneksi me kerran nähtiin. Pitäisikö meidän kokeilla sitä laittaa tähän? Joo, ota vaan ylös, niin tuota, jos se on se, niin saat sen
3: nimen. Onneksi. Mikä se oli onneksi?
1: Onneksi me kerran nähtiin. Me.
3: No joo. Ja tämä laulaja.
1: Kati Fors.
3: Joo. Joo, 2 kipaletta tuli sen jälkeen.
1: Joo, tämä on, jos tarkkoja ollaan, niin tämä on soinut kello 5.52, että jos sulla on oma kello muutaman minuutin eellä, niin se hyvinkin mätsää tähän. Ennen sitä on tullut Markku Aro ollaan lähekkäin, ja sitten tuon Katin biisin perään on tullut Mika ja Turkkamalin paikallisradion DJ, ja on siellä tullut Liehuva Liekin varsikin ennen kuin Paavo on aloittanut sitten.
3: Liehuva Liekin varsi saa Liehuva jossakin muualla,
1: mutta... Joo.
3: Mutta tämä on kyllä jotenkin, mä haluan tämä kuulla, kun se kolahti jotenkin.
1: Joo.
3: Niin.
1: Mä oon muistaakseni tätä joskus soittanut sillä lailla ihan omaa valintaisena kappaleena joskus, mutta et ole varmaan ollut just sillä kerralla sitten kuulunut.
3: No enpä tiedä, kun en ole kuullut vielä.
1: Niin. Mutta kyllä mä luulen, että se on tämä, ja jos se on, niin sitten antaa palautetta ja soittaa joskus uudelleen ja... Mietitään sitten lisää, että mikä se on. Mutta kyllä siinä jotakin tuo suuntaista lauletaan. Vaikka vähemmän sanoja yleensä kuuntelen, niin kyllä mä muistelen, että siinä tuommoiset sanat oli siinä
3: kyllä
1: laulussa.
3: Se varmasti tämä on, koska se tuo aikakin passaa.
1: Niin ja on. Joo, niin, ja kun eihän sinä edes muita noita naisartisteja no ollut. Nehän oli miehiä siinä lopulta, mitä se oli.
3: Mutta hirveän paljon kiitoksia, kun hoksasit.
1: Kiitos. Minä soitan sen sulle saman tien.
3: Joo, kiitos paljon.
1: Kiitos kivailta. Moikka.
3: Joo, kiitos samoin. Heippa.

0: Näin siis Kati Fors-kappaleella Onneksi me kerran nähtiin. Pookin torstailta kuuntelet kellon 6:09 ja tunteroinen mennään vielä eteenpäin tätä torstai-iltaa. Kuopiossa motorilla menossa Siilijärvelle yöpuulle viestiä laitteli Rekka Jussi sieltä tien päältä. Tuossa jo 25 minuuttia sitten. Petronsaaresta makoisia iltaterveisiä ja terveistä kaikille, ketkä kuulee. Siellä paistellaan lättyjä selvästi valokuvasta päätellen. Joo, hyvältä näyttää. Sitten terveisiä Pookin toimittajille hyvästä ohjelmasta. Jouko Keski-Suomesta. Tein just noin tunnin kuminauha jumpan ja musana Rami Hammarta. Suosittelen. Okei, tuommoinen viesti tuli sieltä. Lofoottien reissu takana. Ruotsin maalla vielä pari yötä menee ennen kotimaahan paluuta. Vaunu parkerattu joen rantaan lähelle Arvidsjauria. Tutuille terveisiä toivoo T ja R. Sitten lähtee terveisiä tämmöisille henkilöille kuin Erkki Lindelä nimiselle ystävälle Merijärveltä. Kuunnellaan. Moikka Tomppa täältä Kouvolasta. Pookia kuunnellaan kuistilla. 80-vuosimallin Luxorista, meidän ensimmäisestä levysoittimesta. Mukavaa kesää teille toimituksia ja kaikille kuuntelijoille. Terveiset tanssiville kravaanareille myös. Tuija ja Hannu pisti viestiä. Ja napatapa täältä seuraava soittaja. Terve. Halo. Radio Pooki oot soittanut.
1: No toivoisin tuommoisen kappaleen, kun tuo Saija Varjuksen Vain yksi päivä. Mä oon Raija Oulaisista.
0: Raija soittelee Oulaisista. Ja Saija Varjusta toivot. Haluatko sä lähettää terveisiä?
1: No kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: No niitä on kuulolla. Ja nyt on ruvennut olleen soittajiakin. Siinä alussa oli vähän rauhallisempaa, että nyt tuntuu, että tulee, on montakin soittajaa yhtä aikaa pyrkimässä.
1: Niin joo, mukava kuunnella tässä. Joo.
0: Kivaa. Kiitos Raijalle soitosta ja hyvää illanjatkoa. Mä pistän mainosta jälkeen.
1: Kiitos.
0: Soimaan. Kiitoksia. Moi moi. Sinne meni Raija ja tosiaan pistetäänpä tuosta kappaletta soimaan. Sitten ja lähdetään käynnistelleen viimeistä tuntia sitten tämän biisin jälkeen. Kerrataanpa osallistumisohjeet tähän hommaan.
2: Soita 0700 392 111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mahtavaa torstailtaa Pookista. Tasan 6 minuuttia yli 9 tuli justiin kelloon. Pookia kuuntele, Tomppa täällä. Torstailla saa vielä tämän tunnin. 10:00 tulee uutiset, niin siihen me sitten lopetellaan, mutta hyvä kotimainen tanssimusiikki jatkaa kuitenkin iltaa ja yötä eteenpäin. Ihan niin kuin vuorokauden ympäri aina seuraavaa vuorokautta kohti. Huomenna aamulla 6:00 sitten juonettu lähetys jälleen alkaa. Mutta tunti on vielä aikaa. Mitä musiikkia me soitellaan? WhatsAppista voi aina tietenkin kysellä, että löytyykö jotakin tiettyä biisiä. Meillä on täällä melkein 25 000 kappaletta, että hyvin paljon meillä täällä tietokannassa näitä kappaleita on, niin semmosia biisitiedusteluita sieltä voi tehdä, mutta ei voi toivoa musiikkia. Eli näissä iltaohjelmissa on ainoastaan soittaminen tänne studioon suoraan lähetykseen 0700 392 111. Sitten on keskellä päivää arkisin on toiveitten tunteja ja viikonloppuisin 12-3, niin sinnekin voi myöskin soittamalla osallistua. Niihin ohjelmiin vastataan sitten lähetyksen ulkopuolella, että ei ole pelikua, että lähetykseen tulee puhelu niissä toiveohjelmissa, ja silloin on myös mahdollista tekstiviestillä toivoa ja aina varatoiveen mukaan, mutta jos vaikka tälleen iltaohjelman aikana pistää tekstiviestin, niin se sitten huomioidaan seuraavana päivänä. Eli jos nyt joku laittaisi tekstiviestin, kuulee puolella korvalla, kuuntelee lähetystä ja jää vaan mieleen sana tekstiviesti ja menee laittamaan sen tekstarin, niin mulla ei ole edes auki koko tekstiviestisivu. Se on huomenna 11:00 sitten toiveiden tunnit starttaa, niin silloin se huomioidaan 11:00 jälkeen huomenna. Elikkä tässä ohjelmassa ainoastaan soitto tänne studioon suoraan lähetykseen, niin saa biisit toivetta. Ja pelkkiä terveisiä ja muita viestejä voi tonne studion WhatsAppiin sitten pistää. Semmoset. Työreissulta kotimatka Varsinais-Suomesta kohti Pohjois-Savoa alkoi juuri. Matka on pitkä, mutta onneksi Pookia kuullessa aika liitää kuin Aladdinin taikamatka. Turvallista matkaa kaikille liikenteessä olijoille ja mukavaa iltaa kuuntelijoille. Terveisin El Hemino lähetti tuossa. Juhani Tampereelta pistää terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja Ventsi lähettää terveisiä Marjalle ja Jormalle Lempäälään. Ja sitten Maarit kyselee, että mitäs kuuluu, ei ole helteet haitannut. Vaan Luffelle, meinaakohan se koira, ei mulla ollut koiraakaan 1,5 vuotta. Joulukuussa piti kuurasta luopua, mulla oli aiemmin semmoinen samojidi, mutta sillä olisi tullut tammikuussa 10 vuotta ikää, että ihan ei 10 vuotta nähnyt, mutta ei ole kuuraa ollut kyllä pitkiin aikoihin. Että semmonen tiedoksi Maaritille. Joo, aina välillä tulee viestejä ja terveisiä kuurallekin, mutta ei ole kuuraa enää tosiaan ollut. Lämmintä kesän jatkoa kaikille Pookin kuuntelijoille. Lähettelee Temmeksen Jari. Ja siinäpä niitä oli viestejä sitten. Nyt on hyvä hetki myöskin soittaa. Meillä on linjat vapaana 0700 392 111. Radio Pookin studion numero. Ja sittenpäs katsotaan täältä täältä. Tuosta. Terve.
2: Terve. Täällä on Tapani Tyrnävältä.
1: No moro.
2: Joo, en ole aikoihin soittanut. Nyt on ollut vähän tämmöistä heinäntekohommaa tässä on vielä, että tänäänkin on niitto. Mä laskin tossa, että mä oon toistakymmentä tuntia niittänyt niittokoneella tänään ja sitten mä laskin sen matkankin noin, niin se oli toista sataa kilometriä mennyt niin kuin niittokone perässä.
1: Joo.
2: Joo, tänään, että joo.
1: Sitä on heinää kaatunut pelloilla, mitä minäkin olen nähnyt, niin on siellä niitetty peltoja.
2: On ja aika runsaasti lähtenyt nyt kuulemma sitten monin paikon. Niin
1: niitetäänkö se kerran vai kahdesti kesässä?
2: No kahdesti kesässä ja jotkut ne niittää kolmestikin. Että.
1: Joo.
2: Joo.
1: Kyllä. No kyllä, siinä sitten ehtii, kyllä se sitten kasvukausi jatkuu pitkälle, jos kolmekin kertaa. Meinaatko, että täällä ihan Oulun korkeuksellakin kolme kertaa, vai onko se Etelä-Suomessa?
2: Kyllä ne täälläkin kolme kertaa jotkuu, että en mä usko, että kaikki kumminkaan.
1: Joo.
2: Semmosta.
1: Kyllä.
2: Joo, mä ajattelin tää tuli nyt vähän äkkiä tää mun soittaminen, mutta mä ajattelin Olli Halonen Pohjola semmoista
1: kappaletta. No pistetäänpä Pohjola
2: täältä. Sopii niinku tämän päivän tunnelmaa jotenkin.
1: Joo. Tuolta löytyy ja terveisiä.
2: Niin no, joo, kaikille Tyrnävälle ja mihin vaan, Pookin kuuntelijoille ja jotka tuntee minut ja niin ja kaikille niin.
1: No niin. Mä palaitan laulu soimaan. Kiitoksia sulle.
2: No niin, joo.
1: Selvä.
2: Kiitos, hei.
1: Heippa.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola oli tämä kappale. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille kiireiseltä ukilta iistä. 8-kertaisella ukilla säpinää piisaa ja tänään yleisurheilukisoissa kannustajana meni ilta. Erikoisterkut Savorannan Timolle, Reisjärven Jormalle, Erä-Eemelille, Pakmanin Reijolle ja Anna-Maijalle sekä Alatalon Arille ja Ullalle lähettelee Kosta. Kosta pisti viestiä studion WhatsAppiin. Ja sinne voi viestejä laitella. Mennään vielä tämä tunti tuonne, semmoinen reilu puoli tuntia, pikkusta vaille 10 sitten lopetellaan. Mutta monia toiveita tähän mahtuu vielä tähän iltaan. Mitäs musiikkia juuri sinä haluat kuulla? 0700 392 111. Tänne on tullut ihan kivasti uusiakin soittajia, mistä ei ole ennen soittanutkaan. Saimaltakin soitteli pari. Sitten jostain Itä-Suomen maaseudulta, Etelä-Pohjanmaalta, Forssasta ainakin on tullut niinku semmosia ihan ensikertalaisia ollut liikkeellä. Minä kannustan mielellään kaikkia. Jos et ole koskaan soittanut, niin oikein hyvä hetki, vaikkapa justiin tänä iltana, soittaa. Ja ei sitä tarvitse miettiä, että mitä asiaa sitä on. Eikä minäkään ole miettinyt, eikä mullakaan etukäteen ole välttämättä mitään asiaa. Sehän selviää sitten, kun vastataan puhelimeen, että miten sitä juttua piisaa. Ja ei sitä ole pakko tarinoi jakaa siinä niin pitkästi, että ihan se pelkkä toivelaulu ja mahdolliset terveiset, niin sekin passaa, että ei sitä, se on ihan niin kuin silleen, vähän minä olen ajatellut aina, että soittaja ehdoilla, että jos halutaan porista, niin poristaan, ja jos ei, niin sitten toivelaulu, se on kuitenkin se tärkein asia melkeinpä tässä, ja onkin tärkein asia tässä hommassa, koska en minä ole tänne valinnut hirveästi tätä musiikkia tähän iltaan. Ei täällä ei ole lähtökohtaisesti yhtään mitään musiikkia soittolistoilla valmiina niin 6 ja 10 välisenä aikana, vaan ihan täysin mennään niillä biiseillä, mitä te toivotte. Ja sitten jos ette millään toivo mitään, niin sittenhän mun pitää ruveta soveltaa ja miettiä, että mitä biisejä minä soittaisin. Mutta ennemmin minä kuuntelen sinun lempimusiikkia kuin omaa. Mä voin kuunnella omaa lempimusiikkia vaikka sitten autossa kotimatkalla esimerkiksi. Tai jossain muissa yhteyksissä. Mutta tämä homma on niin kuin toive konserttia, toiveita varten tämä homma. 0700 392 111. Ja studion WhatsApp-numero on 0405507660. Tompalle ja Tapanille sekä muille rehuntekoväelle terveisiä. Heinikko kaatuu ja Pooki soi. Hyviä kappaleita kuuluu. Terveisin Petteri Kempeleestä. Huomenna Tapani paalataan. Joo, Petteri pisti kuvan. Siellähän sitä heinää kaatuu Kempeleessäkin. Misähän päin Kempelettä tuo oli onkaan? Minähän olen itse Kempeleestä kotoisin ja Kempeleessä asun, niin aika hyvin nuo Kempeleenkin nurkat niin kuin silleen tiedän, mutta ei osaa tuosta kuvasta ainakaan niin kuin äkkiseltään sanoa, että mistähän päin kyllä tuo sitten on. Joo. Hei, nyt on kyllä hyvä hetki soittaa. Ei ole tässä juurikaan puhelua. Eli 0700

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sitten siinä.
3: Kyllä.
2: Joo. Sehän kuulostaa hyvältä. Minkälaista musiikkia siihen matkalle saisi olla?
3: No kuule, Sami Hakala ja Elo.
2: Joo, mikä biisi?
3: No ei nyt yhtäkkiä tuu biisejä mieleen, mutta sä voit suotella mitä sitten.
2: Täällä on Yön kitara, Kadonnut kaupunki tai Jäätkö kyyneliin?
3: No Jäätkö kyyneliin on hieno.
2: Pistetäänpä se tuosta. Ja onko sulla terveisiä?
3: No, kaikille elokuun porukkoille.
2: No niin. Kyllä se sieltä kohta tulee. Sehän kato, alkaa jo heinäkuu kohta, niin ei se ole kuin reilu kuukausi, niin ollaan jo elokuussa. Että alkaa kesäkin loppuu sitten.
3: Joo, kesä menee äkkiä.
2: Kyllä. Oliko sulla terveisiä?
3: Ei, muuta kuin elokuun porukoille.
2: No niin. Hei, tehänpä silleen, kun mä otin vähän niin kuin kaksi puhelua peräkkäin. Se oli niin lyhyt se edellinen puhelu, niin päätin vastata vielä otin sinut sitten siihen perään. Niin tuossa olisi ekana Tommi Soidinmäen saunaralli ja heti siihen perään tulisi tämä 4 minuuttia, niin lähti soimaan tämä Sami Hakala ja elokuun kappale. Niin. Jospa sulla sen verran vielä ajomatka kestää, niin 4 minuuttia.
3: Minä sanon kaverille, että pistää pookia päälle.
2: No niin, ehit silläkin soittaa nopeasti. Hyvä.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
10: Ei tässä Siltalla Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Sami Hakala ja elokuu jää ja jäätkö kyyneliin ja Tommi Soidinmäeltä kuultiin saunaralli ennen sitä. Iltaa.
1: Iltaa.
0: No niin, kukapa se siellä soittelee?
1: No Jarkko soittelee täältä Kolarista.
0: Kolarista, no niin. Sieltäpä harvemmin soitellaankin.
1: Joo.
0: Onko Kolarissa sääskiä?
1: No ei pahasti, mutta on.
0: Vähän kuitenkin.
1: Verrattuna tuohon etelään, että...
0: Niin, että on enemmän kuitenkin. Joo.
1: No on. Eihän juhannuksena tarvinnut etelässä tappaa kuin kaksi sääskiä.
0: Niin, justiis.
1: Täällä sai ensimmäisen tunnin aikana tappaa 20.
0: Joo. No vähän niitäkin on, jos 20 vaan on tunnin aikana tappanut.
1: Niin.
0: Joo, ei. Jos menee oikein sääskiä paille, niin ne on muutamassa minuutissa jo sen verran.
1: Joo, ei niitä pahasti tule.
0: Joo, no niin, sä oot lomalle, kun oot lähtenyt sinne Lappiin.
1: Joo, Lohen joutu lomalle.
0: Niin, justiis, Lohen joutu lomaa.
1: Muonionjoen rannalla.
0: Joo, joo. No onko nää saanut lohta?
1: No kyllä me tässä kaverin kanssa reissussa ollaan, niin eilen aamulla vaatii yksi vajaa 9 kiloa.
0: Joo, joo.
1: Että
0: no niin.
1: Kävi niin hyvä tyyli, että...
0: Kyllä, niin justiisa. No niin, ei siellä tarvi nälissä olla sitten.
1: No ei tarvi kyllä.
0: Joo.
1: Saa vähän kotiakin vietyä vähän aitoa villiä loppu.
0: Niin, kyllä. Joo. Aivan. Minkälaista musiikkia sinne päin soitettaisiin?
1: No... Se kävi mielessä, että toi souvareitten, oliko se lohimies?
0: Ei ole kyllä semmoista. Eipä ole kyllä semmoista. Olisiko sulla jotakin muuta?
1: No ei tähän hätää. Olisiko sulla?
0: Mikähän se? Olisiko se jollakin eri nimellä sitten se biisi? Ei ole kyllä tuommoista, ei oo. Paljonhan siellä on Lappi-aiheisia biisejä, kyllä, mutta onkohan siellä sitten kalastusjuttua souvareilla? Tai nimenomaan lohi-aiheista, niin en mä kyllä keksin. Olisiko se sitten joku tommonen, vaikka joku Lappi-aiheinen laulu souvareilla?
1: No voi laittaa vaikka semmoisen.
0: No mitähän mä ehdottaisin? No, on niin Lapin jenkkaa kuin vaikka tuo Lapin kesäkin ihan perinteinen.
1: Okei, se on kyllä aika hyvä kappale.
0: Joo. Haluatko nimenomaan souvarelta sen Lapin kesän? Siinähän on Loiria ja Myrmania ja ketään siellä on vaihtoehtona muita. Vai mennäänkö tällä souvarin linjalla kuitenkin?
1: No oikeastaan se Loirihan on se... Oikeastaan se.
0: No vaihdetaanpa siihen, joo, se passaa kyllä. Ja lähetäpä terveisiä vielä.
1: No, jos joku kuuntelee niin kutuista, niin terveisiä. Täällä me ollaan vesisadetta pidellään tällä hetkellä.
0: No niin.
1: Aikamoisen myrskyn äsken teki meille. Että...
0: Jaa, niin justi.
1: Joella oltiin aurinkopaistoja teepaidassa ja yhtäkkiä rupesi tuulemaan ja sitten tuli äkkiä rantaa ja kauhea vesisade ja tuuli ja
0: jaa,
1: sitten salamakin. Ihan viereen löi salamakin, että silleen, että mökki ja Tanner tönnis.
0: Oho, no niin, sinne on tullut kunnon ukkoskuulu sitten.
1: Joo, ja mitään ennustuksia ei ollut mistään sateista, että aurinko piti paistaa pojilla.
0: No justiisa, kyllä.
1: Muuttuu ne kelit täällä äkkiä.
0: Joo, no se oli semmoinen nopea, että se meni äkkiä sitten ohikin.
1: No tunnin verran se tuossa pyörii, se sade.
0: Joo, mä täällä sajetutkaalla kun kattelin. Tuolta on Ruotin puolelta tullut tuommoinen sajekuuro. Joo.
1: Joo, kyllä se.
0: No niin. Hyvä, mäpä pistän Lapin kesään.
1: Tällainen Olen kiitollinen.
0: Kiitos sulle. Selvä.
1: Ja hyvää jatkoa.
0: Kiitos samoin. Heippa.
1: Moi.

kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta ja suuri surkastua alhaiseen?

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu? Kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Mies aatteen tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut

kesken. Ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnet

0: joka maita valaiska. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Vesa-Matti Loiri ja Lapin kesä soi siinä toiveena. Ihan just hetken päästä vastaan puhelimme ja katsotaanpa, jos saadaan kaksi semmoista reilun mittaista puhelua vaikka, tai katsotaanpa mitä tuossa ehitään, että otetaanko jo tässä vaiheessa semmoinen loppukiri. Riippuu vähän puheluiden ja laulujen pituuksista, mutta mahdollisesti, niin nyt katon viimeisen kerran tämän WhatsAppin ainakin nämä ääniviestit, mitä tai ääniviestin, mikä tänne on tullut, niin ihan pikkuhetki niin vastaan myöskin puhelimeen, mutta täältäpä ääniviestiä.
2: No niin, Radio Poogi ja kaikki Poogin kuuntelijat ja Tomppa siellä studiossa. Keijo ja Marjo on lähtenyt, on täällä Hiukenniemessä kesälomalla ja nautitaan torstai-illasta ja Poogin tuomasta radiolähetyksestä ja Tompan juontamasta ohjelmasta. Ja kaikki on hyvin, jalka paranee minkä paranee. Ei ole vielä ihan toimintakuntoinen. Ja vaimo on tehnyt täällä mökillä aivan mahtavaa työtä. Tehnyt tyttärensä kanssa tuossa kaikkia kivipolkuja ja kaikkea, mitä ovatkaan tehneet. Niin iso kiitos heille. Ja kiitos Tompalle, että juontaa tämmöistä ohjelmaa. Ja on meidän kesäiltojen rattona, sanotaan näin. Ei mitään. Täällä Hiukenniemessä kaikki hyvin ja kohta lähdetään tynnyriin saunaan ja löylyä päälle ja kiitos kaikille. Palataan. Jes, moro.
1: Kiitoksia Keijolle ääniviestistä. Sitten Tarja ja Pate laittaa terveisiä Pohjois-Luumäeltä ihan omalta mökiltä. Saunottu, paljuiltu, uitu ja nyt grillimakkarat. Oli tuossa Tarja ja Paten viestissä. Ja Miikka pistää viestiä, moi Tomppa. Hitusen harmittaa, kun Halla vei kesän istutukset, mutta onpahan nyt silti mieluummin Nivalan koskenperällä kuin kotona Malagassa. Siellä on nyt liian kuuma ihmiselle. Poogilaisille terveisiä Miikka lähettää. Näin, siinä oli noita WhatsApp-viestejä. Ja sitten vastaillaan puhelimeen. Terve!
3: Terve!
1: Mihin päin mentiin?
3: No aika etelään. Mentiin Keravalla.
1: No niin. Mitäs Keravalla näkyy näin torstailtana?
3: No näkyy oikein rankkaa vesisadetta ja ukkosta.
1: Jaa, sielläkin. Äskettäin Lapista soitteli kalamies siellä ja oli sajekuuro yllättänyt, mutta näköjään se on siellä etelässäkin sitten.
3: Joo, nehän lupaili sitä, että tässä illan suussa myöhemmin niin tulee tämmöinen sadehomma.
1: Joo. Näkyy tuossa olevan, kun katsoo sajetutkaa, niin vähän joka puolella maata on tuommoisia kuuroja siellä täällä eri puolilla. Oli se etelää tai pohjoista ja tuolla keskivaiheellakin maata näkyy tuommoinen. Mutta ei täällä Oulu saa ainakin kuiva asfaltti näkyy tuolla oleva, että ei ole tähän kohdalle tullut ainakaan vielä toistaiseksi.
3: Joo, no tuo alkoi tuossa, olisiko puoli tuntia sitten. Sitten, no, että päivä oli muuten lämmin ja nätti päivä, mutta sitten onneksi tulee vettä.
1: Niin, kyllähän se. Eikö se ollut vasta joku uutinen, että pohjaveet on vieläkin vähän liian alhaisella tasolla, vaikka on alkukesäsatteet vähän parantanut tilannetta. Mutta kai sitä on ollut keväällä tuluviakaan, kun ei ollut lunta oikein. Niin.
3: No ei niitä ollut, joo. No eipä niitä varmaan kaivattukaan, niitä tulvia meinaa.
1: Niin, ei, mutta että en muista itse semmoista kevätä, että olisi ollut tuolle, että ei, niinkö, ei minkäännäköistä tuluvaa, vaan sitä oli niin vähän sitä lunta.
3: Kyllä, kyllä.
1: On tuolla näköjään Oulu itäpuolella, tuolla Utajärvellä on salamakin lyönyt ja sajekuuro tuossa 9 jälkeen. Ainakin sajetutkan mukaan käynyt, mutta ei täällä ole tällä rannikolla mitään tietoa.
3: No justiinsa. No mutta ajattelin tuota semmoista kappaletta, niin Kauri Metsästäjä, Tsaija Varjus.
1: Joo. Mäpä laitan tämä. Onko sulla terveisiä?
3: No yleisesti Pookin kuuntelijoille ei mitään sen ihmeellisempää.
1: No niin. Hyvä. Kiitoksia sulle soitosta. Mäpä ehdin tuohon ottaa vielä toisen puhelun ja tulee sitten tämä ensin tulee sitten tämä Saija Varjuksen ja sitten joku vielä joku muu biisi, niin mennään sitten loppistetään pillit pussiin. Niin kohta, kun maltat vähän aikaa odottaa, niin tulee tämä laulu. Kiitoksia sulle ja ilan jatkoja.
3: Kiitos samoin.
1: Yes, heippa. Näinpä tämä menee. Tuossa on vielä niinku tyhjää tilaa 7 minuuttia, niin periaatteessa se on semmoinen puhelu ja biisi, niin niillähän se sitten tuo tulee aika meillä täyteen. 13 minuuttia matkaa 10 tässä vaiheessa. Ja illan viimeinen soittaja napataan sieltä. Terve.
4: Kuomilta soittelee.
1: Sanoppa uudelleen, kun alkoi nyt vasta kuuluu lopusta. Alusta ei kuulunut mitään. Kuka soittaa ja mistä päin?
4: Jaakko Kuovilta soittelee.
1: Kuovilta?
4: Kaavi. Kaavihan se kirjoitettiin.
1: Kaavilta.
4: Joo.
1: Niin, mutta jos sain sen väännä tolleen, niin joo, mä olin just tulossa siihen, että kun sä tolleen sen niin kuin väänsit, niin se täytyy olla jossakin Savossa sitten se paikka.
4: Joo, Kuopion kuppeessa.
1: Joo, kyllä, kyllä. No mitä sitä siellä, onko siellä sajekuuroja ollut, kun tuossa pohjoisen ja etelä-ihmiset soittelee, että saje on yllättänyt. Ja oli tuolla joku WhatsApp-viestikin tullut satteesta.
4: No tuossa töissä oli, ihan aurinkoinen päivä se oli, mutta kyllä minä yhdessä vaiheessa huomasin, että oli aikamoinen sadekuori, mutta ei muuten ole kyllä sadeenut oikein.
1: Joo, kyllä. Niin justiinsa. Joko nämä, niin sä oot töissä ollut, niin onko sulla lomaat jo pietty vai onko ne vielä eesäpäin?
4: No kuule, tänne alkoi tämän vuoden kesälomaa, että se kestää. Kuule, perjantai on vapaata ja vielä on maanantai vapaata, niin tässä on 4 päivän kesälomaa. Niin pitäisi tuonne pelloon lähteä jokkiskisoihin.
1: Huomenna.
4: Joo. Kuule, että viestiä tuonne aamupaavolle, että on kanssa tulossa sinne kissoihin.
1: Niin justiinsa. Jaa, no sulla on lyhyt lomaa sitten.
4: No se on vähän, että alkoiko tuo vaihon työpaikkaa tuossa.
1: No joo, eihän sitä silloin olekaan, kyllä. Aivan. No, mutta eipähän ehdi tulla tylsää lomalla ja oot jo siihenkin menoja itsellesi keksinyt, niin sehän vilahtaa äkkiä pitkä viikonloppu siinä.
4: No se on justiinsa näin.
1: Joo. Minkälaisella biisillä voisit nostattaa fiilistä viikonloppuun?
4: No kuule, Esa Roposen Maalaistalon pojan minä haluaisin kuulla.
1: Se on Jussi Roposelta se laulu.
4: Joo, no voipi se olla Jussiltakin, se kuitenkin.
1: Joku kyseli muuten aika vasta tuolla studion WhatsAppissa, niin en tiedä, oliko sinä vai joku muu, siis ei tänä päivänä, vaan tässä ihan lähiviikkoina, niin justiinsa puhuu Esa Roposesta. Sinnekin vastasin silloin viestiin, että Jussi Roposelta on tuo kappale, no, että se on varmaan sama laulu.
4: Joo, minähän se kyselin.
1: Sinä kysyt. No nyt sä sen kuulet tuon Jussi Roposen, niin voit sitten ottaa yhteyttä joskus ja sanoa, että oliko tämä sama kuin se Esa Roposella.
4: No se minuakin kiinnostaa kyllä.
1: No kun nyt se selviää ennen uutisia soi tuo kappale, niin lähetäpä vielä terveiset, niin pistetään.
4: No niin, Simolle Siljärvelle kuule terveisiä ja minäkin olen 30 täyttämässä, niin pistetäänpä alle 30-sille Polkin kuuntelijoille terveisiä.
1: No niin, onpa mukavaa, että on nuorempikin soittaja siellä. Kerrankin minä olen jopa vanhempi, kun mulle aina sanoo vanhempi väki, kun soittaa, niin sanoo mulle aina, että kun sinä olet niin nuori, niin kerrankin minä tunnen olevani vanhempi, vaikka en ole 4 vuotta sua vanhempi, mutta kuitenkin.
4: No kyllä, kyllä.
1: Hei, kiitoksia soitosta. Ensin tulee Saija Varjuksen biisi ja siihen perään tämä Jussi Roposen biisi. Muutama minuutti menneen, niin laulu lähtee soimaan.
4: No niin, kiitoksia. Kiitos.
1: Jes, moikka.
4: Moi.
1: Kiitoksia Jaakolle soitosta ja kiitoksia kaikille tämän illan ohjelman tekkoon osallistuneille, kaikille soittaneille ja viestiä laittaneille. Uutiset tasalta, Jussi Roponen, Maalaistalon poika ennen sitä ja Kauriin metsästäjällä Saija Varjuksella lähdetään tässä ensin liikkeelle. Ensi torstaina sitten jälleen tämä ohjelma ja mehän kuullaan täällä Radiopookissa sitten yli huomenna lauantaina. Minä tuun lauantaipäivää viettämään. Puotipuksuja ja toiveita on sitten lauantaina luvassa. Kiitokset tämän illan seurasta ja
5: katso, näet kuvan.

ja tummanaista. Mutten ketä sattuu huoli, vaikka keikkuista takapuoli. Välitä en maskarasta, tarvii olla aito nahka. Permanentit irtoripset, ne ei naista tee.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Parhaat.
5: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
7: Pooki. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana. Kainuun aluehallitus päätti tänään käynnistää hyvinvointialueen koko organisaatiota ja henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialue kertoi torstaina esittävänsä aluehallitukselle neuvottelujen aloittamista. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja arviolta 8 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Alustava henkilöstövaikutus on noin 120 henkilötyövuotta. Aluehallituksen mukaan tavoitteena on, että asiakas- ja potilastyötä tekevän henkilöstön osalta vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden lukumäärä on noussut lähelle 200, kertoo Venezuelan kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez. Rodriguezin mukaan kuolleita on ainakin 188 ja loukkaantuneita yli 1500. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan aikaisemmin, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa 10,000. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijärjestystä. Britanniassa mitattiin jälleen tänään uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
2: Kuusi eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Suomesta pääsee 10. elokuuta alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: pääosassa makutestin voittaja Felix.
1: Felix, Felix, Felix.
0: Majoneesit. Eli
1: herkkuja ruokapöytä.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
3: Felix, Felix, Felix.
2: Majoneesit. Eli?
3: Herkkuja ruokapöytään.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
8: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
9: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
10: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Jos sä sitä tahdot, merten taakse luokses matkustaa. Jos sä sitä tahdot, nosta

Ulla palla ilman pientä toivoa, sinut tahtoisin, tule takaisin, sut syliin sulkisin.

Vaikka sitä tahdon, sä et anna minun koskettaa. Vaikka sitä tahdon, sinua en omakseni saa. Vaikka sitä tahdon, iltaamme en saata unohtaa. Vaikka sitä tahdon,

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Joka neljäs peruskoululainen, eli 25% oppilaista, sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

어?

0: Radio Pooki. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Keski- ja Etelä-Eurooppaa koetellut lämpöaalto on yhdistetty yli 200 kuolemaan Espanjassa sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Kyseessä on julkisen instituutin tekemä arvio. Arvioon on käytetty järjestelmää, joka kokoaa Espanjan päivittäisiä kuolematilastoja ja laskee niiden erotuksen aiempien vuosien perusteella tehdyistä kuolinennustuksista. Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä. Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Petomedia-palvelussa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla. Lisäksi se lisäisi virheellisen tiedon leviämisen riskiä. Sisäministeriö on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntelet Radio Pohjaa.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää Pearl-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti torstaina Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton Pearl-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään, niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: proprio pochi.
1: Kun paljon on ollut poissa, toiset saivat enemmän. Teillä lavoilla kuppiloissa vietin toisen elämän. Nyt kaiken voin ymmärtää, mielen vapaus on tärkeää. Keikkaakaan en vaihtais pois, enhän muuten nyt tässä ois.

0: me pelkää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: On täällä, mutta sydän on jossain muualla. Se vain etsii kotiaan.
3: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Nicolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan nelivuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.